0: gaven.
1: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slimminge nær Ringsted. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lyder det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, fremgår det. Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug, for loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
2: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne sæson.
3: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: I nat mest skyet og i perioder regn eller byer, men senere klart efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. Ifølge en række bekendtgørelser offentliggjort på Det Hvide Huses hjemmeside, så kommer USA nemlig til at forbyde import af visse kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Og forbudene, der har præsident Donald Trumps underskrift, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Samtidig tilføjes flere kanadiske varer til listen over produkter, der er pålagt en 12% på 50%, skriver mediet CBC. Det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på mellem 15% og 50% på omkring 700 amerikanske varer. Det var som et direkte modsvar til, at USA forinden havde indført told på kanadiske varer, efter at forhandlingerne om en handelsaftale mellem de to lande brød sammen. Canadas største handelspartner er USA, hvor omkring 70% af den kanadiske eksport går til. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får to lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rasch Christensen fra VIA University College i Aarhus.
3: Tolærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: Resultaterne af undersøgelsen fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. Senere i dag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes, at der allerede var uniformer overalt i gaderne.
4: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
2: I nat med skyder og i periode regn, men senere klarer det op vestfra. Det med temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Onsdagen byder på lidt sol først på dagen, dog også med enkelte byger. Radioavisen her var med Karoline.
0: P4. Du lytter.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
2: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
2: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotkapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og siger et sidste farvel. Dørene lukkede i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup.
5: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har så har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste. Noget, som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
2: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slemminge nær Ringsted. Det oplyste Midt- og Vestjyllands politi lidt efter midnat, efter at have været til stede på en adresse i nogle timer forinden. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lød det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, lyder det. I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor i nogen kan være kraftige. Det er med temperaturer op mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind fra omkring vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkerings.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I dag skal Norge sige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. skal begraves, og det både er og har været et større arbejde at gøre klar til. Statsledere og kongelige fra store dele af verden kommer til Oslo, og begravelsen bliver den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi også hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes.
3: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
2: Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
3: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
2: Ja, fortalte Helle Smidstrup, DR's reporter, altså i aftes fra Oslo. DR1 og DRTV sender fra Kong Haralds begravelse kl. 11. Sender begravelsen fra kl. 11, skulle jeg have sagt. Undskyld. Og vi går videre til den næste historie. Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. USA vil forbyde import af visse kanadiske varer, herunder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Det fremgår af flere bekendtgørelser på Det Hvide Husets hjemmeside. Forbuddene, som er underskrevet af præsident Donald Trump, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Og det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på op mod 50% på omkring 700 amerikanske varer. USA havde forinden indført told på kanadiske varer, efter at handelsforhandlinger mellem de to lande brød sammen. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får to lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
4: To lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes fagligt niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor end nogen kan være kraftige.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Jess Glynn lagde ud med I'll Be There. Og det samme kunne jeg jo sådan set sige, for jeg er her for dig og resten af Morgenklubben. Klar til at tælle ned til vores fire faste morgenrutiner, som jo er tænkt og tilrettelagt. Således at du meget gerne med god hjælp fra musik får vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Det er i hvert fald sådan i al sin enkelhed grundelementerne her i Morgenklubben. Men jeg synes også, det er lidt mere end det. For det her er altså en klub, hvor vi møder op uden at kunne se hinanden. Men hvor du i hvert fald får fornemmelsen af, at du altså ikke er den eneste, der er tidligt oppe. Og midt i det hele, ja, der sidder jeg så som sådan en slags pedel, der sørger for, at vi kommer igennem de her faste rutiner og sørger for, at det hele foregår til tonerne af god musik. Som for eksempel denne her fra Martin Garrix og Repeated. Godmorgen, Danmark.

Og You're Not Alone var dagens godmorgen natsang. Du er absolut heller ikke alene, for du er lige nu en del af morgenklubben, hvor vi om ikke så forfærdelig længe kaster os over det nummer, der meget gerne skulle vække vores kroppe. Men her, der har vi først kastet os over Alex Warren og

Simple Minds, oh don't you forget about me. Klokken er 6:06, og vi skal nu til at have varmet kroppen godt og grundigt op med en kropslig kickstarter. Det er jo en sang, som du har mulighed for at have lidt indflydelse på, og jeg tænker, at lige i øjeblikket, hvor der er nærmest fuldt udsolgt af hjertestartersange, som vi jo sådan slutter programmet af med, ja, så er det her altså din gyldne mulighed for at få indflydelse på playlisten. Det er her, du kan komme med forslag til sange, der kan vække din krop. Den eneste lille arbejderbej, der er ved det, det er, at du aldrig helt ved, hvornår dit nummer ligesom kommer i spil. For som sagt, så trækker jeg altså tilfældigt ud af den store forslagskasse alle hverdage et nyt bud. Og i dag, der blev det til et bud fra Agnete, som selvfølgelig har skrevet ind på, ja, du gættede det, morgenklubben@dr.dk. Og i Agnetes mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle friske medlemmer i klubben. Jeg nyder mine morgener i selskab med denne hyggelige klub. Morgenrutinerne hjælper mig med at holde styr på, at jeg når mine egne rutiner, og jeg elsker at høre, hvilket nummer, der er blevet trukket ud af den store forslagskasse som kickstarter. Og jeg bliver helt rørt over de fine historier, vi hører i forbindelse med hjertestartersangen. Men gad vide, hvordan det ville føles at høre mit eget ønske eller forslag. Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, så jeg vil foreslå Hanson og Mbop som kropslig kickstarter, for den får mig altid i så godt humør. Og så vil jeg krydse fingre for, at Julie trækker mit forslag. God dag til alle i klubben. Mange hilsner fra Agnete. Og Agnete, jamen nu træk jeg jo så dit forslag frem fra den store forslagskasse i dag, så nu vil jeg bare krydse fingre for, at du så også lytter med i dag. Her, hvor vi altså skal have gang i den kropslige kickstarter, som Agnete har foreslået, her er det Hanson og Mbop.

Agnete havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Hands-on og Mbop var nummeret, som vi i dag vækkede vores kroppe til. Hvis du har et mindst lige så godt bud på en kropslig kickstarter, så er du altså meget velkommen til at gøre som Agnete og skrive til mig på morgenklubben snabel@dr.dk. Der er selvfølgelig også muligheden, at du går ind i appen DR Lyd, finder morgenklubbens program frem og så trykker på taleboblen. Funktionen hedder det lige under programmet der. Så er der altså også en direkte hotline ind til mig af den vej. Vi holder fast i dansabel musik her i morgenklubben, hvor vi nu skal have fat i Alberte og Josefine Vinding, som sammen med Rosa Lux tager os med på Min Klub først.

Apaka var det her med Smelter under månen. Klokken er blevet 6:07. Du lytter til Morgenklubben på P4. Et sted, hvor vi hver morgen gennem 4 faste morgenrutiner vækker henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Lige nu er turen kommet til hjernen, som vi forsøger at vække med en musikkvik-quiz. Du får et lille sådan musikrelateret spørgsmål, og så får du en lille sang til sådan at tænke dig godt og grundigt om i, og så altså det rigtige svar på den anden side. Det er sådan i al sin enkelhed, sådan det fungerer. Der er ikke nogen præmier, du kan vinde, eller noget sted, du skal aflevere et rigtigt svar. Der er bare ligesom det her formål med at forsøge at tvinge din hjerne i omdrejninger. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvilket amerikansk band brød igennem med singlen Just a Girl? Ja, hvad var det for et amerikansk band, som brød igennem med singlen Just a Girl? Og husk, vi altså er i 90'erne. Det er dagens musikquiz-spørgsmål, som du får svar på lige efter Maja og de sarte sjæle uden.

Maja og de sarte sjæle og nummeret Uden dig fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Det kom fra 90'erne, og jeg spurgte sådan her, hvilket amerikansk band brød igennem med singlen Just a Girl? Og svaret er, at det gjorde No Doubt. Det amerikanske ska-band No Doubt blev dannet i 1986. Dengang var Gwen Stefani, forsangeren, bare 17 år gammel. Det er dog først i 1992, at det lykkedes dem at udgive deres første album, men det er der faktisk ikke rigtig nogen, der bemærker. Og det samme gælder næsten deres andet album, som dog formår at sælge en hel del bedre, men vi er stadigvæk ikke der, hvor det sådan er imponerende. Men så sender de altså deres tredje album på gaden, Tragic Kingdom, og der sker der altså pludselig noget. Denne her sammenblanding af punkrock og ska finder fodfæste i midten af 90'erne, og kombineret med en sådan lidt atypisk frontkvinde i den gude, smukke, men sådan semi-tomboy-agtige Gwen Stefani, ja, så står hele verden altså pludselig åben for No Doubt. Og nummeret, der banker døren ned, ja, det er netop det nummer, det handlede om i dag. Her, der får du No Doubt og Just a Girl. Just a Girl.

England, der gav No Doubt deres helt store gennembrud, Just a Girl. No Doubt var i dag det rigtige svar på vores musikkvik-quiz. Vi mangler sådan set kun en enkelt morgenrutine, og det er muligvis også den vigtigste. Det er nemlig her, vi skal have åbnet op for vores hjerter, og det får vi med en hjertestartersang lige på den anden side af Medina og klokken 10.

Medina var det her med klokken 10. Klokken er dog noget ganske andet. Den er nemlig 9 minutter i 6, og det betyder, at vi skal have vores sidste faste morgenrutine i spil, nemlig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Lone. Lone har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Lones mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, alle morgenklubmedlemmer, og godmorgen til min brormand Erik, som i dag fylder 64 år. Erik har i over 25 år kørt fra Langå til Fredericia i sin banebil og har trofast lyttet til morgenklubben hver morgen. I dag fylder han år, og samtidig så er denne her måned hans sidste måned på arbejdsmarkedet. Kære Erik, jeg ønsker dig kæmpe tillykke med det hele, og vil sende dig afsted med et af dine favoritnumre, så der kan blive lidt feststemning på din vej. Lad os høre Susie Quattro med The Wild One, så jeg er sikker på, der bliver trampet i takt til musikken. Mange kærlige hilsner fra din lille søster Lone. Og Lone, jeg vil da også meget gerne være med på den vogn der, altså muligvis brormand Eriks banebil, og ønske ham kæmpestort tillykke med de 64 år i dag. Og så ellers bare fyre op for anlægget i den der banebil lige nu, Erik, for her der er det nummer, som din lille søster Lone har bestilt til dig som hjertestartersang. Her er det Susie Quattro og The Wild One.

lille søster Lone vil gerne sige stort tillykke til storebror Erik, som i dag fylder 64 år, og som samtidig også i denne her måned har sin sidste måned på arbejdsmarkedet. Og det synes Lone, at vi skulle fejre med en hjertestartersang, som altså var Susie Quattro og The Wild One. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, og det vil jeg gøre med Ella Langley og Be Her. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Ella Langley fik du her med Be Her, og nu der skal du så få en radioavis, for klokken den er 6.
1: Supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med den slags bøffer.
3: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Når Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er at finde i køledisken hos dagligvarekæden. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant enten på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selv når advarselslamperne blinker, er hver femte fodgænger klar til at krydse en togoverkørsel med bomme. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Noah Starke fra Tønder.
4: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Ja, og men kunne Linda Mitzi, der også er fra Tønder, aldrig finde på at krydse skinnerne ulovligt? Det er nemlig ikke kun en selv, det går ud over, hvis det går galt, siger hun.
5: Nej, jeg skal nok nå det, jeg skal nå. Der er mit liv forkert, fordi det er ikke kun dem selv, det går ud over, hvis det går galt. Det er også den stakkels togfører.
1: Ja, ifølge undersøgelsen er adfærden den samme på tværs af køn, alder og geografi. Og hver femte svarer også, at de ikke kender reglerne, når man skal krydse en jernbaneoverskæring. Og det overrasker Laura Maja Harrison, der er kontorchef i Trafikstyrelsen.
6: Fordi reglerne er faktisk ret klare. Altså, hvis det blinker rødt i en jernbaneoverkørsel, hvis bommen er på vej ned, så skal du stoppe.
1: Handelskrigen mellem USA og Canada blev i nat mere alvorlig, for i en række bekendtgørelser på Det Hvide Husets hjemmeside står der, at USA nu vil forbyde import af en stribe kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler, og det sker som reaktion på, at Canada i går indførte told på en lang række varer fra USA. Det er f.eks. elektronik, stål, træ og mælkeprodukter, der bliver ramt af told på mellem 15% og 50%. Nu er vi dig med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvad er det præcis, præsident Trump forsøger at opnå med de her meget hårde tiltag, altså forbud?
7: Men han svarer jo igen, altså det her det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
1: Og hvem af de to lande står til at tabe mest, hvis Trump fortsætter med at skrue op for presset på Canada?
7: Jamen begge lande kommer til at tabe ved det her, og jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for den handel, man laver med Canada.
1: Og det fortalte vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år, når kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er i Oslo. Og i løbet af den seneste uge har mange tusind nordmænd været i slotskapellet på Kongeslottet for at gå forbi kisten og sige et sidste farvel. Hele 46.000 nordmænd har været forbi, og det har gjort et stort indtryk, fortæller vores reporter i Oslo, Helle Smidstrup.
8: Fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
1: Og hele begravelsen af Norges kong Harald kan følges på DR1 og på DRTV. Det er fra kl. 11. Vi har en blandet omgang på vejrmenuen med både sol og spredte byer, der kan være kraftige mellem 13 og 18 grader, og så en jævn til frisk vind, der kommer fra vest. Det var Radioavisen.
9: Du lytter til P4.

0: Her var det Strongest på P4.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Britt, jeg har sådan en morgen, hvor jeg bare synes, det er ekstra dejligt at være her.
3: Nå, men det er da glad for at høre.
2: Jeg havde simpelthen sådan et mareridt lige inden jeg skulle nærmest op her fra morgenen af, hvor jeg drømte, at jeg var på arbejde, og alting gik galt. Altså, der var hul i taget, og det regnede ned i radiopulten, og jamen, altså, ting gik i stykker, og vi fik sagt noget forfærdeligt sludder, og alle var sure, og det var rigtig, rigtig træls, og det var virkelig dejligt at være her, og det er en helt normal onsdag.
3: Så trækker vi lige vejret dybt ind, ikke? Altså, bliver du ikke sådan helt, når du vågner på den der måde og haft et mareridt? Jeg kan godt blive sådan lidt trist, så kommer dagen lidt ærgerligt afsted.
2: Jeg var bare super lettet over, at det ikke var rigtigt.
3: Nej, og det er det ikke. Vi står herinde simpelthen i ro og mag, klar til at sende 4 timers radio til dig. Og hvis du synes, har haft det på samme måde som Amanda, det har været lidt svært lige at trække dagen i gang, så er det onsdag, og det er helt okay lige at tænke, at det også er efteråret nu, og at ugen godt kan virke lidt lang. Ja, vi skal prøve at se, om vi ikke kan skabe lidt god stemning.
2: Det fede ved onsdag er, så er der jo halvvejs til weekend.
3: Det er da det.
2: Hvis det er sådan, man har det.
3: Ja, det er da lige det. Herfra starter vi med at sætte onsdagen i gang med Mathias Rank og Frida Sejer med To Lanterner. Godmorgen.

0: Frida Seja, hun er fra Færøerne, Amanda, og inden så længe den 20. november, der timer hun altså op med DR's symfoniorkester og spiller noget dejlig musik derinde. Det kunne jeg godt tænke mig at opleve.
1: Det er en koncert, hvor jeg ved. Har du tjekket, om der stadig er billetter at få?
0: Ja, det er der. Det er der.
1: Så er det jo bare at komme afsted.
0: Ja, det er det da. Her er det Diana Ross, der sætter gang i onsdagen for os med Upside Down. 13 minutter over 6.

0: kollega, hun sendte mig lige en thumbs up ude fra redaktionslokalet, hvor der er sådan et glasspejl herinde. Den her sang, det var lige noget for Jette Aas,
1: ved du, hvad skulle jeg sige. Der var en eller anden reklame, den var med i en gang, men jeg kan ikke lige huske, hvad det er for en. Det kommer jeg til at tænke på. Det er en dårlig historie nu, fordi jeg netop ikke kan huske, hvor det var, den er fra.
0: Åh ja, sådan er det med nogle historier. Man skal helst sådan de der detaljer.
1: Ja, cool
0: der.
1: Story, bro.
0: Skal vi ikke bare tage den her med, Andreas Oddbjerg? Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Da vi her på DR lavede den her top 100 liste over de bedste danske sange overhovedet, der klarede den her så netop lige med så på plads nummer 96.
1: Sådan.
0: På DR's top 100 liste.
1: Det er virkelig godt husket, at du kan huske det.
0: Nej, det kan jeg da heller ikke huske, da man
1: har du lige googlet det?
0: Nej, jeg har lige været inde i Google. Her er det nyt udspil fra Ariana Grande.
1: Hun har aldrig haft en chance for at komme med, fordi hun ikke er dansker. Det er jo synd for hende.
0: Ja, det er da synd.
1: Sangen er okay.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Supermarkedskæden Rema 1000 har solgt for derude oksekødsbøffer fra Danish Crowns fabrik i Sønder Felding. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer i Sønder Felding. Danish Crowns direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, erkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
3: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller, og allervigtigst, forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Du kan få hele historien om de fordærvede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21:25 på DR1.
4: Kommunalpolitikerne i Morsø Kommune lægger op til at lukke to børnehaver. Det sker som et led i den budgetaftale, der endnu ikke er underskrevet. De to institutioner er Børnehuset Majgården i Erslev og Lundkærvej i Nykøbing. Lukningerne de vil på årsbasis spare kommunen for 2,9 millioner kroner fra 2028. Halvt så meget næste år. Og besparelserne de er nødvendige, sådan siger Lars Rønved Jensen fra SF, som er formand for Udvalget for Børn, Kultur og turisme.
5: Vi har et faldende børnetal, og vi har en økonomi, der skal hænge sammen. Det er jo sådan, at børneområdet på Mors har egentlig langt hen ad vejen været holdt fri for besparelser de senere år.
4: Bekymrede forældre har allerede bebudet en fredelig demonstration på tirsdag i næste uge forud for mødet i kommunalbestyrelsen.
1: For femte gang i karrieren er den danske landsholdsstjerne Pernille Harder fra IKAS nomineret som årets bedste kvindelige fodboldspiller. Det fremgår af den liste på 30 nominerede fodboldspillere som kvindernes Ballon d'Or og som France Football og det europæiske fodboldforbund har offentliggjort. Den 33-årige landsholdsanfører blev i den forgangne sæson tysk mester med Bayern München, hvor hun også var med til at vinde den tyske pokalturnering. I løbet af sæsonen lavede Pernille Harder 35 mål og 12 assists for sydtyskerne på tværs af alle turneringer.
4: Vi tager et kig på onsdagens vejr. Først lidt eller nogen sol, dog enkelte regnbyer lokalt med torden frem til og med eftermiddag, hvorefter der kommer en opklaring med mest klart vejr. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 12 og 17 grader, og først der får vi en svag til frisk vind fra nordvest og vest, der dog bliver tiltagende.

0: Giv lys igen, her var det Aks Glæde. 7:05.
1: Så skal vi kigge lidt på noget trafik. Mia Thybo, giv lys igen. Er det noget trafikregulering, eller noget, vi skal snakke om?
2: Hvad? Det er det faktisk.
1: Er det rigtigt?
2: Ja. Wow. Så der har du meget plet.
1: Vi det var ikke engang, fordi jeg vidste
2: det. Nej, det var det nemlig ikke. Så ja, der må du have vidst noget. Det er ved Halle, altså lige syd for Viborg på rute 12. Der har vi jo altså et stykke vejarbejde, hvor at der er lysregulering sat op, fordi at trafikken skal deles om den samme side af vejen, og det har der været noget historik om, har givet en masse ekstra trafik til morgentrafikken, specielt også ud på rute 13, altså til jer, der så kører fra Viborg mod Vejle. Her til morgen, der har jeg så hørt, at den her lysregulering i det her stykke vejarbejde altså er gået i stykker, og der har altså været en tekniker ude, han kunne ikke lige fikse det, og nu ved jeg, at Vejdirektoratet også har sat en mand på sagen. Så jeg tror altså stadigvæk ikke, det virker, så ja, kører lidt forsigtigt derude. Det kan godt være, at det giver lidt ekstra bøvl til morgentrafikken, som sagt, men der er i hvert fald et stykke vejarbejde, og der er en lysregulering, der ikke virker, som på et tidspunkt måske bliver sat i drift igen. Det er lige syd for Halle på rute 12.
0: 70 100 110, det er nummeret ind til Mia og trafiktelefonen. Hvad var det lige for en sjette sans for lys der, Amanda?
1: Det ved jeg da ikke.
0: Nej. Den havde du i din hulehånd. Det her, det er Temper City med Self Aware.

0: self-aware Timber City.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Ja, vi kan ikke komme udenom det, Amanda. Vi hørte rigtig meget om det, da han tog herfra, kong Harald. Og nu skal han så altså begraves i dag.
2: Kong Harald oppe i Norge skal begraves klokken 13. Der kommer selvfølgelig statsoverhoveder fra hele verden. Ikke mindst her fra Danmark kommer kongeparret og flere forskellige andre kongelige også. Hele resten af Europa og verden tropper selvfølgelig også til den her begravelse, som du kan følge med i på DR1. Det er allerede fra kl. 11 og så helt frem til i aften med 17:30.
0: Og helt tidligt i morges, der kom der også en ny undersøgelse, og den viser noget om vores adfærd ude i trafikken. Ikke kun som bilister, men også når vi bare færdes på vores to ben.
2: Ja, eller på cykel, og det er specifikt i forbindelse med de der steder, hvor man skal krydse togskinnerne. Mm. Der er nemlig kommet en undersøgelse fra Bane Danmark, som siger, at antallet af nær ved ulykker, altså hvor folk er lige ved at blive ramt af tog, er steget fra 313 i 2024 til 549 i 2025. Det er en stigning på 75%, og det er altså det der, hvor at der, altså, man sådan lige løber over tog, måske fordi at bommen er gået ned, men toget er der ikke helt endnu, og så kan man, tænker man, man lige kan snige den.
0: Ja, går den, så går den, ikke også? Altså ignorerer bomme eller blink eller klokker, eller hvad det nu end kunne være. Altså vel lidt det samme egentlig, som at tænke, ej, det her, det er taxagrønt for mig. Jeg kører lige over for gult lys her. Det må man jo altså ikke.
2: Nej, men Trafikstyrelsen har faktisk også lavet sådan en adfærdsundersøgelse, hvor de har fundet ud af, at 21% svarer, at, og her snakker vi de bløde bilister, eller bløde trafikanter, altså cyklister og fodgængere svarer, at de ville krydse en jernbaneoverkørsel uden bom, selvom der var blink, hvis altså ikke de kunne se eller høre toget.
0: Kunne du selv finde på lige at snitte over?
2: Jeg har haft fristelsen. Jeg bor rigtig tæt på en jernbane over sådan en jernbaneovergang, hvor der er bomme og lys. Jeg kunne aldrig finde på at gøre det, men jeg har prøvet at komme gående, og så går bommen ned, og så ved man godt, nu skal jeg stå her i virkelig lang tid, inden toget kommer. Men jeg gør det altså ikke. Jeg tør simpelthen ikke.
0: Nej.
2: Der er ikke noget, der er så skræmmende for mig. Jeg synes simpelthen, det er så uhyggeligt med de der tog.
0: Jeg kan godt komme til at blive sådan en lille smule foråret i sådan en situation der. Du ved, hvis der er nogen, der lister over, så tænker jeg, nå, det kan være, jeg også lige kan komme med der. Men det går jo simpelthen ikke. Altså sådan, der kan godt gå den der flokdyrsmentalitet i mig. Men jeg tror lige, jeg tænker over det en ekstra gang.
2: Ja, næste
0: gang,
2: synes, man skal lade være. Altså, når man har prøvet at stå der, og man mærker sådan tog, der bare brager forbi. Bare tanken om at komme i vejen for sådan.
0: Jamen, det er simpelthen så skræmmende. Forfærdeligt. Det er noget af det, der tegner den her onsdag den 9. september. Her får du Christine Milton med Superstar.

0: Superstar med Christine Milton.
1: Og vores egen værre superstar, Simon Brix, skal nu have en tur i spotlyset. Hvad skal vi have for noget hver dag, Simon?
2: Jamen, vi skal have sådan en god blanding af det hele, og vi har jo nok til start haft et par byer, som nogen har lagt mærke til, at de har givet noget vand. Hvis vi bare kigger på, hvad der er faldet siden midnat, så er det altså blevet til sådan 5-6-7 mm rigtig mange steder, så de kan altså også noget i dag. Der er flest af byerne her i løbet af formiddagstimerne, men overordnet set, så bliver det faktisk en dag, der kommer til at give en del sol ind over os. Vi får også derfor temperaturen trukket op på nok omkring en 16-17, måske 18 grader her hen over eftermiddagstimerne. Og på det tidspunkt, der vil der altså mange steder, det vil sige, hvis du ikke er helt ude langs vestkysten, være ret rolig, når det kommer til vinden. Der kommer den nok sådan mest fra en sydlig kant, mens vi ude langs kysten har vinden kommet ind fra en vestlig kant. Så det er altså lidt mere blæsende der. Men ellers mere tørt i eftermiddag, som jeg har sagt, og så er der altså også med den her kombination god mulighed for at få noget rigtig fint efterårsvejr.
0: Hvad så, når vi ser hen på jeres slutningen af ugen?
2: Jamen, vi har stadigvæk byer sådan mange dage, men overordnet set, så er der en torsdag i hvert fald, der giver lidt mere roligt vejr. Der er der sådan højtryk, der ligger syd for os og stabiliserer tingene en smule. Til gengæld også lidt flere skyer sådan fra middagstid af, så det er ikke helt så meget plads til solen, der kommer. Når vi så tager hul på fredag, så er der altså igen et par byer hister her, men vi har været over den vådeste periode af den her uge.
0: Tak, Simon Brix, for at være vores vejrbudbringer den her morgen.
1: Superstar var det, jeg kaldte ham.
0: Ja, budbringer og superstar. Det er jo gode titler.

0: i syv, her var det lille hus i Jylland, Albert Heath og Darlin.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Hvad skal der ske til din begravelse? Prøv lige at finde mobilen frem og send os afsted på til 1212. Start med at skrive vest.
2: Altså en sms afsted?
0: Ja. Yeah.
2: Vi skal ikke sende os afsted på 1212. Det tror jeg ikke, man kan.
0: Nej, det tror jeg heller ikke, man
2: Men
0: kan.
2: Vi snakker om, hvad det her med, hvad der skal ske til din begravelse, fordi i dag skal kong Harald i Norge jo begraves. Det er lige over middag, og det er selvfølgelig med al den pomp og pragt, som der hører sig til, sådan en royal begravelse.
0: Ja, og det er jo kongelige, vi taler om her, ikke? Så der bliver skruet godt op. Altså, tænk bare på dronning Margrethes sarkofag, sådan af krystal. Den står allerede klar i Roskilde Domkirke. Altså, hun har i hvert fald tænkt over det, og vi ved, der også er blevet tænkt over det i dag.
2: Helt sikkert. Så det er simpelthen, og det er der sikkert mange, der gør, der har sådan en idé om, hvis jeg nu kunne, ikke nødvendigvis lave, jo, lad os bare skrue den op. Hvis du kunne få, du ved, forestil dig lige, hvad du vil. Krystal, sarkofag, kongebegravelse, alt, hvad skal der ske, når du skal begraves? Det er simpelthen spørgsmålet.
0: Ja, eller hvis du ved det sådan helt konkret, altså hvilke sange, salmer og blomster, hvem skal være med? Vi vil faktisk gerne vide det hele. Det eneste, vi ved af mandag med vores egne begravelser, det er, at vi jo ikke selv kommer til at være der, vel? Men man kan godt have nogen håb. Ind med dem på 1212. Start med at skrive fest. Her er det Espresso med Sabrina Carpenter.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at få dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Hvad skal der ske til din begravelse? Det spørger vi om på sms'en 1212. Du skal starte med at skrive vest.
1: Og det gør vi jo selvfølgelig, fordi at det er i dag, kong Harald skal begraves oppe i Norge.
0: Når kisten bæres ud, så skal orlet spille i Danmark. Er jeg født? Det er Hans Christensen fra IKAST. Det var da en fin idé.
1: Så er der også Jette, der skriver, jeg vil gerne fejre livet til min begravelse. Dem, der kommer, skal synge. Må man tage hunden med sig ind i himlen og drikke fadøl, gerne i solen bagefter?
0: Dejligt. Tak for den besked. Vi vil meget gerne have mange flere på sms'en 1212 Vest. Hvad skal der ske til din begravelse? Lige om lidt, der får du en radioavis.

0: Vi begynder i køledisken, for oksekødsbøffer fra Danish Crown indeholdt så mange bakterier, at forskere fra Københavns Universitet vurderer, at de er uegnede til at spise. DR købte i januar 30 oksekødsbøffer fra slagterikoncernen i Rema 1000 og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge dem. Og i gennemsnit fandt forskningskonsulent Martin Saxtorff Bøjer knap 300 millioner bakterier per gram kød. Til sammenligning vil der ifølge ham og kollegerne være 10 millioner bakterier per gram kød ved begyndende fordærv.
1: Det er helt vildt mange. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere. Altså fordi, at man kan sige, at de her bakterier skal jo ligesom have noget at spise. Og det, de er blevet så mange af, det er jo at spise af kødet.
0: Det høje antal bakterier og kødets tilstand gør, at det kan have været sundhedsskadeligt at indtage bøfferne. Det vurderer Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på Københavns Universitet.
2: Hvis du er svækket, meget gammel eller har en eller anden sygdom, så kan du blive syg af nogle bakterier, som de fleste godt kan tåle. Så jeg vil sige, at det her er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
0: I Danish Crown anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var alt for højt, men han siger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger, når den har besøgt Danish Crown, og at koncernen selv har lavet analyser på samme type bøffer, der ifølge ham viste tilfredsstillende resultater. Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke få i køledisken hos Rema 1000 længere. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i Kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Norsk politi har i dag hænderne fulde med den største sikkerhedsoperation i landet nogensinde, når kong Harald bliver begravet. Adskillige statsledere og kongelige fra store dele af verden er i den forbindelse i Oslo, og begravelsen af en monark er da også den største udfordring, et kongehus kan komme ud for. Det fortæller Christian Øjsjen Olsen, der er tidligere ceremonimester i det danske kongehus, hvor han blandt andet var med til at arrangere begravelserne for prins Henrik og dronning Ingrid.
3: Et statsoverhovedets begravelse, det er meget stort, fordi der er så kort tid mellem dødsfald og når man skal have den store begivenhed i kirken, og der skal ske så mange forskellige ting.
0: Og nu har vi så dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvordan har det norske politi forberedt sig i forhold til sikkerheden op til begravelsen?
4: Jamen altså, politidirektøren han nævnte i sidste uge, at der vil være 3.000 politifolk på arbejde i dag. Og der er også blevet hentet forstærkninger ind, blandt andet fra Danmark. Og derudover så kommer der også til at være omkring 3.500 fra det norske forsvar, som kommer til at deltage på jægersvagtspositioner blandt andet og i ceremonielle roller. Så det er en stor opgave, og der, man kan godt mærke, at der bliver passet godt på folk heroppe i dag.
0: Ja, du er jo ved Domkirken i Oslo, hvor begravelsen finder sted. Hvordan kan man mærke, at de forbereder sig på et stort sikkerhedsopbud der?
4: Altså, jeg skulle igennem en sikkerhedskontrol for at komme ind i det her område og komme ind foran domkirken. Og så har jeg også kunne se blandt andet, at politiet har tjekket kloakkerne for at se, om der er noget dernede. Og man kan også se, at der er blevet sat afspærringshegn op her langs ruten, også foran domkirken, til folk, så de skal stå her og se, når kisten der kommer forbi om lidt. Så altså, ja, der bliver passet rigtig godt på i dag, men det er jo også en stor vigtig dag for nordmændene.
0: Selvom lamperne blinker og klokkerne ringer, er der mange, der lige tænker, at de kan nå over en jernbaneoverskæring, inden toget kommer. Den slags situationer har Trafikstyrelsen fået mere end 500 indberetninger om fra lokomotivførerne det seneste år. Det er 75% flere i forhold til året før. Og selvom det er både forbudt og farligt, så kan Jette Lynge fra Svendborg og Helle Lysholm fra Haslev godt forstå, hvorfor det sker.
5: Jamen, hvis du lige skal nå et eller andet, eller sådan noget der, man kan se nu, især hvis det kommer fra Odense ind, så går der ekstremt lang tid, fordi det går allerede ned, når det nærmest kører ud for Svendborg Vest. Så er det lang tid at stå og vente.
6: Så travlt har man heller ikke, at man ikke lige kan vente, vel? Altså, men fire gange i timen, og man nogle gange venter 5 minutter, det er altså meget tid at vente, ikke? Så er det irriterende, at den går igennem byen.
0: Sidste sommer skete der 2 alvorlige dødsulykker ved en jernbaneoverskæring i Sønderjylland, og det kan være en af forklaringerne på, hvorfor lokomotivførerne har indberettet flere farlige situationer, siger kontorchef hos Trafikstyrelsen Laura Meyer Harrison.
7: Der kan godt være tale om, at der er blevet større opmærksomhed, og derfor er tallet også større. Men vi kan også se, hvis vi kigger på de tilfælde, når det så resulterer i en egentlig ulykke, de er faktisk også steget. Altså, der er også flere ulykker.
0: Og det er især bløde trafikanter som fodgængere og cyklister, der krydser overkørslerne ulovligt. Pæne chancer for sol, men også enkelte byer, og de kan så til gengæld være kraftige mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind, der kommer fra vestlige retninger. Det var Radioavisen.
8: Det her er P4.

0: er med Chief Frills 7:09.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag, der skal kong Harald begraves. Det skal han fra klokken 13. Og det fik os til at tale om begravelser og spørge dig på sms'en 12:12. Hvad skal der egentlig ske til din begravelse? Og så fik vi bevæget os ud på en lille smule dybvand.
2: Vi fik sagt noget med, at man jo ikke selv er med til sin egen begravelse. Der er altså en, der har skrevet, I er sgu da med til jeres egen bisættelse, forhåbentlig.
0: Og det har du jo fuldstændig.
2: Altså ellers skal det være, fordi jeg er blevet hemmelig spion og skal lade som om, at jeg har faked min egen død og et eller andet. Ja. Men det tror jeg ikke er realistisk.
0: Nej, formentlig kommer det ikke til at ske, vel, men jeg vil også bare have lov til at sige, jeg gider altså ikke noget med en åben kiste, og så skal jeg sådan sættes op og sådan kigge ud over. Altså, jeg vil gerne have lov til bare at ligge dernede, og på den måde ikke se, hvad der sker.
2: Ja, okay. Nå, men når vi så har lige fået det til sig, så er der altså flere, der har tænkt over, hvad der skal ske til ens begravelse. Mm. For eksempel så skriver Henrik, der skal spilles Always Look on the Bright Side of Life, og så skal der serveres lækker mad.
0: Det lyder som en fin måde at komme herfra på. Jeg har sagt til alle i mange år, at der skal spilles Sleeping My Day Away med D&D til min begravelse. Det er
2: også
0: Henning
2: på en
0: Hansen.
2: Måde, på en måde meget passende musik.
0: God måde at komme herfra med noget fed musik.
2: Headbange hele vejen ud af kirken. Hvad skal der ske til din begravelse? Send os en sms til 1212. Begynd med at skrive vest. For

0: Sparekniven, den er fremme i Morsø Kommune, hvor kommunalbestyrelsen ligger op til at lukke både MC Holms skole og de to børneinstitutioner Majgården i Frøslev og Lundkærvej i Nykøbing. Kommunekassen fattes penge, og alternative sparemuligheder er brugt op, sådan siger politikerne.
1: Så kan vi sige god morgen til dig, Allan Blåbjerg, forældrerepræsentant i børnehuset Majgården i Frøslev. I er jo ikke begejstrede for udsigten til, at jeres institution skal lukke, men hvad vil det betyde for lokalsamfundet, hvis der ikke er et børnehus mere?
2: Jamen, og godmorgen. Det vil jo... en lukning af Majgården, det vil jo ikke kun påvirke de børn og familier, der ligesom går i Majgården, men det vil jo også påvirke Frøslev og omegn og lokalsamfundet, som jo er der, hvor et børnehus er med til at gøre... ude i landdistrikterne er jo også med til at gøre et område attraktivt for børnefamilier. Og man vælger jo også et børnehus som Majgården på grund af nærværen og så det lille fællesskab, som er ude i de små landsbyer, og den natur og de dyr, det der også er, som vi tilbyder i Majgården. Og når sådan et lokalt tilbud det forsvinder, så bliver det jo også svært at tiltrække og fastholde familier ude i vores landdistrikter.
1: Kom det som en overraskelse for jer, at den her sparevarsling nu også ser ud til at ramme jer?
2: Altså, vi var jo godt klar over, at da vi lavede et budget, hvor vi også havde hørt i medierne, at der skulle findes de her 50 millioner. Så vi var der forberedt på, at vores navn kunne blive nævnt. Det vil jeg sige.
1: Hvis nu det er jo ikke besluttet endnu, de her besparelser, men hvis det nu går den vej, hvad for nogle andre muligheder har I som forældre så til at få passet børn der i området?
2: Jamen, altså, ja, det er jo de nærliggende offentlige børnehus, der er, hvor der ligger en i henholdsvis og Styrlebjerg, en i Sydmors, og så også til Nykøbing, hvis man skal køre den vej, ja.
1: Men det er lige et stykke vej, kan jeg godt høre på det.
2: Ja, det er ikke... Selve Frøslev er jo beliggende ret centralt på Mors, så er jo et område, der

0: beslutning, så kan man indgive et høringssvar, og det har vi da tænkt os at gøre, hvor vi jo vil prøve at lave et fagligt høringssvar på, at vi ikke er enige om kommunen, vil... hvis der mål for de konsekvenser, en lukning vil få for familie og børn, men også lokalsamfundet og den slags. Så det er jo et høringssvar ind til kommunalbestyrelsen.
1: Lød det altså fra Allan Blåbjerg her, forældrerepræsentant i børnehuset Majgården i Frøslev.
2: Det her, det er Rasmus Sebak. Klokken den er 17 minutter over 7. Her får du Natteravn.

0: der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Hvad skal der ske til din begravelse? Det spørger vi om på sms'en 1212 den her morgen. Du skal starte med at skrive vest i din besked.
1: Der er for eksempel en, der skriver, til min begravelse skal der spilles I did it my way, og så selvfølgelig jagt forbi på jagthorn. Altså det signal, når man blæser, når jagten er forbi. Og så har vi også fået en besked fra dig, Jens Utoft i Skive. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du skriver, min urne skal søsættes fra den gamle redningsbåd MRB 31 i Nørre Vorupør. Den drives nu af foreningen Vorupør Havbåde, som jeg selv var med til at stifte for 10 år siden. Der er plads til 12 pårørende ombord, og de skal have et glas bobler. Om der skal ske andet, er så op til de efterladte. Hvorfor er det den måde, du tænker, at det kunne være fint, at det foregik på, Jens?
2: Jamen altså, jeg synes jo, at når det er slut, så er det jo slut, ikke også? Så skal der ikke være nogen bagefter, som har en opgave med at skulle tilse både det ene og det andet, ikke også? Jeg har jo både mine forældre og mine svigerforældre, de er også urnebegravet, ikke også? Men der er jo stadigvæk en gravplads, som skal passes i et eller andet omfang, som det jo nok også forventes, at man kigger til en gang imellem. Det er ikke... personligt synes jeg, det er en... Ja, det er ikke den måde, jeg mindes på ved at se på en gravplade. Og jeg synes ikke, det skal være... efter mig skal der heller ikke være nogen, som skal have den forpligtelse liggende på sig. Så derfor synes jeg, det er en fin løsning, og det er der jo heldigvis også flere og flere, der har fundet øjnene op for. Jeg ved, her nede i Skivefjord, der er der faktisk flere, to af mine naboer, de er blevet søsat på den måde, og i Vorupør, der har vi så kørt det med det siden, at vi overtog redningsbåden fra Forsvaret.
1: For det er noget med, at du faktisk også er med til at nærmest sejle folk ud og forestå sådan nogle søsæt. Ja. Siger man, at man bliver søsat?
2: Ja, det gør man egentlig. Ja, det gør man.
1: Hvem er det, der bliver det, og hvordan foregår det?
2: Ja, altså indtil nu har det først og fremmest været folk fra tyske turister, ikke også, som er kommet i Vorupør i mange år, og som har følt sig stor tilknytning dertil. Og så er det jo så forskellige former for urner, ikke også? En af mine gode venner var jeg selv med til at søsætte for over 10 år siden. Det var så fra en lille pram, hvor han og altså vores søn og jeg og en svoger var de eneste, der var med ude. Det synes jeg var lidt fattigt. Så var konen og nogle andre pårørende, de måtte jo blive inde på land og se på det derfra. På den her måde, ikke også, så er der, vi har plads til 12 på sådan den der redningsbåd. Og så kan alligevel de nærmeste pårørende sig selv være med.
1: Det lyder simpelthen som en rigtig, rigtig fin måde at gøre det på. Jens, tak fordi du lige var med her i radioen.
2: Ja, velkommen.
1: Og have en rigtig god dag.
2: Ja, tak i lige måde.
0: Hvad skal der ske til din begravelse? 1212 start med at skrive vest. Vi modtager meget gerne stadig beskeder. Om lidt får du et regionalt nyhedsoverblik.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Oksekødsbøffer fra Danish Crowns fabrik i Sønder Felling indeholdt så mange bakterier, at forskere fra Københavns Universitet vurderer, at de er uegnede til at spise. Forskningskonsulent Martin Saxtorff Bøjer har for DR analyseret 30 oksekødsbøffer fra Danish Crown, solgt i Rema 1000 i januar. I gennemsnit så fandt han knap 300 millioner bakterier per gram kød. Til sammenligning der vil der ifølge ham og hans forskningskollega være 10 millioner bakterier per gram kød ved begyndende fordave.
2: Det er helt vildt mange. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere. Altså fordi at man kan sige, at de her bakterier skal jo ligesom have noget at spise. Og det, de er blevet så mange af, det er jo at spise af kødet.
1: Det høje antal bakterier og kødets tilstand gør, at det kan have været sundhedsskadeligt at indtage bøfferne, det vurderer Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi på Københavns Universitet.
3: Hvis du er svækket, meget gammel eller har en eller anden sygdom, så kan du blive syg af nogle bakterier, som de fleste godt kan tåle. Så jeg vil sige, at det er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
1: Den slags oksekødsbøffer, som forskere har analyseret, er ikke til at finde i køledisken hos Rema 1000 længere. Du kan få hele historien om de fordærvede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1.
4: Alle Holstebro Kommunes dagcentre på ældreområdet risikerer at blive sparet væk, også selvom antallet af ældre stiger.
5: Jeg er rystet, må jeg sige.
4: Så klar er meldingen fra Nina Dalby, der er formand i Ældresagens lokalafdeling i Holstebro. Hun har læst Holstebro Kommunes såkaldte mulighedskatalog, der indeholder en oversigt over en række mulige besparelser forud for de kommende budgetforhandlinger. Og i kataloget står et forslag om at lukke alle kommunens ældre dagcentre. Hvis forslaget bliver til virkelighed, kan det have store konsekvenser, siger Nina Dalby.
5: Netop de ældre, de har brug for at komme ud blandt andre, og det vil sige, lukker man de her dagcentre ude i oplandet, hvor der er aktiviteter, de har mulighed for at komme hen og møde andre og lave nogle ting og sådan noget, jamen så ender det med, at de sidder derhjemme og bliver deprimeret og triste.
4: Ifølge beregninger kan Holstebro Kommune spare godt 10 millioner kroner om året fra 2028, hvis dagcentrene bliver lukket. Men Nina Dalby frygter, at forslaget kan komme til at bide kommunen i halen.
5: Vi er bange for, at det bliver dyrere for kommunen i den sidste ende, hvis de kan finde på at lukke alle de her centre.
4: Formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Lemvig, eller i Holstebro Kommune, Venstres Jens Christian Hedegaard, ønsker ikke at kommentere på de enkelte forslag.
1: Et kig på onsdagens vejr. Først lidt eller nogen sol, dog enkelte regnbyer lokalt med torden frem til og med eftermiddag, hvorefter der kommer en opklaring med mest klart vejr. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 12 til 17 grader i dag.

0: DNCE med Toothbrush.
1: Mia Thybo, lad os se lidt mere på trafikken. Er det stadig vejarbejderne, der tegner billedet?
2: Ja, det er det faktisk. Altså, der begynder jo så selvfølgelig også at komme lidt flere biler ud på vejene med morgentrafikken. Men det betyder jo så også, at lige præcis i de her stykker vejarbejder, vi har rundt omkring, at det sender bare til. Vi har stadigvæk en lysregulering, der enten er i gang med at blive fikset, eller stadigvæk er i Udo. Ja, den er jo så stadigvæk i Udo. På rute 12, det er lige ved halv E. Det er jo altså det her stykke vejarbejde, der også har haft tendens til at trække kø ud på rute 16 til jer, der kører mellem Vejle og Viborg. Så gralt ser det ikke ud endnu, men vær da lidt ekstra opmærksom, hvis I skal ud på den strækning. Det kan altså nemlig godt være, at lysreguleringen den stadig ikke dur. Er der andet, vi skal vide, så ring til os på 70 100 110.

0: Hejsa, jeg vil høre, om nogen vil donere deres nøgleringe til mig. Jeg har 46.000 nu, og mangler kun 16.000 til at nå verdensrekorden. Sådan står der altså i flere opslag på Facebook.
1: Og hvad i alverden handler det så om? Det er reporter Kent Samuel Christensen taget ud til ham, der har skrevet det her opslag for at finde ud af.
2: Ja, fordi herinde i den her garage på Nykøbing Mors, der er simpelthen flere nøgleringe, end der har været regndråber fra himlen her til morgen. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad det er, der foregår inde i den her garage. Og det er fordi, at vi har simpelthen at gøre med en danmarksmester i at samle på nøgleringe, og det er altså dig, Paul Larsen. Du har 46.000 nøgleringe, faktisk 47.000. Det fik du lige rettet på her lige for lidt siden. Enormt mange. Hvorfor i alverden samler du på nøgleringe?
3: Jamen, man skal jo have noget sammen på.
2: Man skal have noget samlet på. Altså, ligger der en historie i nogle af de her nøgleringe?
3: Ja, jeg kører jo på genbrug en gang imellem, og så har jeg fundet hele alfabeten på genbrug.
2: Så der står simpelthen A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, og så hele vejen igennem. Ja. Fuldstændig vanvittigt. Altså, er der nogen nøgleringe, som du sådan vil sige nej tak til måske?
3: Nej, det er der, fordi så sorterer jeg dem nemlig simpelthen.
2: Og jeg ved jo, du går efter verdensrekorden, og du mangler 16.000. Det skriver du på Facebook. Du skal op på 62.000. Hvordan ved du overhovedet, at du skal op på 62.000? Hvem har overhovedet 62.000 nøglering?
3: Det har en fra Spanien af.
2: Og har du mødt ham?
3: Nej, det har jeg nemlig af, men jeg kunne godt tænke mig at møde ham.
2: Du kunne godt tænke dig at møde ham. Prøv at, hvis han lytter til P4 morgen, så kan det være, at I kan komme i kontakt sammen. Altså, 62.000, du mangler 16 nu. Hvornår når du verdensrekorden?
3: Jamen, folk de sender jo til mig nu her, så der kommer rigtig mange nu her. Så det er et år eller sådan noget, eller to, så har jeg.
2: I et år eller to, så kan du kan simpelthen samle 16.000 nøgleringe på bare et år eller to. Det lyder jo helt vildt. Hvor længe har du, hvordan startede det her?
3: Jamen, det begyndte, da jeg var 12 år.
2: Det er alligevel også nogle år siden, Paul Larsen, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: Yeah.
2: Ja, altså, og når du så når den her verdensrekord, det tror jeg faktisk på, at du gør. Hvordan fejrer man det?
3: Jamen, så kommer man jo ikke ind og trækker hold på, og så får man lavet en ansøgning, og så bliver den godkendt. Og så skal man til at tælle dem alle sammen.
2: Det tænker jeg, det bliver et ret hårdt arbejde at skulle tælle 62.000 nøgleringe sammen.
3: Ja, det gør i hvert fald. Det tager i hvert fald en dag der til. Det skal det i hvert fald tage 2 dage.
2: Prøv at høre, Britt og Amanda, for at vi kan hjælpe Paul Larsen her med at blive verdensrekordholder, så kunne det jo være, at vi skulle ændre det der morgenspørgsmål til, at vi måske kan spørge folk, om de har nogle donationer til Paul Larsen. Altså, han mangler jo 16.000.
1: Vi kan i hvert fald godt lige opfordre til, at hvis der er nogen, der har sådan en rodeskuffe med masser af nøgleringe i, så kunne man jo lige lægge vejen forbi eller sende dem til ham. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, Kent, altså hvis han nu når i mål, Og får de der 62, får samlet de sidste 16.000. Hvad så? Starter han så en ny samling, eller er det så slut med det?
2: Det er et skide godt spørgsmål. Hvis du nu når de her 62.000, Paul Larsen, altså starter du en ny samling så?
3: Nej, det gør jeg ikke.
2: Du fortsætter bare?
3: Ja.
2: Indtil du når hvad?
3: Ja, indtil jeg giver ret meget mere, så.
2: Okay, jeg tror simpelthen aldrig, det stopper det her mandag. Så bare spørg løs. Er der nogen, der har en stor donation nøgleringe til Paul Larsen, så kom endelig forbi Nykøbing Mors og aflever alle jeres nøgleringe, fordi han mangler altså stadig lige 16.000. Det er alligevel også en chat.
0: Det må man da absolut sige. Opfordring her med givet. Tak for det, Kent Samuel Christensen. Det var noget med faktisk, Amanda, at han havde en DR-nøglering med til Paul også, Kent her
1: i hvert fald,
0: til morgen.
1: Lidt i hvert fald efter en.
0: Her er det Let's Dance med David Bowie.

0: skal kong Harald begraves i Norges stort royal begravelsesarrangement med statshoveder og gæster fra hele verden, naturligvis for at hedre og hylde ham.
1: Ja, og det fik jo også til at tale om, hvad skal der egentlig ske til din begravelse? Og der er kommet flere beskeder ind på 12-tolleren. Vestjyden skriver, nu er jeg ikke så gammel, men jeg har planlagt lidt om min begravelse. Jeg vil gerne brændes, og så skal der spilles Una Mattina af Ludovico Einaudi, tror jeg han hedder. Jeg har også et par andre sange, som jeg synes, folk skal have mulighed for at høre. Den der sang der, det er den her, eller melodi? Hvis man har set De Urørlige, tror jeg nok, den hedder.
0: Det er
1: en skøn fransk film, så er det musik derfra. Meget, meget smukt stykke musik, som passer meget godt, synes jeg egentlig.
0: Helt vildt. Til min begravelse skal der for eksempel ikke serveres alkohol efter begravelsen. Da jeg har været misbruger i mange år og har været clean i rigtig mange år. Derudover så er det op til de efterladte, hvad der ellers skal ske. Men til selve begravelsen kunne jeg rigtig godt tænke mig, at der blev spillet Come Healing med Leonard Cohen.
1: Det er Jens, der skriver det. Og så er der også fru Hansen, som skriver, både min mand og jeg har udfyldt min sidste vilje, hvilket jeg vil opfordre alle til at gøre hensyn til de efterladte. Det er egentlig en god pointe, så man ikke står der midt i sorgen og skulle finde ud af alt det her selv. Så skriver hun videre, jeg vil selv have spillet Prins Jørgens march, når kisten bæres ud, fordi jeg har arbejdet i mange år ved forsvaret. Det lyder også på en måde ret fint.
0: Og så er der en, der skriver, godmorgen, det er en spændende samtale, I har gang i her til morgen. Jeg er dog selv blevet af den overbevisning, at til begravelser er det de efterladte, der skal have lov til at bestemme, hvad der skal ske. Så ikke for mange ønsker fra mig, som skriver Michael.
1: Det er også en måde, man kan gå til det på. Jeg kom til i den her snak og tænke på en, som jeg synes, nogle gange så siger man jo, at man gerne vil gå ud med et brag.
0: Ja.
1: Og der er jo sådan en ret legendarisk historie om journalisten og ret rock'n'roll type Hunter S. Thompson, som jo endte med at blive skudt ud i verdensrummet fra en kæmpe stor kanon i toppen af et højt tårn
0: med, det lyder helt vanvittigt.
1: Jamen, red, white and blue lys og fyrværkeri og sådan nogle ting. Fordi det, hvad havde han sagt, det kunne jeg enormt godt tænke mig, at når, til min begravelse ville jeg gerne skydes ud af en kanon. Og så endte det faktisk med, at skuespilleren Johnny Depp, som spillede Hunter S. Thompson i en film, smed 3 millioner dollars i, tror jeg nok, for at få bygget det her kæmpe, kæmpe store tårn med en kanon i toppen, som asken så blev puttet ned i, og så var det ellers bare afsted.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Hvis der er noget, man kan regne med, når der står Benjamin Hav på sagerne, så er det, der er god gang i den, og her får vi oven i købet også lidt trompet på Portugal.
1: Om lidt så er der radioavis, når klokken bliver 8. Det skal handle om, at selvom der blev fundet for derude bøffer i køledasken, så fortsætter salget hos en dansk supermarkedskæde i over en måned. Det er Erling Thisted, der har mere om det, når klokken bliver 8.

0: Klokken er 8. Nu får du en radioavis.
1: En undersøgelse af 30 bøffer fra Danish Crown viser, at de var fordærvet på sidste anvendelsesdato, og det blev både slagterikoncernen og Rema 1000, der solgte bøfferne, bekendt med i maj. Alligevel fortsatte salget af samme type bøffer i over en måned, og det vækker undren hos sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen.
2: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
1: Undersøgelsen af bøfferne er lavet af forskere fra Københavns Universitet for DR's program Content, og i maj kontaktede DR både Danish Crown og Rema 1000 og fortalte om resultaterne. Det fik Danish Crown til at lave sine egne analyser af den samme type bøffer, der er skåret af kød fra Uruguay. Og de analyser viste ikke samme problemer, siger Jonas Skrøder, der er direktør og for kommunikation og ansvarlighed i Rema 1000.
3: Vi kunne aldrig nogensinde drømme om at sælge noget kød mod eller andre varer mod bedre vidende, hvis vi vidste, der var noget galt med det.
1: Danish Crown og Rema 1000 henviser til, at Fødevarestyrelsen desuden ikke har haft anmærkninger på sine besøg hos Danish Crown. Først i slutningen af juni, altså over en måned efter henvendelsen fra DR, stoppede Rema 1000 med at sælge bøfferne. I stedet bliver de nu skåret af kød fra Danmark og Tyskland, og ifølge Jonas Skrøder blev den beslutning truffet før henvendelsen fra DR. Hele historien om de fordærvede bøffer kan man se i Kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom de røde lamper blinker, og klokken ringer, er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel, det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivførere 549 farlige hændelser til styrelsen, en stigning på 75% sammenlignet med året inden. Og Camilla Farhold Løfald, du er nu ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns, et af de steder, hvor sådan noget her kan ske.
4: Ja, og toget fra Rødvig til Roskilde, det er lige ankommet her til Store Heddinge og er kørt videre for få sekunder siden. Og da det kom kørende ned ad bakken her ind til stationen, der fortalte du mig, lokomotivfører Adrian Bosen, at der kommer et punkt, hvor du ikke kan nå at stoppe, og hvor folk måske en gang imellem stadigvæk krydser over togskinnerne, som vi kan se, at de passagerer, der lige er stedet af, gør nu på sådan en fodgængerplatform. Altså, hvor tit sker det?
5: Jamen, det sker jo på daglig basis, og det er flere gange dagligt. Og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
4: Så de går simpelthen over, mens du kommer kørende ned ad bakken, og ikke kan nå at bremse, hvis de falder eller noget?
5: Ja, lige præcis. Det gør de.
4: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
5: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
4: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne end risikoen for eget liv og lemmer?
5: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
1: USA's præsident Trump skruer nu for alvor op for toldkrigen mellem Canada og USA. I nat har amerikanerne varslet et forbud mod at importere en stribe kanadiske varer, blandt andet alkohol, mejeriprodukter og køretøjer. Og derudover har USA fået andre ting til listen over de varer, der er ramt af told på 50%. Og ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det en velkendt Donald Trump-strategi, der nu er taget i brug.
6: Det her det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
1: USA er Canadas største handelspartner, og omkring 70% af den kanadiske eksport lander i USA. Og det er svært at pege på, at nogen skulle vinde ved optrapningen af handelskrigen, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
6: Jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for Canada.
1: Og ifølge en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus vil importforbudene og de nye toldsatser træde i kraft den 29. september. Vejrudsigten er en blanding af pæne solchancer og så enkelte byer, der kan have godt med tryk på. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en jævn til frisk vind fra vest. Det er Kasper Sander, der sætter kursen for morgens radioaviser.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Nobody's Lover med Clara og Lord Siva her på P4, 9 minutter og 8.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Når du hører ordet mulighedskatalog, Britt, hvad tænker du så? Hvad er det første, der lige op i din hjerne?
3: Jamen, helt ærligt, det første, det er sådan et fedt og BR-katalog. Det er da mulighedernes katalog.
2: Alle muligheder for det, man gerne vil sætte kryds for barn, og ønske sig til julen, når man er lille.
3: Præcis.
2: Det er slet ikke det, det betyder. Det er tværtimod simpelthen en liste over mulige steder, hvor Holstebro Kommune kan spare nogle penge. Med andre ord, det er et sparekatalog. Altså, der er jo rigtig, rigtig mange kommuner rundt omkring, som sidder og skal lægge budgetter lige nu. Og mange steder, der er der mange flere skiver brød, end der er smør til. Så der skal skæres noget fra rundt omkring.
3: En ting er, det er helt sikkert, at det ikke er lige så sjovt som et fedt og BR-katalog. Det er faktisk
2: 100.
3: Dybt alvorligt, det her. Vi tager snak om det lidt senere den her morgen. Her er det Malte Ebert. Sæt det fri. 9 minutter over 8. Godmorgen til dig.

0: Sæt det fri, her var det Malte Ebert. Andelen af ældre borgere i Holstebro Kommune forventes at vokse de kommende år. Alligevel er en lukning af samtlige ældredagscentre i kommunen på listen over mulige besparelser forud for de kommende budgetforhandlinger.
1: Kommunen kan nemlig spare godt 10 millioner kroner om året fra 2028, hvis dagcentrene bliver lukket. Men det er ikke noget, der begejstrer dig, Nina Dalby. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er formand i Ældresagens lokalafdeling i Holstebro. Hvad for nogle konsekvenser ser du, at det kan få, hvis man vælger at lukke dagcentrene i Holstebro Kommune?
2: Ja, for mig så virker det, som om det bliver uoverskuelige konsekvenser. Hvis jeg tager for eksempel seniorhuset og dagcenter Birkehøj i Holstebro, så vil det ramme dobbelt hårdt. Fordi at det her, der er det demente, der kommer i forskellige stadier, der kommer hjemmefra og møder aktivitet og omsorg, uddannet personale. Men samtidig, så rammer det meget hårdt de pårørende, fordi at det giver dem et pusterum i den belastning, det er at have en demens ægtefælde. Så jeg synes, det er et sted, hvor de vil begå en meget stor fejl i kommunen.
1: Hvad er det, dem som kommer på de her dagcentre får ud af det? Altså, hvad ligger der i at komme der?
2: Jamen, der ligger jo det, at de får livskvalitet, de får socialt samvær, og så får de noget at stå op efter. Og det betyder utrolig meget for de ældre. Det giver dem, både identitet og livsglæde. Så, og jeg mener i hvert fald den sidste ende, ensomhed, det er det, der koster kommunen i den sidste ende. Så jeg tror, det vil have uoverskuelige konsekvenser, hvis de begynder at lukke de her dagcenter for de ældre.
1: Holstebro Kommune står i en svær økonomisk situation, og der er begrænset med penge i kassen, og man er nødt til at prioritere dem. Så hvis man nu skal spare et sted, og giver det så ikke mening, at man vælger at sige, så fjerner vi det, som er det, der foregår på dagcentrene, hvis det så betyder, at der stadigvæk er penge til pleje og den slags ting, som er det mest vigtige?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, at hvis det var mig, så ville jeg se efter de der områder, hvor der er så lidt menneskelige konsekvenser som muligt. Fordi det her, det er jeg bange for, at i sidste ende, så kommer det til at koste kommunen penge, hvis man nedlægger de dagcentre, på grund af, at folk sidder derhjemme og bliver ensomme og får mere brug for kommunens hjælp.
1: Det her forslag med at lukke dagcentrene, det er jo en del af det her mulighedskatalog, som kommunen kalder det. Altså en liste over mulige steder, hvor man kan spare penge. Hvor realistisk tror du det er, at det faktisk bliver til virkelighed, altså at man vælger at lukke dagcentrene?
2: Jamen det håber jeg bestemt ikke, det bliver, fordi at ældreloven siger jo også, at de kommunerne, de skal jo tage sig af de ældre og sørge for, at de får noget livskvalitet. Så jeg håber virkelig, at det bliver et område, hvor der ikke bliver sparet i hvert fald.
1: Hvad gør I, eller hvis I gør noget for at råbe politikerne op i det her?
2: Jamen altså, vi har jo, muligheder for at have møder med socialudvalgsformanden, og det gør vi også, og det bruger vi også, og lige sådan socialudvalget. Så det er klart, at vi vil gå videre med det, hvis det bliver en realitet, og det er noget af det, de vil pege på. Jamen, så vil vi lige gå mere ind i og pege på konsekvenserne over for de politikere, som skal træffe de beslutninger.
1: Var altså ordene fra dig, Nina Dalby. Tak, fordi du var med her i P4 Morgen.
0: Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune, Venstres Jens Christian Hedegaard, han ønsker ikke at kommentere enkelt forslag. Han understreger, at Holstebro Kommune står i en vanskelig økonomisk situation, og at der er mange besparelsesmuligheder i spil. Her får du Cher med Believe. Klokken er 16 minutter over 8 her på P4.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: The Script, de har lavet en rigtig The Script-sang her, ved at sige Man in the Arena. Meget pompøst, meget, ja, yeah, The Script-agtig. 22 minutter. Åh, oh,
1: det her er P4 Morgen.
2: En, vi spiller rigtig, rigtig meget her på P4 for tiden, det er 24-årig Stella Lefty, som jo har tonset ind med fuld fart på country himlen og toppet hitlister og bliver spillet alle mulige fancy steder, hvor det egentlig sådan rigtig er country kongelige, der mest kommer. Der er bare også rigtig meget debat omkring den her 24-årige unge kvinde. Dels fordi der er jo hele det her med, kan man være sådan ægte country, når man ikke sådan har samme baggrund som Dolly Parton, for eksempel, ved, med fattig familie ude på landet i Tennessee.
0: Der er det med Stella Lefty nemlig, at hendes far, han er milliardær.
2: Ja.
0: Yeah.
2: Så der er jo mange, der er ude at kalde hende en nepo-baby. Altså, det er ren nepotisme. Det er kun fordi, hun har en rig far, at hun er blevet populær. Det er ikke så meget det, vi lige skal snakke om nu. Det er en anden side af sagen. Fordi noget, der også sker, det er, at hun er faktisk blevet beskyldt for plagiat i sin musik. Ikke mindre end 4 gange.
0: Du har taget et par eksempler med,
2: ja,
0: ved jeg.
2: Jeg tænker lige, vi kan tage et par eksempler, så kan vi jo lige prøve at bedømme, hvorvidt vi synes, at der er tale om plagiat her. Den første sag, den handler om Stella Leftys gennembrudshit, Boston.

0: Yes, det er altså Boston, den her. Den har du helt sikkert hørt her på P4.
1: Den spiller vi meget, ikke?
0: Der er rigtig, rigtig mange, der synes, at den simpelthen lyder så utrolig meget som en anden sang, vi også spiller her på P4, nemlig Noah Kahans mega hit fra 2022, Stexies.

0: I just like to play the victim, I'll drink alcohol till my friends come.
1: Altså, man kan jo godt, der er i hvert fald noget af energien, der minder lidt om, ikke?
2: Det er nemlig det.
1: Det er, hvad hedder hun, Stella Lefty har selv benægtet at have kopieret noget bevidst, men efterfølgende så er Nora Karen faktisk blevet tilføjet som medsangskriver.
2: Nå, jeg så det kan man jo ikke have ud af det, ikke? Ja.
1: Lad os lige snuppe den her også, Stella Lefty's Summer You Were Mine, får vi først.
3: Guess a fling is a fling for a reason. Our loving called it the seasons.
1: Den er blevet beskyldt for at lyde utrolig meget som en, der hedder There's Your Trouble, et hit fra 98 af tidligere Dixie Chicks, nu The Chicks. Prøv lige at høre, hvordan den lyder. Altså, der er lidt med melodien og opbygning, og der er faktisk også noget tekst, som lyder lidt derhen af. Og ifølge så Stella Lefty, så var det hele tiden meningen, at Stella Lefty's sang skulle have været en fortolkning af The Chicks' hit her. De var bare ikke blevet krediteret, og ifølge Stella Lefty's pladeselskab, så er det simpelthen fordi, at der var sket en teknisk fejl hos streamingtjenesterne.
2: En teknisk fejl, siger ja. Okay. Jamen, det må da også være svært at opfinde den dybe country-tallerken gang på gang,
1: det Amanda. Det kan man jo, og det
2: er nogle gange, man skal holde sig ind for reglerne her,
1: det
2: ikke?
1: Det skal man, men altså, nogle gange, så tænker jeg også, der er kun så mange toner at sætte sammen, og der er jo, altså, der sker jo nogle gange nogen, at nogen finder på noget, der ligner. Men i hvert fald, man kan jo selv prøve at gå ind og høre sangene og bedømme det derfra.

0: Robbie-drengen, jeg kan godt lide ham.
1: Jamen, så er vi to. Det bliver bare nødt til at sige.
0: Vi skal lige nå at høre lidt Mumford & Sons. Dem kan vi nemlig også godt lide, inden vi skal have regionale nyheder lige om lidt.
1: Det er om 2 minutter.

0: fra DR Midt og Vest.
1: En undersøgelse af 30 bøffer fra Danish Crowns fabrik i Sønder Felding viser, at de var fordærvet på sidste anvendelsesdato. Det blev både slagterigiganten og Rema 1000, som har solgt bøfferne, bekendt med i maj. Alligevel fortsætter salget af samme type bøffer i over en måned, og det vækker undren hos sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køl.
2: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
1: Undersøgelsen af bøfferne er lavet af forskere fra Københavns Universitet for DR's program Content. I maj kontaktede DR Danish Crown og Rema 1000 og fortalte om resultaterne. Det fik Danish Crown til at lave sine egne analyser af samme type bøffer, som er skåret af kød fra Uruguay. De analyser viste ikke samme problemer, forklarer Jonas Skrøder, der er direktør for kommunikation og ansvarlighed i Rema 1000.
3: Vi kunne aldrig nogensinde drømme om at sælge noget kød mod eller andre varer mod bedre vidende, hvis vi vidste, der var noget galt med det.
4: Danish Crown og Rema 1000 henviser til, at Fødevarestyrelsen desuden ikke har haft anmærkninger på sin besøg hos Danish Crown i Sønder Felding. Først i slutningen af juni, altså over en måned efter henvendelsen fra DR, stoppede Rema 1000 med at sælge bøfferne fra Uruguay. I stedet så bliver de nu skåret af kød fra Danmark og Tyskland. Du kan få hele historien i Kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Når bommen går ned og advarselslamperne begynder at blinke, så må man ikke krydse en jernbaneoverskæring. Men hver femte fodgænger er parat til at gøre det alligevel og krydse skinnerne ulovligt. Det viser en ny undersøgelse lavet af Opinion for Trafikstyrelsen. Kontorchef i Trafikstyrelsen, Laura Meyer Harrison, er overrasket over, at så mange ignorerer advarselssignalerne.
5: Der er ikke særlig stor forskel, hvis vi kigger på køn, hvis vi kigger på alder eller hvis vi kigger på geografi. Så det ser altså ud til, at det er sådan et lidt bredt forekommende problem.
1: Ifølge Bane Danmark ser situationen især slem ud i Tarm, hvor masser af trafikanter ignorerer bomme, blink og klokker. Strækningen mellem Skjern og Skanderborg fremhæves også som en stræk med masser af nervede hændelser. For at gøre mere opmærksom på reglerne ved overskæringen, har Bane Danmark sat gang i en ny kampagne med titlen Du kan ikke lige nå det, som Laura Meyer Harrison håber vil virke.
5: Først og fremmest så håber vi jo, at det her med at sætte fokus på det, det her med at begynde at tale om det, kan gøre noget ved folks adfærd, at man tænker sig om en ekstra gang. Den korte tid, man kan spare ved at forsøge at nå over, er simpelthen ikke det værd, hvis ulykken er ude.
1: Dagen begynder med lidt eller nogen sol og enkelte byer lokalt med torden frem til eftermiddagen. Så kommer der en opklaring med mest klart vejr. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra nordvest og vest.

0: Mia Thybo, vi skal lige en tur ud i trafikken med dig.
1: Det skal vi nemlig. Vi har lige fået et opkald fra dem, der afholder Limfjorden rundt, altså træskibssejladsen. Og vi får at vide, at Vildsundbroen den bliver altså åbnet her lige om lidt, for at få de her cirka 50 træskib igennem. Og der vil altså blive åbnet og lukket cirka 2-3 gange for at få dem igennem. Så skal lige ud på den strækning, så vær opmærksom på det. Det var altså Vildsundbroen.
2: P4 Morgen. Så er der clickbait.
3: Og med det, Amanda,
0: yes,
3: så skal vi i gang i en clickbait-quiz.
0: Jeg er
3: lige
0: klar.
3: Her på P4. Jeg har været på DR.dk, jeg har fundet historier. Så har jeg lige vrikket lidt med overskriften, så du måske ikke har svært ved at gætte det, vi ser på det, ikke?
0: Vi prøver.
2: Nummer 1.
3: Stor tommeltot nedad. Dumpe karakter medfører krisemøde.
0: Jeg gætter på, at det har noget med PISA-undersøgelsen at gøre, der kom i går. Hvor det jo viste sig, at danske skoleelever, de har aldrig været så dårlige til at regne og læse og naturfag, som i den seneste undersøgelse.
3: Plingeling. Fuldstændig rigtigt, ja. PISA-testen, der kom i går, det så altså ret skidt ud. Det gjorde det allerede tilbage i 2022, men nu ser det faktisk bare endnu mere skidt ud. Og derfor så tager man ligesom konsekvensen af det, og Magnus Heunicke, han indkalder altså til krisemøde. Han samler i eftermiddag, jamen undervisningsministeriet. Ministeren her har bedt Skolelederforening, Danmarks Lærerforening, en masse forskellige organisationer til at samle sig og se på, at hvad er der lige gået galt her.
2: Nummer 2.
3: Alt for Norge. Norges bedste far takker af. Jeg ved ikke, hvor godt den lige var leveret der. Vel?
0: Nej, den var heller ikke så svær. Men det er jo fordi, at i dag så skal kong Harald begraves.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Det begynder lige over middag ved klokken 1, og man kan følge med allerede her fra klokken 11, hvis nok, på DR1, hvis man vil med til begravelsen, så at sige.
3: Jamen, jeg har ikke særlig meget at tilføje. Jeg egentlig vidste, noget skulle tilføjes, og det ville blive langt, så for gæstelisten, den er utrolig langt, ja, og det giver jo rigtig god mening til sådan et royal begravelse her, ikke?
2: Nummer 3.
3: De er nuttede og afgørende. Ja, prøv, det er jo ret flot egentlig, både at være nuttede og helt afgørende.
0: Påskekyllinger.
3: Ja, det er jo årstid for det nu, ja.
0: Nej,
3: det er
0: jeg aner det ikke. Hvad er nuttet og helt afgørende?
3: Jamen, det er altså 3 Sumatra-tigerunger i Athen. Og så kan det være, at du spørger, hvorfor taler jeg om...
0: Hvorfor er de afgørende?
3: Det, ja, hvorfor er de afgørende? Det er de, fordi at der faktisk findes ganske, ganske få af dem i den frie natur. Kun sådan en 400-500 stykker. Og lige nu, hvis man går på DR.dk, så kan man se den mest nuttede video af de her 3. De har lige været igennem et sundhedstjek. De er altså født i en zoologisk kave i Athen, og de har det rigtig, rigtig godt, og det er her enormt gode nyheder for netop den art.
0: Sådan.
3: Ja. Tak for at lege med.
0: Jeg fik dem i dag.
3: Ja, næsten. Det gør næsten. Ja, næsten, ikke? Jo.
0: Det var da dyr.
2: Det var helt rigtigt. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Vi danskere, vi har mistet tålmodigheden, når klokken ringer, lysene blinker og jernbanebommene de sænker sig. En ny undersøgelse, som Epinion har lavet for Trafikstyrelsen, viser, at hver femte fodgænger er parat til at krydse en togoverkørsel med bomme, selvom advarselssignalerne de blinker. Og bilisterne de er også blevet mere aggressive og påkører i stigende grad de her bomme, der er på vej ned.
1: Godmorgen, Sten Laustsen, sikkerhedschef hos Midtjyske Jernbaner.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvordan oplever du, at trafikanterne opfører sig langs de strækninger, som du er sikkerhedschef på?
2: Jamen, vi kan se, altså der har altid været folk, der vil køre igennem overkørslen. Også når bommen er helt nede, er der også nogen, der prøver at zigzagge igennem, og det har vi jo altid haft. Men vi kan også godt se, at der har været en stigende tendens over de sidste år her hos os til at ville tage nogle chancer, kan man sige.
1: Så simpelthen, altså, at folk lige prøver at snige sig over, selvom lyset er begyndt at blinke. Altså, det er jo ikke, du ved jo ikke, hvad der foregår inde i folks hoveder, men hvorfor tror du, at det sker?
2: Jamen, det kan jeg ikke sige. Nu ved, undersøgelsen viser jo, at der er mange, der faktisk ikke kender færdselsreglerne omkring det. Hvad hedder det? Så når du kommer op til en overkørsel, og de her trekantede skilte, de er der med det røde blink, så betyder det jo faktisk, at man har vigepligt der, ikke? Det er ligesom hejtænder. Og det er der faktisk ikke så mange, der ved. Så du skal jo faktisk køre derhen, så se efter, om der kommer tog, også selvom der er bomme og så videre. Og der er rigtig mange, det ser jeg selv, når jeg holder ud i trafikken, de kører jo med det samme, at bommene begynder at gå op, eller de prøver at komme under, hvis de begynder at gå ned. Altså man stopper ikke for blinkene, man stopper, når bommene er nede, ikke? Og jeg ved ikke hvorfor, men det er i hvert fald en meget uhensigtsmæssig adfærd at have, og det håber vi også, at den her kampagne den kan hjælpe med at ændre på.
1: Ja, fordi der er jo en kampagne på vej, som hedder Du kan ikke lige nå det, som blandt andet også bliver lanceret på baggrund af, at man kan se, at der simpelthen er en stigning af de her nærved hændelser landet over. Altså 75% flere af de her tilfælde, hvor det har været, kunne have været lige ved at gå galt. Er det også oplevelsen, er det også det, lokomotivførerne eller lokoførerne indberetter hos jer?
2: Jamen, altså vi kan se, at der har været en stigning. Nu havde vi, vi havde en del flere sidste år, end vi havde året før, og vi kan se i år, er vi allerede på nuværende tidspunkt op på samme antal risiko for personpåkørsel, som det hedder i overkørsler, som vi havde sidste år. Og sidste år var den da et år, hvor vi havde lukket Holstebro-Skjern en 3,5 måneder på grund af sporombygning fra Banedanmarks side, hvor vi så da ikke kørte derud, og alligevel så vi en stigning i forhold til året før. Så det er en tendens, vi også ser. Så ja, absolut.
1: Så bare lige her til sidst kunne jeg godt lige tænke mig at høre, fordi når man nu ser det der blink begynde op, og så inden bommene begynder at komme ned, så ved man godt, når først de er nede, så skal jeg holde her og vente i flere minutter, før det der tog det er forbi. Kunne man gøre et eller andet for, at man ikke skal vente så længe, at man sætter først togene eller bommene ned, når det er lige ved at være?
2: Det kan man ikke, for så kan togene ikke nå at bremse, og det er jo det, der er med tog i forhold til biler, det er, at de bremser altså væsentligt langsommere. For at de skal vide, at overkørslen den er sikret, altså at de kan køre igennem med den fart, de må køre igennem, så skal bommen simpelthen være sikret, som det hedder, eller overkørslen skal være sikret i god tid inden, for ellers vil de ikke kunne nå at bremse, hvis der er nogen, der netop smutter under eller smutter igennem osv. Og det er ret vigtigt, at folk har den forståelse, at der er altså en grund til, at de går ned i bommen, det er ikke for sjov. Så det håber jeg, vi kan give videre, blandt andet ved at deltage her ved jer.
0: Lyder det altså fra dig, Sten Laustsen, sikkerhedschef hos Midtjyske Jernbaner. Trafikstyrelsens undersøgelse er en del af Banedanmarks nye kampagne Du kan ikke lige nå det, som skal få flere til at overholde reglerne. Her er det 1000 timer med Bærum.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Whitney Houston med den fantastiske stemme, How Will I Know.
1: Om lidt så er der radioavis. Det er, når klokken rammer 9. Først er der ny musik fra Nick & Jay. Vi skal en tur til KBH.

0: Nordmændene har fundet det mørke tøj frem i dag, for om 3 timer begynder kong Haralds begravelse, der skydes i gang med en sørgesalut, og siden i morges har store dele af Oslos centrum været spærret for trafik. For det er norsk politis største sikkerhedsoperation nogensinde, når statsledere og kongelige fra store dele af verden deltager. Og under begravelsen er der særligt en gylden regel, siger Christian Øjsjen Olsen. Han er tidligere ceremonimester i det danske kongehus.
1: At sikkerhed skal være til stede, men ikke ses. Men de er der, og de skal udføre det arbejde og sørge for, at der ikke sker noget.
0: Nu skal vi så til Oslo, op til dig, Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Der er lagt op til et 4 timers program med begravelsen. Hvad er det mere præcis, der skal ske i dag?
2: Jamen ja, det er jo en enorm og også velkoreograferet begivenhed, som først og fremmest er centreret omkring Oslo, hvor selve begravelsen finder sted. Men der vil også være ting, der sker rundt omkring i landet. Blandt andet vil der blive affyret sørgesalutter fra 9 forskellige steder i landet. Men her i Oslo, der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet op til Oslo Domkirke. Det går i gang kl. 12, så kl. 13 så går selve begravelsen i gang. Og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum. Og derefter så går flaget sig fra halv til hel, og så markerer man så også, at landesorgen er slut.
0: Og kl. 13 er der også varslet et minuts stilhed i hele Norge. Hvad indebærer det?
2: Jamen det indebærer, at man der først vil lyde 3 klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med 3 klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre. Så det er der, man ligesom markerer og sender en hilsen til kong Harald.
0: Fortalte Per Bang Thomsen, Norden-korrespondent med os fra Oslo. Begravelsen af kong Harald kan følges på DR1 og DRTV fra klokken 11. Rema 1000 og Danish Crown burde have tilbagekaldt bøffer i køledisken lige så snart, som de blev opmærksom på, at kødet var fordærvet, sådan lyder det fra Fødevarestyrelsen. Efter en undersøgelse, som forskere på Københavns Universitet har lavet for DR, viser, at 30 bøffer i butikkerne var fordærvet på sidste anvendelsesdato. Slagterigiganten og Rema 1000 blev bekendt med resultaterne i maj, og her burde alarmklokkerne have ringet, siger Charlotte Køllen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen.
3: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
0: Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker dog, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Skrøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
4: Da vi får henvendelse fra kontant, der får vi jo netop kontrolleret det her kød igen. Fødevarestyrelsen kommer på besøg. Det bliver godkendt. Der er ikke nogen anmærkninger, så derfor så fortsætter vi med at sælge det, fordi der ikke er nogen problemer med kødet på det tidspunkt.
0: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke kan ligge fordærvet kød rundt om i kølediskene.
3: Det er altså virksomhedens ansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
0: Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DRTV eller kl. 21.25 på DR1 i aften. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på både godt og ondt, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
0: Ja, ifølge flere målinger står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november. Og derfor vil der være fokus, som kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, mener Kim Bilsø Lassen. Han peger på, at det især vil være immigrationspolitik og skattelettelser, der vil blive talt om, og knap så meget om Irak-krigen. Vi kommer hele vejrbuffeten rundt i dag, for der er pæne chancer for sol, men også enkelte byer, der kan være kraftige og endda være med torden mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind fra vestlige retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det var One Republic med Love Runs Out.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Amanda, vi har fået besøg i P4-studiet.
2: Det har vi nemlig, og det er dig, Anja Korslund. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Og det er fordi, vi skal snakke om den her PISA-undersøgelse, som jo landede i går og var noget af et smæk lige i ansigtet på det danske skolesystem. PISA-undersøgelsen, som jo er den her internationale undersøgelse, som siger noget om, hvordan eleverne klarer sig i læsning og matematik og naturfag især. Den viser simpelthen, at danske skoleelever, de der 15-årige, de har aldrig læst, blandt andet læst så dårligt, som de gør lige.
0: Nej.
2: Og det er jo skidt. Det skal vi have gjort noget ved.
0: Ja, og hvordan gør vi så det? Det har vi netop fået Anja Korslund i studiet til at give os nogle bud på, hvad hun mener er enormt vigtigt for at få den her læselyst ind i de unge.
2: Fordi Anja, du har jo arbejdet med det her med at få læselysten i gang hos børn og unge faktisk så meget, så du også er sprunget ud sådan som helt simpelthen læsekonsulent, læselystkonsulent.
3: Ja. Ja, det er rigtigt.
0: Du er den helt rette, vi har fået med den her morgen. Vi skal tale meget mere med dig, Anja. Det gør vi lige efter den her fra Thor Farlov med Vind og Vejr. Godmorgen.

0: Tror farlov vind og vejr. Det går rigtig skidt med at læse for de danske skoleelever. Det er den benhårde dom fra den PISA-undersøgelse, der landede i går. Og det er gået tilbage over hele linjen, men særligt læsning, det er et problem.
1: Resultaterne i undersøgelsen bliver kaldt både alarmerende og en decideret katastrofe, og undervisningsminister Magnus Heunicke har også indkaldt til et krisemøde for at finde ud af, hvad i alverden er der gået galt, og hvad kan vi gøre ved det. Og Anja Korslund, jeg kunne forestille mig, at du kunne godt have nogle pointer, hvis du skulle med på det møde.
2: Det kunne jeg helt sikkert, og jeg ville meget gerne tage imod en invitation, så de kan bare ringe.
1: Det skal vi sørge for lige at sige videre. Du er forfatter, du er lærer, du er tidligere bibliotekar på Lindbergskolen, som du jo blandt andet har været med til at gøre til det skolebibliotek, der låner flest bøger ud i Herning Kommune, og så har du sprunget ud som selvstændig læsekonsulent. Så du ved rigtig meget om, hvordan man giver børn lysten til at kaste sig frådende over bøgerne. Lige til at starte med, hvordan reagerede du, da du hørte det her PISA-resultat i går?
2: Jeg må jo sige, at jeg blev desværre ikke chokeret, men der var selvfølgelig nogle tal, hvor jeg sådan tænker, der er i hvert fald, vi er nødt til at se på det her med nogle andre øjne. Og jeg kan ikke lade være med lige at komme til at tænke på det der gamle ordsprog, som hedder, at det er lysten, der driver værket. For det synes jeg, vi har glemt. Læselysten. Den der lyst, den er så væsentlig. Og vi har så travlt med at kigge på tal og på tvang og proppe de her unge mennesker med noget litteratur, som egentlig, som de ikke rigtig kan se sig selv i. Og så er vi nødt til at gøre noget andet.
1: Og hvad er det, du mener, når du siger, at de kan ikke se sig selv i det? Altså, det er simpelthen pensum, vi skal have de unge mennesker igennem, der er forkert, som du ser det.
2: Jeg synes jo, det er påfaldende, at vi ikke skæler til, hvad andre brancher gør, når de kan se, at der er noget, der ikke fungerer. For det er jo ikke første gang, at vi får en dårlig PISA-undersøgelse. Det der PISA-undersøgelse, det allerede der, så er der bare noget, som, hvor jeg tænker, der er meget, meget fokus på tal. Når jeg siger det her med at kigge til, hvad andre brancher de gør, så kunne jeg godt tænke mig at se, hvis det nu er en restaurant, der har fået en dårlig madanmeldelse, så bliver de tvunget til at se på, er den her menu korrekt. Og på samme måde, der mener jeg jo, at det er fornuftigt at gå ind og se på, hvad er det for en kanonlitteratur, vi skal forholde os til som fagpersoner, eller som lærer. Nu har jeg jo 19 års erfaring som lærer, så jeg ved jo alt om, at der er nogle ting, der kommer oppefra, som vi egentlig ikke rigtig har nogen indflydelse på. Og så er det svært, selvom man som fagperson står gerne og vil gøre en forskel, så kan man faktisk ikke få lov til det, fordi rammerne ikke er der. Der er pensumlister, der er deadlines, og der er også en meget stor lup hen over, hvordan vores elever de klarer sig sådan rent fagligt. Så vi bliver målt på tal, og det er jo lidt farligt kun at se på tallene.
1: Men kunne det så være noget med, at man sagde ud med Herman Bang og Pontoppidan, og ind med hvad?
2: Ja, ind med hvad? Jamen, det har jeg jo masser af gode bud på. Der er jo lidt sådan en tendens til at se fantasy og romantasy og nogle af de der populære genrer som popkultur, og det er ikke komplekst nok. Men det er jo egentlig faktisk slet ikke sådan, det forholder sig. Vi ved jo, at, og det er jo evidensbaseret, at al læsning er god læsning, det er god træning. Og hvis det er den genre, som de unge kan se sig selv læse, og vi kan se, altså, de der booktalks, de skyder jo op som paddehatte på de her sociale medier, hvor de unge er. Jamen, og så interessen er der jo. Det er bare det der indhold, altså menuen i skolerne, som vi er nødt til at se på.
1: Lad os prøve lige at se om hvad vi snakker lidt videre om, hvad vi så kan gøre for netop at øge læselysten, og så må vi se, om der er nogen, der er med på også at ændre pensum. Du bliver lige lidt hos os, Anja Korslund.
0: Ja. Imens spiller vi noget musik. Her er det Swan Lee, Love Will Keep You Warm.

0: Swanley her med Love Will Keep You Warm. Anja Korslund, vi har stadig dig med som gæst her på P4. 19 års erfaring har du som lærer. Så beslutter du for, at du vil gå selvstændig og være det, der hedder læsekonsulent i stedet. For vi har inviteret dig ind for at tale om PISA-undersøgelsen. Hvad kan vi gøre ved, at de unge, de øjensynligt er blevet dårligere til at læse?
1: Ja, det viser undersøgelsen jo, at det står mere skidt til med de unges læsning, end det nærmest har gjort før. Og du har en pointe om, at det blandt andet hænger sammen med det pensum, som man bliver præsenteret for, når man skal lære at læse i skolen. Du kalder det museumstekster, at det er lidt det, der tager læselysten ud af de unge. Hvad mener du med det?
2: Museumstekster, ja. Det kalder jeg dem, fordi mange af de her ældre tekster, det er jo ikke, fordi jeg ikke selv, jeg har jo været i dem igennem, også på gymnasiet, og måske var det egentlig også interessant at se på, hvornår bliver vi præsenteret for de her tekster. Fordi da jeg gik på gymnasiet, der var jeg jo et andet sted i mit liv, og måske mere moden til at tage imod nogle af de her lidt sværere tekster, lidt tungere tekster, og mere motiveret for det. Jeg synes, vi præsenterer dem, de unge, for det meget tidligt. Og måske skulle vi prøve også at have noget medbestemmelse, det kunne jeg også godt se, kunne være en idé, faktisk at høre de unge ad, hvad er det så, I gerne vil læse? Hvad skal der til, for I gerne vil læse?
1: Da jeg gik i skole i sin tid, der kan jeg huske, at for eksempel, hvis man læste alt for mange tegneserier, så kom der også en lærer og sagde, nu skal du også læse noget andet. Er der ikke også et pointe i, at der er også noget dannelse, der skal også være en vis mængde sagligt indhold i det, de unge bliver præsenteret for?
2: Jeg elsker jo det der med, at du lige trækker de der tegneserier frem. Vi kalder dem jo sådan set lidt med et fint ord, graphic novels i dag. Og de der graphic novels, de skyder jo også bare frem. De er mega populære. Og det er faktisk lidt en fejl at tro, at der ikke er meget læsning i dem. Fordi der er også det, vi kalder afkodning. Afkodning af billeder sammen med teksterne. Og der er også det der med, at børnene og de unge kan se, hvad betyder det der ansigtsudtryk? Og hvordan aflæser jeg egentlig andre mennesker? Hvornår de har det svært, og hvornår kan jeg være en god ven for dem, så man lærer enormt meget både om sig selv og om sine omgivelser ved netop at læse graphic novels.
1: Du har jo selv brugt rigtig meget energi og tid på at give de unge og børn læselyst ved at klæde dig ud og ligesom åbne hele universet for børnene. Det er jo ikke nødvendigvis alle lærere, der har det overskud og den lyst. Så hvem er det egentlig, der skal gå ind nu for at gøre noget ved at puste til læseglæde? Er det lærerne, der skal ind og yde en krigerindsats, eller ligger den hos politikerne, den her?
2: Den her, den ligger i den grad hos politikerne. Den ligger selvfølgelig også hos lærerne, fordi de skal jo gribe det, som politikerne så kommer med. Men det synes jeg bestemt også, at mine kolleger har været enormt villige til. Jeg kan jo se, at det er netop det, de der krav, der kommer oppefra, som kvæler både motivationen og ja, og tiden og overskud til at gøre noget andet. Vi ved, at regeringen er jo villig til at se på, at vi skal have bevilget nogle flere millioner, jeg tror det var 50 millioner, de siger, til mere litteratur i institutionerne, og det synes jeg jo lyder helt fantastisk. Men hvis vi serverer dem på samme måde, uden at indhylde dem i noget, som er visuelt lækkert for børnene, og som er indbydende, så rykker det jo ikke noget. Mere litteratur, det gør det ikke alene. Og det, man kan se på, det er selvfølgelig at

0: få noget sparring til de her fagpersoner, som skal ud og løfte den her opgave. Der mener jeg faktisk ikke bare lærerne, der mener jeg også pædagogerne, for ude i daginstitutionerne vil man jo også gerne have mere litteratur ud. Og der kommer jeg jo gerne ud og lave nogle events, men jeg vil egentlig også gerne tilbyde den der sparring, og jeg tror, vi er nødt til at sætte os sammen og få nogle flere øjne på, hvad er det egentlig, der skal til, og i den grad også at få de unge med ind. Hør dem ad med bestemmelse. Hvad er det, I gerne vil læse? For igen, som jeg startede med at sige, det er lysten, der driver værket.
1: Det er en god måde at slutte den her samtale af på, Anja Korslund. Tak for at komme forbi os her i studiet, altså selvstændig læsekonsulent.
0: Tak skal du have.
1: Her, der får du mumle et for dig. 23 minutter.

0: Hjørnet fuld af nuller, men...
1: Velkommen til, folkens!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja!
5: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
6: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
5: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
7: Jeg vil gerne arbejde videre med.
5: Vil du?
8: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
9: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Når bommen går ned og advarselslamperne begynder at blinke, så må man ikke krydse en jernbaneoverskæring. Men hver femte fodgænger er parat til at gøre det alligevel og krydse skinnerne ulovligt. Det viser en ny undersøgelse lavet af Opinion for Trafikstyrelsen. Kontorchef i Trafikstyrelsen, Laura Meyer Harrison, er overrasket over, at så mange ignorerer advarselssignalerne.
2: Der er ikke særlig stor forskel, hvis vi kigger på køn, hvis vi kigger på alder eller hvis vi kigger på geografi. Så det ser altså ud til, at det er sådan et lidt bredt forekommende problem.
1: Ifølge Bane Danmark ser situationen især slem ud i Tarm, hvor masser af trafikanter ignorerer bomme, blink og klokker. Strækningen mellem Skjern og Skanderborg fremhæves også som en strækning med masser af nærvede hændelser. Og for at gøre mere opmærksom på reglerne ved overskæringerne, så har Bane Danmark sat gang i en ny kampagne med titlen Du kan ikke lige nå det, som Laura Meyer Harrison håber vil virke.
2: Først og fremmest så håber vi jo, at det her med at sætte fokus på det, det her med at begynde at tale om det kan gøre noget ved folks adfærd, at man tænker sig om en ekstra gang. Den korte tid, man kan spare ved at forsøge at nå over, er simpelthen ikke det værd, hvis ulykken er ude.
1: I 2025 har lokofører landet over indberettet 549 nærvede hændelser. Det er en stigning på 75% sammenlignet med året før, oplyser Trafikstyrelsen.
3: Supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer fra Danish Crowns fabrik i Sønder Felling. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Og det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
4: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
3: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer i Sønder Felling. Danish Crowns direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, han anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer ved bøfferne.
5: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller, og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
3: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Du kan få hele den her historie om fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelse.
1: Vekslende skydække med spredte byer, der stedvis kan være kraftige og komme med torden. Ud på eftermiddagen lidt opklaring og nogen sol. Vinden er svag til frisk fra nordvest og vest, dog tiltager den og bliver op til hård vind og cooling langs vestkysten.

0: masser af god energi er der i den her fra Nabia, Never Play the Bass.
1: Er der lige så god energi i DR's trafikcenter, Laura?
2: Ja, vi har altså lige et par uheld, så jeg ved ikke, om der er helt god energi, men det er vist ikke noget alvorligt, så vidt jeg er informeret. For ifølge mine informationer fra Vejdirektoratet, så er der sket et lille uheld på rute 18, det er fra Herning i retning mod Holstebro. Det er sket kort inden afkørsel 18 sending, men det giver ifølge min kort ikke de store udslag i trafikken. Men I kan fortsat lige være opmærksom, altså hvis I kører imellem Herning og sending på et uheld, som lader lige inden afkørsel 18 sending. Og så skal vi en tur til Skive på Vestre Boulevard i retning mod rundkørslen med Nørre Boulevard, der holder en lastbil i det højre spor, som altså har tabt pusten. Det giver lidt opbremsning og forvirring i forhold til, hvem der skal køre hvornår. Så hvis du kører på Vestre Boulevard i Skive i retning mod Resen, så vær opmærksom på en lastbil, der har havareret det lige inden rundkørslen ved Nørre Boulevard. Og ellers så er der vist god stemning i resten af det midt- og vestjyske. Du kan fortsat ringe ind til mig. Det gør du på 70 100 110.

0: muligt godt, det her nummer fra Pet Shop Boys. Sidste
1: år, der var der simpelthen så meget mediecirkus omkring Oasis. Ville de ikke komme på sådan en genforeningstur? Det gjorde de jo. Og nu er der jo så sket det, som også måtte ske efterfølgende. Nemlig, at der kommer en film om hele misæren. Det skal vi snakke om lige om lidt. Vi skal lige have et stykke musik først her med Scarlet Pleasure. What?

0: skønt, synes jeg, den her er fra Scarlet Pleasure og Charme.
1: Der er godt nyt til alle Britpop boys og girls, fordi Oasis er nemlig centrum for en helt ny film. En film om den kæmpe genforeningstur, som bandet jo annoncerede sidste år efter spekulationer i bunkevis og en hel masse mediehype.
2: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
3: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
4: The way it finished, unacceptable. It didn't sit right with me, man.
5: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension. Will it fall apart again?
1: Det var jo det helt store spørgsmål.
0: Ja, der bliver spillet på de store tangenter her i teaseren.
1: Ja, fordi altså, baghistorien til alt det her er jo, at dengang Oasis sidste år annoncerede den her kæmpestore genforeningstur, så var der jo mange, der tvivlede på, ville de to Gallagher-brødre overhovedet kunne holde ud og være sammen på scenen, og ikke mindst backstage igen, fordi Liam og Noel, de har det her betændte forhold.
0: Ja, det må man sige.
1: Det er vist nok noget med, at det kulminerede i forbindelse med en koncert, der skulle være i Paris, hvor Liam skulle have været ved at slå Noel med en guitar i hovedet, og så, ja, så var det det, der ligesom blev slutningen på det hele. Og så var der jo bare kold luft imellem dem i mange, mange år, indtil de altså annoncerede den her genforeningstur sidste år. Og fans flåede billetterne ned af hylderne.
0: Det var noget, de skulle bede om.
1: Ja, det var det virkelig. Og altså, så var det jo bare det, at man så gik rundt med den der sådan håb eller tanke om, kunne det nu holde? Kunne de her to brødre finde ud af at være sammen igen, eller ville det falde fra hinanden? Og det gjorde de jo så ikke.
0: Nej, altså det koncerterne, de var der. Og alle steder, jeg var på ferie i Dublin, der var så mange mennesker i byen den dag, Oasis skulle spille koncert. Folk var helt oppe at køre.
1: Ja, det, jeg kunne forestille mig, at det må have været... Du var ikke selv til koncerten?
0: Nej, jeg gik bare rundt, du ved, som sådan en lille mus mellem alle de der Oasis-t-shirts.
1: Altså, der blev spillet ikke mindre end 41 koncerter. 3 millioner billetter, næsten kæmpe succes, og så skal der jo selvfølgelig komme en film ud af det, og den skal selvfølgelig hedde Don't Look Back in Anger.
0: Ja, god titel, ikke?
1: Og den får faktisk også fine anmeldelser i England. The Guardian giver den 4 ud af 5 stjerner, og de to brødre virker næsten som om, de holder af hinanden nu. Prøv lige at høre her, det er Noel, der snakker om Liam.
5: What he means to people. I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. A sense of what it meant to people.
4: Got to try and ignite something, you know what I mean?
5: You've got a chance to change the narrative of the band.
0: Ja, yes. Det her, det er en chance for at ændre bandets fortælling, sådan siger Noel altså.
1: Og det er åbenbart særlig Liam, som viser en ny side i den her film. Den der guitarsvingende, udadreagerende rockstjerne-attitude er lidt forsvundet. I stedet så kommer der noget, som nærmest minder om en blød mand. Den britiske avis The Guardian spørger i hvert fald, om han er blevet en softie. Han er også blevet snart 60 år, og flere steder i filmen, der er han tydeligvis sådan lidt sobby, altså sådan lidt lige ved at græde, tårer i øjnene. Og når han stod der på scenen og så fædre og sønner stå dernede blandt publikum og omfavne hinanden, så fortæller han i dokumentaren, at han simpelthen var nødt til lige at vende ryggen til publikum og lige trække vejret for ikke at begynde at græde simpelthen.
0: Ja, der var gang i tårkanalerne der. Ja, og nu sender Gallagher-brødrene sms'er til hinanden. Life fucking matters. Og
1: like fucking mates, står der.
0: No. Jeg troede, der stod life.
1: Og de snakker simpelthen med hinanden meget, meget mere, end de blod for, kan man se i den her film. Så det må jo være det, der skal til. Jamen altså, 41 koncerter og 3 millioner billetter, og så kan to stridsbrødre blive venner igen.
0: Like fucking mates, sådan skulle det siges, ikke?
1: Det er i hvert fald noget af det, man kan sige. Måske er det også bare alderen, der kan gøre det ved folk. Og så tænker jeg bare, når nu filmen hedder Don't Look Back in Anger, ja, så kan jeg ikke bare tage den.
0: Jo, det tager vi. Det tager vi.

0: er inviteret med indenfor, hvor kun kunsten og evigheden gælder.
1: Rudolf Nureyev, altså, jeg tør godt sige, at han er den største stjerne, der nogensinde har været i ballethistorien af dansere.
0: Alban, Alex og evigheden med Alban Lendorf og pianist Alex McKenzie.
2: Så tager Rudolf så det her spring, hvor han nærmest springer over KGB og springer sig nærmest ind i armene på de franske gendarmer.
0: Alban, Alex og evigheden. Lørdag kl. 15 på B2 og i DR Lyd.

0: Jeg lukker mine øjne i Aarhus. Oh yeah.
1: Han har lige spillet 2 koncerter i Marbella. Der var fulde huse.
2: Der tog også Helmik af den gas.
3: Han gav Malaga der, Thomas Helmik.
1: Det tror jeg, han gjorde.
3: Om lidt så giver P4 dig en radioavis. Britt og Amanda siger fortsat rigtig god onsdag, og så er de klar til at tage over i formiddag på 4'eren.

0: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Den internationale valutafond IMF har gennemgået dansk økonomi og advarer mod regeringens planer om differentieret moms, for det vil være både dyrt og ramme skævt, lyder det. At sænke momsen på fødevarer vil koste staten mange penge og i højere grad gavne personer med høje indkomster, lyder det i vurderingen. Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt ifølge Skatteministeriet. Norges kong Harald skal i dag begraves fra Oslo Domkirke, og nordmænd er strømmet til for at overvære det sørgeoptog, som går i gang kl. 12. Og nogen har været op helt fra den tidlige morgenstund, som Marco Lemo her, der har stået klar siden kl. 4.
1: Vi var der 4:15. Vi skulle sørge for at få de bedste pladserne.
0: Og de allerbedste pladser er nok reserveret til statsledere og kongelige fra hele verden, der også deltager ved statsbegravelsen. Den går i gang kl. 13 og vil begynde med et minut stilhed i hele Norge, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det indebærer, at man der først vil lyde tre klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med tre klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre.
0: Når begravelsen er slut og kongens borgere bæres ud, så skal fire F-35 fly cirkulere i luften og danne en formation ved navn Missing Man, som symbol på, at kongen rejser videre og efterlader et tomrum. Du kan følge med i begravelsen på DR1 og DRTV fra kl. 11. Der vil ikke blive indført et boykot af varer fra bosættelser på Vestbredden fra dansk side. Heller ikke selvom vi sammen med 10 andre vestlige lande er med i en erklæring om at indføre handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Storbritannien, Frankrig og Canada går endnu længere og vil lave et boykot af varer, men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at det er altså noget, der skal afgøres på EU-niveau.
3: Når vi ikke gennemfører et unilateralt, altså et rent dansk boykot, så er det altså jura, fordi det er EU-ene kompetence. Vi har altid haft den linje i øvrigt også politisk, at sanktioner for at virke skal gennemføres i flok.
0: Det er signalværdien over for Israel, der tæller her, mener Lars Løkke Rasmussen.
3: Det her er jo ikke et forslag, der kommer til at knække Israel, altså økonomisk. Det her, det handler jo om at sende et fuldstændig klokkeklart, entydigt politisk signal til Israel.
0: Mod øst, der er det skyet og stedvis regn, og ellers lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt eller nogen sol. Men der bliver også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.
5: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: Mads, jeg tør godt sige det, jeg er meget, meget investeret i gift ved første blik.
1: Ja, altså det er faktisk svært at få dig til at holde op med at snakke om det.
0: Jeg er helt vild med det. Meget, meget investeret i de to par, vi allerede har mødt. I morgen, i andet afsnit, der skal vi jo møde de sidste to par.
1: Jeg har svært ved at skulle forholde mig til, at jeg skal sove i nat. Og det er ikke fordi, at min datter har fødselsdag. Det er simpelthen glæden over, at der er gift første blik igen i morgen.
0: God formiddag og kæmpe velkommen her i formiddag på 4'eren, Trine og Mathias.
2: Tak for det.
3: Tak for det. Godmorgen.
0: Alle faste seere af Gift ved første blik kender jo dig, Trine Hjort Bønderup. Du er psykolog med speciale i parterapi, og igen i år, der hjælper du jo de her kærlighedsmodige par med store og små udfordringer. Trine, sådan, har du egentlig nogle gange lyst til at komme med sådan små råd, hvis du overhører en samtale mellem et par på en café, sådan lige sige, må jeg lige hjælpe her?
2: Nej, altså, jo. Både ja. Altså, man får jo lidt sådan en radar, der er super tunet ind på alle de der små øjeblikke, hvor man kan se, her var der potentiale for, at samtalen den kunne være bedre, hvis bare lige du gjorde det og det. Så mit analyseblik, det kan jeg selvfølgelig ikke lægge væk, men jeg synes alligevel, at jeg trækker radaren godt til mig. Sørg for ikke at være på arbejde, når jeg har fri.
1: Mathias Sølle, du er med som ny ekspert i den her sæson af Gift for første blik. Du er 46 år gammel, du er uddannet klinisk psykolog, du er parterapeut, og så er du direktør for NGO'en Styrk Familien. Privat, der er du på 16 år gift med Anna. Mathias, kan du overhovedet huske, hvordan det er at være single og gå på jagt efter kærligheden?
3: Nej, det begynder at være nogle år siden, så det synes jeg faktisk er svært at huske i detaljerne. Jeg husker dog svagt, at der var en vis desperation knyttet til at være på de evige jagtmarker.
1: Men hvordan så det der med at skulle sætte sig ind og sammensætte nogle nye par, som jo også har været på jagt efter kærligheden i lang tid?
3: Jamen, det er spændende. Det opleves også som et meget, meget stort ansvar. Man har mulighed for at sætte nogen sammen, som på godt og ondt kan præge hinanden. Og det er meningsfuldt, men det kommer også med en høj etisk opmærksomhed, fordi vi jo ønsker at skabe den bedst mulige proces for dem i de 5 uger, forhåbentligvis også på den lange bane.
0: Trine og Mathias, velkommen indenfor. Det er jo en dag, hvor hele verden siger det sidste farvel til Norges afdøde kong Harald. En mand, der jo på alle måder tog et meget modigt og et standhaftigt valg, da han valgte, at den borgerlige Sonja, jamen hun skulle altså være hans livsledsager og dronning. Og derfor hylder vi den her formiddag det at være kærlighedsmodig. Så velkommen indenfor.
4: Der er også plads til dit frokostdong.
5: Send en sms til 12.15.

0: Jonah Blacksmith sammen med Megdes her på Saw You Dancing.
1: Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due, parterapeuter og eksperter i gift ved første blik. Er ordet kærlighedsomsorg egentlig sådan et...
2: Kærlighedsmodig.
1: Kærlighedsmodig, undskyld. Jeg ved ikke, hvad jeg kunne læse der. Kærlighedsmodig står der selvfølgelig. Et anerkendt ord sådan inden for nogle psykologiske teorier, eller er det bare noget, vi her på Formiddag på 4'en har fundet på?
2: Jeg tror ikke, det sådan er officielt noget, du kan slå op i et psykologisk leksikon, men jeg tænker, det er et begreb, som både mig og Mathias er ret begejstret for. Vi ved, at det findes, og vi ser det i terapi gang på gang.
3: Og så vi kan komme tilbage til, så det er både noget, der knytter sig an til det der med at indgå i en relation, noget vi kan snakke mere om lidt, og som har at gøre med gift ved første blik, men det er også noget, der er evigt aktuelt på almindelige tirsdage, når vi har været sammen i lang tid.
0: Ja, parerne i gift ved første blik er jo på alle måder helt enormt kærlighedsmodige. Men Mathias, hvor meget kærlighedsmod krævede det egentlig af dig, da du fandt sammen med din partner?
3: Jamen, det krævede en del. Altså, det hører med til historien, at hun er 9 år yngre end mig, så da vi mødte hinanden, var hun 18, og jeg var 27. Og før jeg kommer til fortællingen om, at jeg selv var modig, så vil jeg gerne starte med at indrømme, at jeg var en svagpisser. Jeg havde set hende til et arrangement. Jeg havde snakket med hende kort nogle måneder forinden, og jeg havde sådan lyst til at gå over til hende. Og man skulle jo tro, at grundet aldersforskellen, så var jeg i ro, og så troede jeg, at jeg kunne det hele. Men faktisk var det sådan, at jeg i løbet af den her aften var så nervøs for at gå over til hende, at jeg måtte sige til min ven Christoffer, at han ville få 1000 kroner af mig, hvis jeg ikke inden midnat havde taget initiativ.
0: Okay, der skulle lige lidt penge til, før at, du fik mod til at gå hen til hende. Jeg fortalte lige under musikken, at jeg ligesom dig, Mathias, jeg er 9 år ældre end min kæreste.
3: Ja.
0: Trine, er det egentlig typisk, at det kræver lidt ekstra mod at gå ind i et parforhold, når der er en stor aldersforskel?
2: Ja, det er helt typisk, fordi det netop er et af de steder, hvor vi kan frygte og møde fordomme fra omverdenen. Så nogle gange så handler kærlighedsmod også om at stå op over for omverdenen og sige, hey, vi har en særlig forbindelse til trods for, at vi måske aldersmæssigt falder i to forskellige livskapitler. Men det er særligt sådan mødet med omverdens blik, der kan gøre, at man lige mærker i maven, her er der noget på spil.
3: Og hvis jeg skal supplere fra mit perspektiv, så var det faktisk ikke kun bekymringen for omverdenen, men det var også det her med, at jeg rationelt tænkte, det her det går jo ikke. Altså hun er 18, jeg er 27, vi har forskellige værdier, forskellige venskabskredse, vi vil forskellige ting her i livet, så det der med at våge, at kaste sig ind i noget velviden, at det er irrationelt, synes jeg også kræver et vist mod.
1: Ja, men hvor I har modet ellers bestået for dig, Mathias, i forhold til det med at være kærlighedsmodig i forhold til din partner og det her med at finde sammen med din partner?
3: Jamen indledningsvis, som jeg var inde på, så synes jeg, det krævede mod hos mig, men ikke mindst hos min daværende kæreste, Anna. Fordi vi på en måde tænkte, at det var irrationelt, og det var ikke særlig sandsynligt, at det ville gå godt. Hvis jeg så skal komme et yderligt eksempel på noget konkret, der gjorde sig gældende, så var det sådan de første uger og måneder, jeg synes var frygteligt dejligt, og jeg synes, hun var flot, det synes jeg stadigvæk. Men jeg syntes også, at hun i sin respons på min fortælling om dagen blev lidt ensidig, så når hun spurgte til, hvordan min dag havde været, så sagde jeg, den har været dejlig, så sagde hun, ej, hvor dejligt. Og så tænkte jeg, det var en fin respons, men hun har lige sagt, det er dejligt, det har jeg også sagt, det er dejligt. De bidrager ligesom ikke til nogen dynamik. Så jeg kom til at savne, at hun spurgte ind til min dag, at hun ligesom havde en mere grundlæggende interesse for at spørge ind. Og det generede mig i en sådan grad, at jeg tænkte, enten er jeg nødt til at sige noget til hende, eller så tror jeg, at min interesse klinger af. Og det krævede mod, for jeg frygtede, når jeg sagde det, så ville hun enten misforstå mig, hun ville blive frygtelig ked af det, men hun kunne jo også komme til at tænke, hvad han for en gammel støder, der kommer her og skal kræve alt muligt af mig.
0: Fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvornår har du været kærlighedsmodig, og hvordan? Altså, det kan jo være, at du er flyttet langt fra kærligheden, måske helt om på den anden side af jorden.
1: Det kan også være, at du er gået ind i et forhold uden nogle børn, mens din partner, som du nu er blevet kæreste med eller gift med, måske havde 3 børn, dengang I mødte hinanden.
0: Det kan også være, at du ligesom Mathias og jeg har en partner, der er meget ældre eller meget yngre end dig selv. Indbakken er åben, fordi den her samtale skal vi jo selvfølgelig have alle med i. Så fortæl os, hvornår har du egentlig været kærlighedsmodig?
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd. Det er ikke

0: Min ven hedder den her fra Rosa.
1: Som chef for administrationen på et mindre hospital, måtte jeg fortælle den 16 år yngre kvalitetskonsulent, hvad jeg følte for hende. Nu bor vi sammen og har lige købt et sommerhus på Djursland. Thomas, der skriver sådan.
0: Skønt, vi taler om det at være kærlighedsmodig, men en ting er at være kærlighedsmodig på sådan den der Romeo-Julie-agtige måde. Noget andet er det der med at være hverdagsmodig. Mathias, hvornår er du hverdagsmodig i dit parforhold?
2: Jeg har lyst til at sige, at jeg tror ikke, jeg er særligt modig eller mere modig end alle mulige andre. Men jeg prøver på en almindelig tirsdag eller onsdag at tage det alvorligt, når der er noget, jeg eksempelvis er ked af. Hvis Anna har sagt noget, eller hvis Anna igennem periode har prioriteret alle mulige andre herunder børnene frem for mig, så insisterer jeg på at være modig nok til at sige til hende, hey Anna, jeg er faktisk lidt ked af, at du ikke prioriterer mig højere. Og det synes jeg kræver mod, fordi der kan risikere at komme et svar tilbage, som jeg ikke er så begejstret for.
0: Men har Anna så mod til at gøre det andet, den modsatte vej? Og har du mod til så ligesom at tage imod, hvis der er noget, hun er ked af, eller der har sådan trigget hende?
2: Jeg tror, jeg kan svare mange ting på det spørgsmål. på en god dag, hvor jeg er i overskud, så prøver jeg at være modig nok til at sige, Anna, det er en god pointe, det kan jeg godt se, det er jeg ked af, lad os prøve at se, hvad vi kan gøre ved det. Og så er der jo alle mulige andre dage, hvor jeg er fortravlet, jeg er presset, jeg er træt, hvor jeg kommer til at forsvare mig selv. Det gode ved at være psykolog, det er, jeg ved, at det heldigvis er normalt at gå i det mønster, og det er Trine også god til at præcisere i alle mulige gode programmer.
1: Ja, Trine Hjort-Bønderup, ekspert i gift ved første blik sammen med Mathias. Jo, hvad sker der egentlig, hvis Mathias og alle vi andre glemmer det der med at være kærlighedsmodig i hverdagen?
3: Ja, så får vi lige så langsomt gjort det med vores forbindelse, at der godt kan bygge sig sådan en lille mur op. Og det behøver ikke at være sådan en kæmpe mur af konflikter, men små sådan mursten, der egentlig handler om lidt mere afstand, lidt for lidt ærlighed, lidt for lidt checking in. Og så begynder man at blive sådan lidt en todelt version af sig selv. Den, man er på indersiden, det man mærker, og så det spil, man måske spiller over for hinanden i hverdagen. Og det føles sjældent særlig godt at gå længe i den tilstand.
0: Men hvorfor er det er så svært at ligesom åbne op for det, der er inde på indersiden, så det ikke bare bliver den der trummerum, og det hele bare kører, og man aldrig egentlig får sagt, hvordan det er, man går og har det?
3: Jeg tror, den bedste definition, jeg kan komme med på sårbarhed, det er det, at man tager noget, som føles skrøbeligt, og så lægger man det i andres hænder. Og der, hvor det er sårbart, det er der, hvor man også har rigtig meget på spil i, at den anden griber en. Så der, hvor man er allermest på spil i at få en god respons, så har man fat i noget af det rigtige. Så er det ganske rigtigt sårbart, det man er i gang med at dele. Og det er vi mennesker bare bange for at gøre.
1: Vi elsker gift ved første blik her i formiddag på 4'erne. Heldigvis har vi jo selskabet Trine Hjort-Bønderup og Mathias Stølen Due en hel time endnu.

0: Emil, The Minds of 99. Nu er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Midt Trafik lukker for bestilling af almindelige flexture på hverdage fra kl. 10 til 16. Det skriver Trafikselskabet i en pressemeddelelse. Det sker, fordi Midt Trafik mangler cirka en fjerdedel af de vogne, der kører flextrafik i Region Midtjylland. Problemerne skyldes ifølge Midt Trafik, at en række leverandører af flextrafik har fået beslaglagt midler som led i en politiefterforskning. Flextrafik er en del af den kollektive transport og fungerer som et alternativ på strækninger, hvor der ikke kører bus eller tog. Kommunalpolitikerne i Morsø Kommune lægger op til at lukke to børnehaver. Det sker som et led i den budgetaftale, der endnu ikke er underskrevet. De to institutioner er børnehuset Majgården i Erslev og Lundkærvej i Nykøbing. Lukningerne vil på årsbasis spare kommunen for 2,9 millioner kroner årligt fra 2028, halvt så meget næste år. Og besparelserne er nødvendige, siger Lars Røntved Jensen fra SF, som er formand for udvalget for børn, kultur og turisme.
3: Vi har et faldende børnetal, og vi har en økonomi, der skal hænge sammen. Det er jo sådan, at børneområdet på Mors har egentlig langt hen ad vejen været holdt fri for besparelser de senere år.
2: Tidligere har det været muligt at lave besparelser, hvor man kunne flytte rundt på ressourcer og spare på materialer, men nu har kniven skåret ind til benet, siger Lars Røntved Jensen.
3: Vi er også i en situation, hvor at vi ikke længere kan justere på noget, der ikke går direkte ind og berører de her institutioner.
2: En af forældrene på børnehaven Lundkærvej i Nykøbing har startet en indsamling af underskrifter på nettet for at forhindre, at børnehaven bliver lukket. Den 15. september førstebehandler kommunalbestyrelsen budgettet. Og så en vejrudsigt for Midt- og Vestjylland, der står på vekslende skydække med spredte byer, der tidvis kan være kraftigere med torden. Og ud på eftermiddagen lidt opklaring og nogen sol. Temperaturer mellem 12 og 17 grader. Først svag til frisk vind fra nordvest og vest, dog tiltagende til hård vind.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og også med selskab af Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen. Du er kendt fra Gift ved første blik, hvor I to jo hjælper parrene med at finde kærligheden, bevare kærligheden. Vi hylder det her med at være modig i en kærlighedsrelation, og det har Tine været.
2: Jeg var kærlighedsmodig, da jeg mødte min mand som 25-årig på Køge Sygehus. Han var dengang 34 og samtidig sygeplejerske på både min og andre afdelinger.
1: Samtlige
2: sygeplejerske, undskyld, på både min egen og andre afdelinger frarådede mig at begynde på noget som helst med ham. Han var rimelig berygtet i godseøjne og havde været med og havde mere end en gang været rundt om blokken. Men man er vel en daredevil, og til november har vi været sammen i 37 år.
1: Ja, det er da en fantastisk historie.
2: Historie.
1: Kender godt det der med, alle andre har en mening om, ej, det dur ikke, og det skal du holde dig fra. Men se nu der. Martin, han har skrevet en længere besked. Kærlighedsmodig. Det kunne man vist godt kalde mig. Som 19-årig mødte jeg en, vi blev kærester, senere gift og fik to dejlige børn. Men tæppet blev pludselig trukket væk under mig sidste år, da hun forlod mig. Jeg røg mentalt helt i kulkælderen, men hævde mig selv op og gik på datingmarkedet. Det tog kun en måned, så mødte jeg en ny kvinde. Vi dannede hurtigt par, men det holdt kun et år. For et par måneder siden mødte jeg så den skønneste sønderjyde på en datingside på Facebook. Vi har dannet par i halvanden måned nu. Hun er 56, jeg er 46, men vi har det simpelthen fantastisk sammen. I vores alder har vi selvfølgelig lidt med i bagagen, men vi kommer ret godt om det, og vi passer vildt godt sammen. Så de 10 år er jo intet problem overhovedet. Hvordan bliver man ved med at være kærlighedsmodig, ligesom Martin, når man, som ham jo har oplevet de her kærlighedsnederlag igen og igen, Trine?
3: Ej, det er et vildt godt eksempel på noget af det, som er det sværeste for os, nemlig at turde springe ud i det igen, når vi først er blevet brændt. Så den der kæmpe frygt for afvisning, der ligger i det, som selvfølgelig får mere og mere tyngde, jo mere vi har mærket smerten ved nogle afvisninger eller svigt. Så det kræver virkelig noget at samle sig selv op lige der.
1: Og turde tro på.
3: Jeg er god nok, og jeg har lov at være her og tåle andres øjne på en igen. Med risikoen for, at det også kan gå galt.
2: Hvad for nogle gode råd, Mathias, giver du, når du møder mennesker, som ligesom Martin her er blevet brændt af kærligheden, men egentlig gerne vil op på hesten igen, men måske ikke rigtig tør?
4: Jamen, jeg prøver at hjælpe dem til at komme i kontakt med deres værdier. Fordi hvis vi kun lytter til vores følelser, altså kun lytter eksempelvis til ængsteligheden, jamen så tør vi sjældent at gøre noget, der er vigtigt for os. Men hvis vi kommer i kontakt med værdien om, at vi ønsker et fællesskab, vi ønsker en relation, jamen, så må vi nogle gange betale den pris, det er at kaste os ud i noget, som vi faktisk er meget bekymrede for.
1: En, der kalder sig S, skriver sådan her: jeg føler mig meget modig i mit nuværende forhold, da min partner gerne vil åbne vores forhold op seksuelt, og jeg prøver at møde hans behov og fantasier uden fordomme, selvom det kræver en kæmpe revurdering af kærlighed fra min side. Når jeg læser det her, så tænker jeg, ja, det er modigt, men er det også overmodigt, Trine?
3: Der er i hvert fald en særlig kategori af mod, der handler om man tør bevæge sig ind på det, som er den andens præference og den andens ønsker, også selvom de måske strider lidt imod noget, som føles sundt eller rigtigt i en selv. Og lige der skal man jo også finde ud af, hvornår er det rigtigt at bøje, og hvornår er det rigtigt at holde fast. Men det overhovedet at gå ind i den udveksling og gå ind med åbenhed og for at afsøge, jamen, hvad kunne der komme ud af det her, det tænker jeg er modigt.
4: Ja,
3: man skal også bare huske at holde fast i sig selv, tænker jeg.
4: Undskyld, Trine, jeg har lyst til i forlængelse af at sige, at vi kommer hurtigt til mod, som det at sige ja til noget, det er gå ind i noget, men det kræver lige så meget mod at stå ved sig selv og sige nej, her har jeg en grænse, det har jeg ikke lyst til, fordi når man kommer med den grænse og kommer med det nej, så risikerer man jo også, at den anden bliver irriteret.
2: Om lidt, der skal vi tale med Pernille fra Fyn. Hun har også været kærlighedsmodig. So much for supposed to be. Girl, I wish you luck getting over me.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due. Kan I ikke lige sige god formiddag til Pernille fra Vester Hæsingen på Fyn?
1: God formiddag, Pernille.
2: Hej, Pernille.
0: Pernille, du har skrevet til os, at du var kærlighedsmodig kort efter, du mistede din far til kræft. Fortæl.
3: Ja, altså... Ja, det var lidt, vi mødtes over Tinder, ironisk nok. Men det var sådan, at vi skrev meget frem og tilbage og sådan noget. Det var ikke sådan dybt seriøst. Og så, ja, det var en sindssygt svær periode i mit liv. Jeg kan bare huske, at på en måde, så ville jeg rigtig gerne mødes med ham. Men på den anden side, så turde jeg ikke rigtig, for jeg vidste, at hvis det gik galt, så ville det gå rigtig, rigtig galt. Så ville jeg ramme virkelig et hul. Jeg tænkte, ja, han virker så sød. så jeg tænkte, efter min far han gik bort, at det kan jo skade at mødes med ham.
2: Det lyder som om, at du var i en periode der, Pernille, hvor at du virkelig havde følelserne ude på tøjet af en god grund. Og at lige der, når man ikke føler sig som den bedste version af sig selv, så kræver det virkelig mod at skulle træde frem i kærlighed. Fordi hvad nu, hvis han ikke... Hvad hvis det ikke blev til noget? Så ville du være i en svær situation.
3: Ja, lige præcis. Ja. Det var meget skrøbeligt, så at sige.
1: Og Pernille, kan du fortælle lidt om, hvordan han mødte dig i det?
3: Han var faktisk utrolig sød. Altså, der var... Altså, han var så tålmodig, og han var der for mig, også når jeg græd. Og det var simpelthen så uvirkeligt, fordi at man har mødt nogle mænd i sit liv, som ikke altid lige havde de bedste hensigter. Så jeg var også lidt, hvad skal man sige, i forsvar, også oveni. Men jeg kunne snakke med ham om alt. Altså, der var ikke noget der.
1: Men tak, Pernille, for at dele det, og jeg synes også, at det er meget rørende at lytte til, fordi vi kan i det her program hurtigt fokusere på vores eget mod. Men det, der er væsentligt at huske på, det er, at den måde, vi bliver mødt på, har en afgørende betydning for vores trivsel. Og det, at han kunne møde dig på den kærlige måde midt i dit meget sårbare landskab, tænker jeg jo, har været helt afgørende for din trivsel midt i det svære.
0: Og Pernille, ja, vi skal jo huske at sige, det er 5 år siden i dag, I er gift i dag, I har fået 2 dejlige børn sammen. I har ovenikøbet også en virksomhed sammen. Taler I nogensinde om det der med, at I fandt modet på et tidspunkt, hvor, fordi han kunne jo også være løbet skrigende bort og tænkt, åh gud, det kan jeg slet ikke overskue og rumme, at hun er så ked af det. Altså, taler I om det i dag?
3: Faktisk ikke sådan voldsomt meget. Sådan en gang imellem snakker vi lidt om, hvor hård en periode det var og sådan noget der, men... Ikke voldsomt meget. Han er meget stille og rolig.
4: Pernille, tusind tak for at dele din historie.
3: Ja, det var da så lidt.
0: Og tillykke med kærligheden.
3: Jo, tak. Mange tak.

0: Fra det sekund, hvor parrene er gift ved første blik, de ser hinanden for første gang, så bliver de jo faktisk kastet lidt ud i lidt af en samarbejdskærlighedsopgave. Og den samme opgave, den kommer de to skønne mennesker, som vi har med i studiet, som gør alt for at matche folk rigtigt. Nu også kastet ud i.
1: Trine Hjort Bønderup og Mathias Stønnedue. I har nu en halv times tid til at blive enige om den bedste kærlighedssang nogensinde. Og I har jo begge to forberedt jer med gode argumenter, men I ved jo ikke, hvilke sange I hver især ligesom har smidt i puljen. Trine, vil du lægge for land? Bedste kærlighedssang nogensinde. Hvad er første bud for dig?
2: Jamen, så tror jeg, jeg starter højt. Altså, jeg er gået efter klassikere, jeg er gået efter bangers, jeg er gået efter der, hvor man virkelig kan mærke budskaberne. Så jeg har lyst til egentlig at starte med Lars H.U.G. med Elsker dig for evigt. Fordi...
1: Ja. Hvorfor?
2: Jamen, fordi at den har den her inderlighed, og den har den her længselsfuldhed, som jeg synes er et vigtigt aspekt af kærlighed. Og man kan sådan mærke det i hans stemme, ikke? At der også er noget smerteligt, men virkelig noget vigtigt i kærligheden, som jeg synes, man mærker godt i den her sang.
0: Mathias, hvordan har du det med Lars H.U.G.? Er det fint nok, eller findes der noget, der er bedre?
3: Ej, nu er jeg en sympatisk person, jeg vil gerne udleve de her værdier, så lad mig bare sige, at jeg har det glimrende med Lars H.U.G.
0: Men er der alligevel noget, der kan slå Lars H.U.G. sådan ud i det største kærlighedsnummer?
3: Jamen, jeg har bevidst navigeret udenom de store bangers, og i stedet for er mit første forslag et af TV2, der hedder Herlev. Det er skønt, og det er meget Dan Turalsk, det er en hyldest til hverdagen.
4: Det er ikke vildt, men det er lige her. Et hjem i vores, som helst går til.
0: Kunne Herlev være alle mulige andre steder? Altså, det bliver bare et eksempel på et sted.
3: Præcis. Og min pointe er, at vi skal hylde hverdagen. Vi skal hylde det, at vi til daglig har hinanden, også selvom de store følelser ikke gæster os så hyppigt, som vi kunne ønske os.
1: Altså, vi er ude i Elsker dig for evigt eller Herlev, det er skønt. Det er meget forskelligt.
2: Vi starter ind med ret forskellig energi på opgaven.
1: Trine, hvad kan slå TV2's Herlev, det er skønt?
2: Ah, men så har jeg lyst til at smide endnu et stort nummer ind, men som jeg synes har lidt af den her finurlighed og lidt af de her konkrete handlinger i kærlighed, som jeg også ved ligger dig på sinde, Mathias, så det er Elton John med Your Song. Og lyt lige til den her sætning.
1: Ja.
4: How wonderful life is while you're in the world.
2: At det der, at det kuldegys, det er, når kærlighed jo er større end individet, ikke? Ja. Det der, hvor verden udvider sig, fordi at den anden er der.
1: Når du er i min verden.
2: Yes. Og så er der det her med at skrive det ned, ikke? Det er det, han har gjort med Your Song. Det er også noget, vi opmuntrer parrene til at give for første blik. At skrive ned for at turde sætte lidt mere ord på kærligheden. Mm.
0: Altså, jeg fornemmer næsten på rettet at blive sådan om en gang drengene mod pigerne, det her, ikke? Hvad er meningen med skidt nu med det? Mathias, jeg synes også, Elton John, han er god, men der er vel godt noget, der kan hamle op med ham, er der ikke det?
3: Jo, men, og jeg vil indrømme, at det er et godt bud. Også, jeg husker selv fra Moulin Rouge, og havde det faktisk på radaren. Men jeg synes, vi skal ned på jorden til det jordnære igen. Og mit næste forslag, det stammer fra hende som Nineveh, som har skrevet en sang, der hedder Kastanjer, hvor han synger sådan her. Jeg kom for at fortælle, at du ikke er alene med smerten i verden.
1: Ja.
0: Kan du med? Ja, mit højre ben, det kører lidt.
1: Jeg kan godt
2: det er
1: se.
2: Smukt.
1: Ja. Ja, det er smukt.
3: Og jeg vil bare knytte an til, det var jo det, som den tidligere lytter Pernille talte om. Hun havde en smerte over at miste sin far. Og det betydningsfulde for hende består jo ikke i, at den smerte forsvinder. Men i det øjeblik, at hun har en at være smerten sammen med, så bliver det hele lidt anderledes.
1: Ej, også et godt bud.
3: Trine,
1: tredje bud for dig.
2: Jamen, nu kommer budet over alle bud.
0: Oh, yes. Det bedste er gemt til sidst.
2: Ja, det vil jeg sige. Det er den her, jeg er klar til at kæmpe ret hårdt for. Det er nemlig Bryan Adams med I Do It For You. Det er 80'er-lyden, det er kuldegysninger, når du kører i bilen, og regnen siler ned. Og så er det her...
1: Og så kan man bare se Kevin Costner. Åh, det er fantastisk.
2: Og så er det her kæmpe store budskab, som jo er, at kærlighed også handler mere om, hvad du gør for den anden, og ikke bare, hvad du selv får. Og jeg ved, at Mathias, han elsker det her, så det er der, jeg rammer dig. Det er
3: ikke du manipulerer, Trine, du vælger
2: noget. Jeg kender dig, og så tænker jeg, at jeg kender lytteren, ikke? Ja. Vi må have noget, som alle kan være med på.
3: Ja.
0: Hvad har du som sidste bud til den store pulje, Mathias?
3: Jamen, jeg har et nummer skrevet af en norsk sangskriver, Bjørn Eidsvåg, og det skyldes, at jeg selv har boet 5 år i Norge, at min kone er halvt norsk, og at kong Harald bliver begravet i dag.
0: Okay.
3: Det hedder Mysteriet i dig.
0: Det er jo en 3-1'er, jo. Se, det kan jeg jo godt lide sådan noget her.
1: Ja, det kan jeg også godt. Ja. Jeg kan se på Trine, det kan Trine også.
3: Ja, og min pointe med at vælge det her, det er, at han betoner, at underet består ikke i, at jeg elsker, men at du elsker mig. At det er en gave, der er et andet menneske, som vil mig frem for alle andre på planeten.
1: Hvem I mener, der har lavet det bedste kærlighedsnummer nogensinde, det finder vi ud af, inden vi siger farvel og tak for i dag. Og så skal vi selvfølgelig også høre kærlighedsbangeren, som I lander på. Så må vi jo se, om det bliver en af de her 6 eller en helt
0: Jeg kan godt dække mig, der skal blive enig med nogen
1: eller
0: som helst.
1: Eller om jeg overhovedet kan blive enig.

0: Harry Styles sendte os frem til radioavisen. Den skal du få nu. Klokken den er blevet 11.
1: Om en time affyres en sørgesalut, når Norges kong Haralds begravelse går i gang, og siden i morges er nordmænd strømmet til for at følge statsbegravelsen. Elisabeth Kahle Vignesheim er mødt op i sort tøj og sort hat med slør, og som royalist så har hun egentlig frygtet dagen, men hun tror alligevel, det bliver en fantastisk og værdig afsked til kongen, siger hun.
2: Jeg tror det bliver en fantastisk fin og værdig afslutning på vår kære kong Harald sin bortgang. Det må jeg bare sige. Og dette har vi jo egentlig grudd os for hele livet. Vi som er royalister, vi er vokset op med en fantastisk konge.
1: Vi er vokset op med en fantastisk konge, siger hun her. Og vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen fortæller om begravelsen i Oslo i dag.
3: Her i Oslo der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet op til Oslo Domkirke. Det går i gang kl. 12. Så kl. 13 så går selve begravelsen i gang, og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum.
1: Allerede nu kan du tænde for DRTV og DR1 og følge begravelsen. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, så er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel. Det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivfører 549 farlige hændelser til styrelsen. Det er en stigning på 75% sammenlignet med året før. Og et af de steder, hvor den slags sker på daglig basis, det er ved en jernbaneoverskæring i Stor Heddinge på Stevns, ifølge lokomotivfører Adrian Bosen.
4: Det er flere gange dagligt. Og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
5: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
4: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
5: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne, end risikoen for eget liv og lemmer?
4: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
1: Lød det fra lokomotivfører Adrian Bosen, som min kollega Camilla Fager Holt Løfald havde talt med. I København har politisk leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, tabt en langvarig boligstrid og står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han blev valgt til ved kommunalvalget. For man skal bo i den kommune, man stiller op i. Ekstrabladet har talt med den tidligere folketingspolitiker, og han siger, at jeg er meget uforstående over for, at embedsfolkene i ministeriet vil fratage mig det mandat, vælgerne har givet mig, når de samtidig anerkender, at jeg har en bolig i København, men ikke finder det tilstrækkeligt dokumenteret, at det er min primære bolig, siger Siddique til Ekstrabladet. Vejrudsigten er en blandet omgang, skyet mod øst og med lidt opklaring vestfra, og mulighed for både nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Termometeret lander på mellem 15 og 19 grader, og vinden er jævn til frisk. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Der er mange gode ting at sige om onsdagen, men den bedste ting, det er jo, at onsdag er lige med Formiddag på 4'erens egen nyhedsudsendelse, der hvor vi giver plads til mange vigtige, mærkværdige, beundringsværdige, for nu er jo lige ting, som desværre aldrig når radioavisen, men som selvfølgelig har sin helt egen plads her i Formiddag på 4'eren.
3: Ja, og derfor skal vi bruge din hjælp. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Det kan jo være en nyhed fra dit arbejde, din andelsforening, din opgang, eller fra Facebook-gruppen for forældre i 3.B.
2: Ja.
3: Der kan faktisk godt ske ting og sager derinde.
2: Det gør der lidt.
3: Send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd. Og byd ind med, hvad der ligesom skal toppe Formiddag på 4'erens nyhedsudsendelse senere i dag. Håndboldtræning er måske aflyst.
2: Det kan sagtens være. Det kan også være, at de barn for første gang i en måned har indstillet plageriet for at få en hund.
3: Ja, det kan også være, at du er udsolgt af smør, der hvor du plejer at handle.
2: Det er faktisk tæt på en katastrofe.
3: Mm-hmm. Det kan også være, at du er blevet, blevet hacket på Facebook, et eller andet, og lige pludselig figurerer som en spansk bilsælger. Et eller andet. Jamen, det sker for mange, Mads.
2: Jamen, det gør det da. Det er da klart.
3: Det kan også være, at du har fået en eller anden chokerende besked i e-boks, eller din kollega eller chef har sagt et eller andet vildt. Der er faktisk plads til ret meget i Formiddag på 4'erens egen nyhedsudsendelse. Vi favner alt det, der ikke når den rigtige radioavis, som nogen kalder den.
2: Ja, det er bare indtil de har hørt tilpas mange gange af vores radioavis.
3: Meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due er jo eksperter i gift ved første blik, og de er heldigvis stadig med os en halv time endnu. Om lidt, der skal vi tale om dating. Og om vi måske i virkeligheden sælger os selv på de forkerte ting.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv på 4, lav et mailrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg elsker vin, god mad, jeg er yoga-freak, jeg træner til et maraton, jeg er tosset med gode fester, jeg kan godt lide at se en god film og hygge mig på sofaen, og jeg elsker at tage billeder, jeg elsker at komme ud og drikke kaffe med mine venner, jeg har bare kort sagt et mega fedt liv.
1: Når man kigger på datingprofiler, så er det ofte sådan nogle ting, der bliver fremhævet, men på en dag, hvor vi har besøg af de to eksperter for Gift ved Første Blik, der tillader vi os altså lige at spørge, hvorfor der aldrig nogen, der skriver, mine forældre bor stadig sammen, eller jeg styr på min boligsituation, jeg har et ukompliceret forhold til mine søskende og forældre, de bor i øvrigt i nærheden og har to biler, vi kan nemt låne den ene, mine venner lever nogle dejlige gennemsnitlige liv. Mine forældre har en høj friværdi. Altså, du ved, der er generelt ro og tryghed på bagsmækken, hvis du vælger mig. Mathias Stuenbøge, da vi plantede den her undring hos dig, der sagde du, det er godt at tale om. Hvorfor?
2: Det er godt at tale om, fordi jeg mener, I har en pointe. Det lyder jo usexet at referere til den bagvedliggende orden i penalhuset, men ikke desto mindre, så er det den tryghed, som er vigtig på den lange bane. Og jeg synes, man skulle supplere med noget andet. Det er at sige, at man faktisk er god til at tale om vanskelige ting. Man er god til at tale om sårbarhed, og man er god til at stille spørgsmål til den anden. Fordi ingen mennesker ønsker at være sammen med de her wannabe interessante mennesker, men de ønsker at være sammen med mennesker, der sætter dem i centrum.
0: Men Trine Hjort Bønderup, hvorfor er der så ikke nogen, der skriver det der, eller se mig, jeg har styr på det hele, og mine forældre, de lever sammen på 35 år og har det godt. Hvorfor er det ikke sådan et salgstrik, havde nær sagt, som vi bruger i ret høj grad?
3: Det burde det måske også være. Det ville i hvert fald stå frem som noget andet, så jeg ville da selv blive mere nysgerrig, hvis jeg så det på en datingprofil. Men jeg tror, svaret ligger lidt i datingkulturen, at det er blevet en kulturting, det her med at fremvise sine fineste egenskaber, egentlig mere end at spørge ind til andre, eller ved at gå lidt dybere. Og der tænker jeg også, det er en god pointe, Mathias har, måske skulle vi ikke kun tælle plusser, måske skulle vi tælle både plusser og minuser, og være ærlige om, hvem vi er. For ærlighed og autenticitet har en høj valuta, synes jeg, i vores tid.
1: Men det kræver også mod, ikke?
3: Nemlig.
2: Der er jo rigtig mange, der spørger mig, hvad skal jeg kigge på på første date? Og der plejer jeg at sige, at du skal kigge på, om I kan tale om de ting, I bakser med. Kan I fortælle om det, I keder af, det er svært, har det svært med? Og kan I ikke det, så drop det. Fordi kan I ikke være sammen, desværre, så er det heller ikke fedt at være sammen om det sjove.
0: Vi fortsætter med at snakke om det her med en selv som et individ kontra det, man har med fra baglandet lige om lidt.
1: Med fokus på selvfølgelig parrene.
0: Ja, det var det, jeg
1: skulle. Og så vil jeg også lige sige, så er det jo også lige om lidt, vi skal afsløre, hvilken kærlighedssang.
0: Og det var faktisk det, der sådan lige slog mig lidt ud, for jeg kan ikke bestemme mig, så det er stadigvæk godt, det ikke er mig, der skal bestemme mig.

0: tilbage.
1: Er der for meget fokus på personen i dating, og skal man i højere grad fortælle noget om det, man kommer fra? Altså for eksempel det der med, at der er styr på familien, man har styr på sin private økonomi, eller er det i virkeligheden no-go at bladre sig med sådan nogle ting?
2: Det er nogle af de spørgsmål, vi taler om lige nu i selskab med Trine Hjort Bønderup og Mathias Støllen Due fra Gift ved Første Blik. Hvor meget kigger I egentlig på altså parnes bagland, når I matcher dem i Gift ved Første Blik?
3: Det er jo noget, det vi kigger rigtig meget på. Fordi det er også noget, det vi ved har rigtig stor betydning for, at par de trives på den lange bane. Mm. Så det er jo nogle af de faktorer, hvor vi kan se, at hvis man er lige på dem, så har man simpelthen lettere vilkår for at ramme en god dynamik med hinanden og finde den her, det her trygge fundament. Og også når man skal udstikke en retning for sit parforhold, at så har man større sandsynlighed for, at man gerne vil den samme vej.
1: Mathias, der kan også være nogen, der synes, at det kan være meget godt, at man måske ikke ligner hinanden totalt og er alt for ens på andre ting. Kan der ikke godt være noget om det, også i forhold til det? Når jeg ser det første program, det bliver også talt meget om, at nogle af parerne også gerne vil have noget modspil i deres partner.
4: Modspil er absolut væsentligt og vigtigt, men det vil komme uanset. Fordi når vi over tid lever sammen, og måske også er så heldige at få børn sammen, så vil vi opleve modspil og udfordringer. Så det er vi slet ikke bekymret for.
2: Vi lavede faktisk for nylig et program, der handlede om det her med klasseskel og komme fra nogle forskellige sociale klasser. Og der fik vi en sms fra Mark fra Nordfyn, der skrev: hun er fra Odense og har liebhaverforældre. Jeg kommer fra den lave middelklasse. Der har været mange mindre konflikter, fordi vi har en forskellig forståelse af livet. Hun er vant til at spørge og få, hvor jeg er vant til at skulle tage. Den største udfordring er helt klart de sociale normer, hvor jeg er fra, der siger man sin mening, og man tænker ikke over, hvad andre synes. Hun overvejer hvert et ord. Det er lidt klodshands og prinsessen. Altså, det

0: også utrolig meget til at høre, hvilken sang I i fællesskab har valgt som den ultimative kærlighedssang. Hvem vil afsløre sangen?
1: Jamen, jeg vil gerne afsløre, at jeg startede med at argumentere for det jordnære perspektiv, hvorfor jeg synes, nogle af mine sange skulle vinde. Og samtidig så ønsker jeg at eksemplificere det, vi arbejder med i Gift ved Første Blik, som handler om at lytte til den anden og vise den anden interesse. Så derfor var jeg meget åben over for en af Trines sange. Og Trine, så kan du få lov til at fortælle, hvad vi er gået med.
2: Ja, den kommer her. Det er jo Bryan Adams, I Do It For You, som er en kæmpe banger, og som samtidig har et budskab, som ligger os to meget på sinde.
3: Trine og Mathias, tusind tak for en skøn time i jeres selskab.
1: Selv tak.
2: Stor fornøjelse.

0: Jeg skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Nu skal der få regionale nyheder. Klokken er blevet halv.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Når bommen går ned og advarselslamperne begynder at blinke, så må man ikke krydse en jernbaneoverskæring. Men hver femte fodgænger er parat til at gøre det alligevel og krydse skinnerne ulovligt. Det viser en ny undersøgelse lavet af Epinion for Trafikstyrelsen. Kontorchef i Trafikstyrelsen Laura Meyer Harrison er skuffet over, at så mange ignorerer advarselssignalerne.
3: Der er ikke særlig stor forskel, hvis vi kigger på køn, hvis vi kigger på alder eller hvis vi kigger på geografi. Så det ser altså ud til, at det er sådan et lidt bredt forekommende problem.
2: Og når det handler om bilisterne, ser det også slemt ud, især her i landsdelen. Ifølge Jyllandsposten blev togbommene i Tarm sidste år påkørt 30 gange. Det er det værste resultat i landet, og på anden pladsen ligger togoverskæringen i Lemvig. For at gøre mere opmærksom på reglerne ved overskæringerne, har Bane Danmark sat gang i en ny kampagne med titlen Du kan ikke lige nå det, som Laura Meyer Harrison håber vil virke.
3: Først og fremmest så håber vi jo, at det her med at sætte fokus på det, det her med at begynde at tale om det, kan gøre noget ved folks adfærd, at man tænker sig om en ekstra gang. Den korte tid, man kan spare ved at forsøge at nå over, er simpelthen ikke det værd, hvis ulykken er ude.
2: Frivillige har arbejdet på en plan om et outdoor-center på havnen i Glyngøre i 17 år, men nu dropper kommunen planerne, skriver Skive Folkeblad. Avisen har talt med borgmester Alfred Brunsgaard, der fortæller, at prisen på Glyngøre Maritime Center er blevet ved med at stige, og nu har projektet nået en samlet pris på 80 millioner kroner, og det har altså fået kommunen til endelig at sige fra. Det er selvfølgelig en kæmpe skuffelse for de frivillige, og det forstår jeg godt. Men som borgmester var jeg nødt til at sige, at nu træffer vi en afgørelse. Vi kunne ikke blive ved med at trække den, siger Alfred Brunsgaard til Skive Folkeblad. For vekslende skydække med spredte byer, der tidvis kan være kraftige og med torden, ud på eftermiddagen lidt opklaring og nogen sol. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og tiltagende til hård vind ved kysterne lokalt op til stormende kugle. And I see there's something you're trying to hide, and I reach for

0: Indbakken den skvulper over med vigtige nyheder, som bare skriger på at blive fortalt i formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse. Det er jo her, vi gør plads til alle de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte hjernevarer med dramatisk, jeg kunne blive ved, nyheder, som aldrig ville på plads i radioavisen. Men heldigvis, så har vi jo vores helt egen udgave, hvor der er plads til alt.
1: Ja, og der er allerede kommet gode nyhedstips ind i indbakken. Der er en fødselsdag.
0: Er der fødselsdag?
1: Ja.
0: Er det Caroline Fleming?
1: Det ved jeg ikke.
0: Hun har fødselsdag i dag.
1: Nå.
0: Og Hugh Grant har fødselsdag. Adam Sandler har fødselsdag. Michael Bublé har fødselsdag. Luka Modric.
1: Altså, ham altså det ville jeg da elske, hvis det var det.
0: Jeg håber, jeg ved det, ikke. Det kunne være det.
1: Men altså, fødselsdag er jo altid godt stof. Vi skal lige finde ud af, om vi kan vinkle det på en eller anden måde.
0: Ja, det er jo for at få navnestof.
1: Der er også noget med nisser.
0: Nisser?
1: Ja, og det er måske lidt overraskende for årstiden, men,
0: ja.
1: Men derfor jo en opsigtsvækkende nyhed. Måske skal du med.
0: Ja, det er spændende.
1: Lone melder ind med en nyhed, der handler om størrelsen på hendes søns hue. Altså HHX-hue.
0: Nå, sådan en hue.
1: Ja, så jo faktisk størrelsen på hendes søns hoved.
0: Ja,
1: det han skal have huen på til sommer, men den der hueforberedelsesproces er allerede i gang. Og det er jo en interessant nyhed.
0: Jeg har tit savnet at komme ind på indersiden, om man så må sige, af huebranchen.
1: Badum. Jamen, lige den?
0: Ja, det lavede jeg nemlig lige. Ja. Det er godt, du har opdaget det med det samme. Jamen, det er da meget interessant lige at komme ind i maskinrummet der. Hvad der foregår? Ja, fordi det er jo en industri, der vil noget af den der.
1: Det skal jeg love for. Der er selvfølgelig også en kæmpe historie fra sportens verden. Efter en triumf i aftes.
0: Okay.
1: Jeg tror godt, alle sammen, I ved, hvem vi taler om her.
0: Ja.
1: Gør vi? Eller?
0: Jeg vil jo ikke afsløre det, for så går spændingen jo af det.
1: Men
0: vent til sportsudgaven af nyhederne.
1: Hvilke nyheder, der klarer det benhårde cut, og altså kommer med i formiddag på 4'ens radioavis, det finder vi ud af om lidt. Vi gør jo klar til en runde vigtige nyheder om lidt. Og hvis du har breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, børnehaven, så kan man jo stadig nu om ind.
0: Ja. Altså, vi savner, lyder det fra den hårdt arbejdende redaktion, særligt udlandsstof og erhvervsnyheder.
1: Ja,
0: der er vi lige lidt tynde i dag. Ja. Så det kunne vi godt bruge.
1: Ja, der kan godt nu at komme et telegram med i sidste øjeblik, så byd endelig ind i en bar.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.
8: Præcis.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er tid til formiddag på 4'ens radioavis.
1: Vi begynder med ferienyt. En bil har netop forladt Skanderborg, der ligger 21 km syd for Aarhus for at køre mod Växjö i Sverige. Det er Mette, der kommer med denne opsigtsvækkende nyhed, og årsagen til, at ferien er henlagt til den svenske destination er, at Mettes svigersøn bor der. Vi er afsted i en lille uge, der er dømt maks hygge og nærvær, udtaler Mette.
0: Og så skal vi til en breaking fra vores lokalreporter Patrick. Min mor bliver 53 i dag, og jeg skal fejre hende senere, rapporterer han. Hvordan fejringen mere præcis skal foregå, det melder historien ikke noget om, men ifølge ChatGPT, så er 53 år en helt særlig alder. Ifølge chatbotten, der som alle andre AI-robotter er rasende godt begavet og sjældent laver fejl, så er man som 53-årig ofte i en fase, hvor man begynder at tænke mere over meningen, relationer, arbejdsliv, identitet og hvad man skal bruge de næste 20-30 år på. For nogen kommer der også en større livsændring omkring denne alder, for eksempel børn, der flytter hjemmefra, karriereskift eller overgangsalder. Herfra skal lyde et kæmpe stort tillykke til Patricks mor.
1: Julen kan være en travl tid, og det kan være svært at overskue både julefrokost og gaveindkøb, gæster og madlavning uden at få stress. Men det forsøger John nu at gøre noget ved. Juleproduktionen er gået i gang i Rundstrøms lærklapperi, og den første snemand med nissehue står og ser glad ud, udtaler John.
0: 9-årige Mariana fra Herning Atletik ryddede i dag forsiderne i både danske og internationale medier, efter hun i aftes leverede en pragtpræstation ved et nålestævne i Viborg. Mariana vandt hele 4 forskellige discipliner og satte samtidig personlige rekorder. Og med de flotte resultater, så viste hun endnu en gang, at de unge atleter fra Herning Atletik kan præstere på et rigtig højt niveau. Et nålestævne i atletik er et hyggeligt og populært begynderstævne, især for børn og unge, hvor man dyster i en kombination af løb, spring og kast for at vinde en flot stof- eller metalnål. Og mens lykønsningerne fortsat strømmer ind over Marianne fra ind- og udland, så er de førende atletikeksperter nu gået i gang med at diskutere, hvorvidt Marianne kan gå hele vejen ved OL i Los Angeles i 2028.
1: Vi slutter i Holstebro, hvor forudbestillingen af næste sommer studenterhuer er i fuld gang. Her blandt de huer med blåt bånd, som HHX-studenterne skal iføre sig. I den forbindelse fortæller Lone, at hendes søn har fået taget mål til huen, og hans huestørrelse er 57 cm. Det er nu ikke lykkedes formiddag på 4'erne at få en kommentar fra den kommende huebærer, men moren udtaler, det er virkelig spændende og dejligt. Ifølge internettet er Lones søn fuldstændig gennemsnitlig. Når det gælder studenterhuer, så er størrelse 56-58, nemlig de mest solgte størrelser.
0: Et blik på vejrudsigten siger, at du må selv kigge ud af vinduet. Det var formiddagens nyheder her i formiddag på 4'eren denne onsdag. Nyhederne var redigeret og tilrettelagt af redaktør Lise og producer Simon, og de var læst af Louise og Mads.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

så er der en frokostdong fra Lars, som holder pause i Hvidovre og får en salatbowl med quinoa, shiraz-dressing, rød laks og røde linser.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Jeg bliver nødt til at starte.
3: Ja, det gør du.
2: Pressenævnet har ringet.
3: Ja, og det er, det er forståeligt.
2: Mariana. Det hedder hun selvfølgelig. Den meget, meget talentfulde unge
3: atletikudøver
2: fra Herning Atletikklub. Ja. Kæmpe mange gange undskyld, Mariana. Og kæmpe tillykke med sejrene i går.
3: Ja.
2: Og de personlige rekorder. Og vi, hvis det ikke når at blive OL i 2028 i Los Angeles, så sigter vi bare mod 32 eller 36.
3: Ja,
2: det, ja, det skal nok. Jeg er sikker på,
3: ja,
2: vi har,
3: det,
2: vi har
3: med
2: OL-talent.
3: Med
2: alle, der venter.
3: Ja, er sindssygt. Med det talent.
2: Så undskyld.
3: Det var godt, vi lige fik det på plads.
2: Det var faktisk virkelig dejligt at komme af med det.
3: Vi har jo talt utrolig meget om kærlighed.
2: Ja, det
3: den
2: har vi.
3: Her
2: det
3: formiddag. Jeg synes, det var meget, meget sjovt, da Mathias og Trine, altså de to eksperter for Gift ved Første Blik, ligesom i fællesskab skulle vælge den bedste kærlighedssang.
2: Ja.
3: Det var meget forskellige bud,
2: ja,
3: de kom med, ikke?
2: Det var, Mathias det var faktisk fint i sig selv.
3: Mathias var meget det der sådan hverdagsagtige. Trine var utrolig storladet.
2: Ja.
3: Your Song, Lars HG, Elsker dig for evigt, og så den man løb, altså Bryan Adams.
2: Ja, do
3: Everything
2: it for you.
3: I do, ja. I do it for you. Hvad synes du egentlig er den bedste kærlighedssang nogensinde?
2: Det er jo det store spørgsmål, du stiller mig her, som jeg skal forsøge at svare på i løbet af relativt kort tid. Kan man ikke træde lidt vande? Jeg synes, at Love Will Tear Us Apart er et fantastisk nummer.
3: Men det er da lidt sørgeligt.
2: Jo, men jeg synes, det er et stort kærlighedsnummer.
3: Jamen, det er det også. Det er det også. Jeg tror, jeg går med, og det er faktisk en nyere udgave jo af Lars HG's Elsker dig for evigt. Det er Gangers version.
2: Ja.
3: Den er fuld. Fuldstændig fantastisk, synes jeg. Fantastisk kærlighedsnummer.
2: Det var jo Joy Division, jo. Glemte jeg at sige. Der lavede jeg Love Will Tear Us Apart.
3: Det er godt. Du fik lige googlet.
2: Ja, det var fordi, jeg var lige ved at sige noget dumt. Men jeg vidste det godt.
3: Og vi skal
2: og
3: ikke sige flere dumme.
2: Hvem sagde Lise?
3: Vi skal ikke sige flere dumme ting nu, fordi nu har vi bragt en berigtigelse, og nu stopper vi, som jeg med at sige. Når man kigger på vores ugeplaner, vi talte jo også om det i indledningen af programmet.
4: Jeg har altså også en berigtigelse.
3: Ja.
4: Det er fordi Mette, hende der skulle køre fra Skanderborg til Vægtsjø, hun skriver til os.
3: Hvad skriver Mette?
4: Det var kærestens datter i Sverige. Det var ikke hendes svigersøn. Det var min far.
2: Svigerdatteren?
3: Ej, hvor er det godt, vi får styr på det her.
2: Vi har da, altså, nå. Men det gode er jo, at vi gør det igen på næste onsdag, og der kan det kun gå bedre.
3: Ja. Nej, det jeg egentlig lige var i gang med at sige, da jeg blev afbrudt, det var, at om en times tid, der bliver kong Harald af Norge jo begravet.
2: Ærede være hans minde.
3: Og jeg synes bare, på en formiddag, hvor vi har talt så meget om det her med at være kærlighedsmodig, så vil jeg varmt anbefale serien Harald og Sonja, der ligger inde på DRTV. Fordi det er simpelthen en fantastisk og rørende fortælling om to mennesker, der jo var modige nok til at stå ved og holde fast i deres kærlighed til hinanden. Selvom der ved Gud var mange, der synes, at Harald han skulle vælge noget finere.
2: Ja.
3: Sonja var jo borgerlig.
2: Ja.
3: Men det gik
2: jo på en måde også været meget forgangsmand inden for åbne dørene for, at sådan noget kan lade sig gøre. Ikke?
3: Det har han absolut.
2: I 2026 også.
3: Men det vil jeg bare lige anbefale.
2: Ja, det er en god anbefaling at give videre.
3: Og så vil jeg sige tusind tak for en dejlig formiddag. Også til dig, Mads.
2: Ja, det vil jeg også. Jeg vil gerne sige undskyld igen til Mariana.
3: Stop. Ikke flere undskyldninger, men tak for en dejlig formiddag og have en skøn dag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Tusindvis af nordmænd er klar til at sige farvel til Kong Harald i Oslos gader i dag.
1: Det blev en trist dag, men også en historisk dag.
0: Ja, vi tager hul på den både triste og historiske begravelsesdag i Oslo om lidt. Den begynder med en sørgesalut. Her lidt lyd fra Oslo. Og tidligere på året kunne man købe fordærvet oksekød fra Uruguay i danske kølediske. Faktisk var det så fordærvet, at det overraskede forskerne, der undersøgte det.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
0: Hør, hvad supermarkedet og slagteriet har at sige til det fund. Og mens vi har fat i indkøbskurven, så bliver ideen om at sænke momsen på madvarer nu også kritiseret fra udlandet.
3: Det er en klar og tydelig dom, de internationale eksperter synes, det er en rigtig dårlig idé.
0: Ja, vores økonomikorrespondent uddyber, hvorfor lidt senere i radioavisen. Og middagsradioavisen er i dag med Erling Thisted. Netop nu begynder sørgeoptoget med Kong Haralds kiste, der bogstaveligt talt skyder gang i en 4 timer lang begravelsesceremoni. Der bliver nemlig afgivet en såkaldt sørgesalut, der består af 21 skud med 30 sekunders pause mellem hvert skud. Og over 46.000 personer har i de seneste dage været forbi Slotskapellet i den norske hovedstad for at gå forbi kongens kiste. Men i dag bliver en helt særlig dag for nordmændene, der står klar langs sørgeoptoget, og de har forberedt sig grundigt.
4: Pittelitt vand. For det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av. Men vi har med frukt, og vi har med energibar. Det er vår strategi.
5: Og så støttestrømper ham på oss.
6: Vi var her 4:15. Vi skulle sørge for å få de beste plassene.
0: Vand, frukt, energibar og så støttestrømper, lød opskriften fra Elisabeth Karle Vignesheim. Og så hørte vi også Marco Lemo, der altså var mødt op langs optogets rute 4:15 i morges for at få en god plads. Og Helle Smidstrup, du står ved Kongeslottet i Oslo, hvor optoget starter. Hvad sker der lige nu oppe hos dig?
7: Jamen det, der er sket, det er, at portene inde på Kongeslottet netop er gået op. Og det, jeg kan se foran mig, det er jo den her borg med Kong Harald, der lige er blevet kørt ud. Bag ved den, der går hans nærmeste familie i en bil bagved, dem der ikke kan gå, nemlig dronning Sonja og dronning Mette Marit, de sidder i en bil. Og efterfulgt af dem, de er også lige kommet ud af porten nu, er mange af de øvrige gæster, som skal med til begravelsen. De skal så gå heroppe fra Slotspladsen og ned til Oslo Domkirke, en tur på 1,2 kilometer, og der foregår begravelsen så. Og heroppe på Slotspladsen, der kan jeg bare sige, at man kan høre en knappenål falde. Tusindvis af nordmænd står klar til at tage afsked med Kong Harald.
0: Ja, Kong Haralds begravelse er den største sikkerhedsoperation på norsk jord nogensinde, for kongelige, statsoverhoveder og diplomater fra hele verden vil være til stede i dagens begivenhed. 3.000 politifolk fra hele Skandinavien og 3.500 militærpersoner fra det norske forsvar er indkaldt, og det er en kæmpe opgave, der er i gang, fortæller Tom Berger, der er pressetalsperson for Oslos politidistrikt.
8: Ja, det er en formidabel sikkerhedsoperation. Vi er til stede med synlig politi, og så har vi en hel del...
0: Det er en imponerende sikkerhedsindsats. Vi er til stede med synlige politibetjente, og så har vi en hel del, som publikum ikke vil se. Alt i alt sikrer det sikkerheden, samtidig med, at vi skaber en værdig ramme for hele arrangementet. Sikkerheden er naturligvis et centralt fokus, men det handler om at finde balancen, understreger Tom Berger.
8: Ja, det er å ivareta sikkerheten for alle som skal delta, og samtidig at vi ikke bygger et politifestning, men...
0: Det handler om at sikre sikkerheden for alle, der skal deltage, og samtidig at vi ikke opbygger en politifestning, men at vi skal gøre det til en værdig oplevelse for alle, der skal være her i dag. Og så har vi også dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Du befinder dig ved Domkirken, hvor altså selve begravelsen begynder om en lille time. Hvordan er stemningen der, hvor du er?
9: Jeg befinder mig faktisk ude ved Akershus fæstning og slot, hvor kongen senere i dag skal stilles til hvile i det kongelige mausoleum. Og måske kan I høre i baggrunden, at der er nogle brag en gang imellem. For her kl. 12, hvor kisten forlod slottet, så begyndte forsvaret en såkaldt sørgesalut fra blandt andet Akershus slot, hvor jeg står, og så også 8 andre steder i landet. Og det er en salut, der består af 21 skud. Der kunne I høre det. Som 21 skud, som bliver affyret med 30 sekunders mellemrum. Så det er et højtidligt øjeblik lige nu, hvor sørgesaluten er gået i gang.
0: Og hvad kommer der så til at ske, når selve begravelsen begynder?
9: Jamen, begravelsen går i gang kl. 13, og den bliver indledt med 3 klokkeslag, og så et minut stilhed, og så 3 klokkeslag igen, og så går den så i gang. Og der har kongehuset meddelt, at den vil følge den normale begravelsesritual, som norske kirke bruger. Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og med andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs, så det bliver en ceremoni, som også omfavner andre trosretninger.
0: Ja, og begravelsen af kong Harald kan følges på DR1 eller DRTV allerede fra nu. Og så skal vi ud i køledisken, for der er blevet solgt fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Forskernes konklusion er, at samtlige 30 bøffer er uegnede til at spise.
2: Jeg tager jo en bøfhand på arbejdsstationen, og så skal vi have skåret 10 gram af bøffen.
10: Martin Saxtorp Bøjer tager 10 striploins, 10 ribeyes og 10 rumsteaks ud af fryseren.
2: Sådan der.
10: Han er forskningskonsulent på Københavns Universitet og skal nu vise, hvordan han har undersøgt de bøffer, som DR har købt i 5 forskellige Rema 1000 butikker.
2: Og så vejer vi.
10: Bøfferne er skåret af stege fra Uruguay og pakket på Danish Crowns fabrik i Sønder Felling, hvor de også er pakket til butikkerne.
2: Og der kan du se alle bakterierne der. Alle de mørke her, det er bakterier.
10: Undersøgelsen viser, at der er et højt antal hurtigt fordærvende bakterier i alle bøffer.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
10: Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på KU, forklarer, at hun og forskningskollegaen blev meget overrasket over resultatet.
11: Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
10: Flere af bakterierne er såkaldt hurtigt fordærvende, og det påvirker kødets kvalitet, siger hun.
11: Så det nu har en helt anderledes struktur, en helt anderledes lugt, synlige belægninger af bakterier. De er meget udelikate, det vil jeg sige.
10: Og er man svækket, syg eller gammel, så kan der være en risiko ved at spise kødet, lyder det fra Dorte Fræs. For bakterierne kan trænge dybt ned i kødet.
11: Så jeg vil sige, at det er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
0: Og det var Lærke Rath-Futrup, der havde set på bøfferne her. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, og slår samtidig fast, at de pågældende bøffer, som blev analyseret i januar og februar, må være et særtilfælde. Danish Crown har desuden efterfølgende selv lavet en analyse af den samme type bøffer, som de mener var tilfredsstillende. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Grøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
12: Der er ingen anmærkninger, hverken fra Danish Crowns eksperter eller fra Fødevarestyrelsen, der også betyder slagteriet. Og derfor så sælger vi kødet videre. Hvis der havde været det mindste med dem, havde vi selvfølgelig ikke solgt det.
0: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke ligger fordærvet kød i kølediskene.
13: Det er altså virksomhedens ansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
0: Den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. En beslutning, der ifølge Rema 1000 og Danish Crown var planlagt længe før kontant fra DR henvendte sig. Og sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og de konservative, der nu vil opfordre ministeren til at se nærmere på, hvad der er gået galt.
14: Danskerne skal stole på, at vores system det fanger fordærvet kød, og det har vi simpelthen behov for, at ministeren kommer med en forklaring på, hvad pokker der er gået galt her.
15: Om man på baggrund af den her sag vil undersøge om arbejdsgangen i forhold til de her stikprøvekontroller, om de er tilstrækkelige i forhold til at opdage den her slags ting, fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordavet, eller man rent faktisk kan spise det.
0: Og det var fødevareordfører i Danmarksdemokraterne Kim Edberg, og så fødevareordfører i De Konservative Frederik Bloch Münster, vi hørte her. Vi har i DR også rakt ud til erhvervsminister Martin Lidegaard for at få en reaktion på sagen, men ministeriet er endnu ikke vendt tilbage. Og hele sagen om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DR-TV nu eller i aften kl. 21.25 på DR1. Hvis regeringen vil hjælpe danskere, der er presset af høje fødevarepriser, så skal de ikke gøre det ved at sænke momsen på mad. Sådan lyder det klare budskab i en spritny rapport fra den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. For der er nemlig flere ulemper ved regeringens forslag, forklarer Kotaro Ishii fra valutafonden.
16: Reducing and breathing food is not well targeted.
0: At sænke momsen på mad vil ramme skævt og vil være svært at trække tilbage i fremtiden, hvis regeringen vil det. Samtidig er det omkostningsfyldt både for staten og den private sektor, siger han her. Ifølge den internationale valutafond er der bedre og mere effektive måder at få nedbragt danskernes leveomkostninger på. Fonden nævner for eksempel, at regeringen kunne sende et engangsbeløb direkte til de danskere, der har de laveste indkomster. Og så foreslår Valutafonden også at se på elafgiften, som den tidligere SVM-regering fra nytår sænkede til næsten nul.
16: Instead of cutting VAT, using their fiscal resources.
0: I stedet for at bruge pengene på at sænke momsen, kunne man gøre sænkelsen af elafgiften permanent, sagde her Kotaro Ishii fra Valutafonden. Og så har jeg dig med, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor opsigtsvækkende er det, at IMF også advarer mod differentieret moms, som vi hører her?
3: Ja, altså IMF er meget tydelige, både som jeg læser og hører det. Momsnedsættelsen, som regeringen planlægger, er en dårlig og det er en dyr idé, som er virkelig dårlig og virkelig dyr. Det er simpelthen ikke til at komme udenom. Deres repræsentant sagde også i dag til os, at altså, hvis man kan lave det her om, altså hvis man kan lade være med at gennemføre de planer overhovedet, så gør det. Men det er ikke så meget argumenterne fra fondens eksperter, der er nye her. Dem har vi allerede. Mange økonomer har kritiseret det her. Det er mere den slagkraft, at fonden kommer ind som internationale eksperter og kigger på det her og kritiserer det. Det er et politisk ømt punkt for regeringen.
0: Og IMF vurderer så også, at hvis man gennemfører forslaget, så vil det i højere grad komme de rigeste til gode. Hvordan hænger det sammen?
3: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
0: Sådan lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Da årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på 15-åriges faglige kompetencer, landede i går, var det med et brag af dårlige nyheder. Men der findes måske en løsning på problemerne. Undersøgelsen viste, at danske skoleelever er blevet dårligere til både dansk, matematik og naturfag, og faktisk var resultaterne de dårligste nogensinde. Men udviklingen kan måske vendes, hvis vi skruer antallet af voksne i klasselokalerne op fra 1 til 2, det mener forskningschef Andreas Ras Christensen fra VIA University College i Aarhus.
17: To-lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: Ja, på Strandskolen i Aarhus har de allerede brugt det seneste år på at løfte eleverne med flere lærere i undervisningen. Her er 18 af skolens 50 lærere blevet udvalgt til at være med i tolærerordninger, og min kollega Simon Bøje har været på besøg på skolen, hvor både børn og voksne nyder godt af den løsning.
18: Vi er med til en undervisning her på Strandskolen i Aarhus, hvor de siden sidste sommer har haft to voksne lærere med i rigtig mange undervisningstimer, blandt andet i 5. klasse, hvor du går, Anne-Sophie Tøtrup. Du er 11 år gammel. Hvad synes du om, at der er to voksne med i undervisningen?
19: Altså, det hjælper folk bedre at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp. Har mere tid til at få hjælp.
18: Og Nana Linde, du er lærer her på skolen også for Anne-Sophie. Hvad er det, I kan, når I er to frem for en?
20: Altså lidt det, som Anne-Sophie hun siger, så det der med at få børnene til at udvikle sig på den positive måde. For mig så er det jo det der med, at jeg har tid til eleverne hver især. De er 27 inde i klassen, og hvis jeg skal nå rundt til dem bare en, jamen så er det måske 30 sekunder, jeg kan være ved hver elev. Men nu her, når man er flere omkring og være rundt om børnene, så kan jeg jo være dernede i længere tid og hjælpe dem faktisk med det, de har behov for.
0: Og på Christiansborg bakker undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet også op om tolærerløsningen.
21: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folkeskole.
0: Og så mangler vi noget, der virker. Fra dig, Anders Brandt, en vejrudsigt.
22: Men det er det nu ikke, for der kan altså komme nogle byer her i dag, men også lidt sol indimellem, og så i løbet af eftermiddagen, så klarer det noget op i Nordjylland, og det er på de kanter, at man har de bedste solchancer her i løbet af i dag. Temperaturerne, de holder sig sådan noget behersket omkring 16-18 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest, senere så fra nordvest, og så kan den altså frisk lidt op. Så alt i alt, så venter der rigtig mange steder en dag, hvor der kan komme lidt sol, men er risiko for byer.
0: Og det var Kasper Sander, der udstak kursen for Radioavisen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lidt fra Madonna fik vi her, Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og dermed så er vi jo altså i fuld gang med det hele her, denne onsdag, hvor vi blandt andet

0: Og så sprang hun så ud igen, springer ud af titlen på den her nye sang fra Darlin.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så, som lovet lige før, der er det jo ugens mest spillede sang i det her program, vi skal videre til nu. Altså ugens hit, sit med andre ord. Og i den uge, der er det jo sanger og sangskriver Sofia Hedja, der leverer den sang. Sofia Hedja, som har givet os fine sange tidligere. Senest for eksempel for 2 år siden, hvor hun var aktuelt med albumet Vidunderlig Verden af Katastrofer, der fik nogle gode anmeldelser med på vejen. Og udover at passe sin solokarriere, der har hun også de senere år været en eftertragtet musiker, der har turneret med navnet som Søren Hus, Katinka og Falola. Men i de her dage, der er det jo Carsten Køber Ting, vi lytter til med hende, den der altså er hit-tippet, og som vi selvfølgelig også skal lytte til nu. Men først lad os lige høre den hilsen, hun har sendt os.
2: Hej, jeg hedder Sofia Hedja, og I skal til at høre min nye single, Carsten Køber Ting, som er den her uges hit-tip lige her hos Andrew på P4 Play. Det var en sang, der opstod, da min kæreste og jeg var ude for at købe et bord hos en mand i Holte, som hed Carsten. Han havde et meget flot hus, og jeg blev sådan lidt fascineret af det hele. Og 10 minutter efter, vi var kørt derfra, så opstod der den her fortælling op i mit hoved om Carsten og hans kone Vivian. Så hvis I kender Carsten derude, så må I endelig hilse ham.

Ja, som Sofie Hedger sagde lige før, hvis der er nogen, der kender Carsten derude, så skal man da endelig hilse om Carsten, der jo i hvert fald får nogle ord med på vejen i den her uge, må man sige, eftersom Carsten køber ting. Den nye single med Sofie Hedger er ugens hit-tip her i P4 Play, og vi lytter jo til den hver dag, den sang. Lige nu i P4 Play frem til klokken bliver 12:30 om 3 minutter, der lytter vi også lidt til engelske Sienna Spiro her med Great Expectations.

0: Et af de nye store navne i britisk musik var det, vi hørte her. Sienna Spiro hedder hun altså, og sangen hun gav os var Great Expectation. Og med den, der nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En undersøgelse af 30 bøffer fra Danish Crowns fabrik i Sønder Felling viser, at de var fordærvet på sidste anvendelsesdato. Det blev både slagterigiganten og Rema 1000, som har solgt bøfferne, bekendt med i maj. Alligevel fortsatte salget af samme type bøffer i over en måned, og det vækker undren hos sektionsleder i Fødevarestyrelsen Charlotte Køllen.
3: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
2: Undersøgelsen af bøfferne er lavet af forskere fra Københavns Universitet for DR's program Kontant. I maj kontaktede DR Danish Crown og Rema 1000 og fortalte om resultaterne. Det fik Danish Crown til at lave sine egne analyser af samme type bøffer, som er skåret af kød fra Uruguay. De analyser viste ikke samme problemer, forklarer Jonas Skrøder, der er direktør for kommunikation og ansvarlighed i Rema 1000.
4: Vi kunne aldrig nogensinde drømme om at sælge noget kød mod eller andre varer mod bedre vidende, hvis vi vidste, der var noget galt med det.
2: Danish Crown og Rema 1000 henviser til, at Fødevarestyrelsen desuden ikke har haft anmærkninger på sine besøg hos Danish Crown i Sønder Felling. En 40-årig mand fremstilles om en halv time i et grundlovsforhør i retten i Herning. Han er sigtet for forsøg på manddrab, efter at politiet i nat fik en anmeldelse om knivstikkeri i Vildbjerg vest for Herning. Det oplyser Gert Svendsen, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Herning til Ritzau. Ifølge politiassistenten var to mænd kommet op og slås i en lejlighed, hvor en kniv blev involveret. Her blev den ene mand stukket flere gange i halsen, ryggen og brystet. Man var i livsfare efter knivstikkeriet og blev kørt på sygehuset. Han er sidenhen i stabil tilstand, lyder det fra Gert Svendsen. Der kommer opklaring med mest klart vejr i eftermiddag mellem 12 og 17 grader.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

var det, det handlede om her, Andreas og Oddbjerg. Og med Dina hørte vi IP4 Play denne onsdag, hvor klokken er præcis 12.35. Velkommen tilbage, jeg kan lidt senere i den her time byde på flere lyddanske toner, når det er BT Bass, vi skal høre. Og så er det også lige straks, vi skal kigge lidt på ugens hitlister. Det er jo simpelthen hver onsdag, vi gør det. Så ja, det klarer vi lige om lidt efter den her nye fra Miley. Let's go.

0: Tidligere, der var hun kendt som Miley Cyrus, men nu synes hun, det er fint, hvis vi bare nøjes med at kalde hende Miley, og Bass Persuades, var det, vi hørte her, hendes nye single.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu hitlister, der vi skal have kigget lidt på det, vi jo har for vaner at gøre her om onsdagen ved den her tid, og som altid er der som kendt album. Hitlisterne, det handler om sådan, som de ser ud lige netop nu, både herhjemme samt også i USA og Storbritannien. Og lad os bare begynde med ugens netop i dag offentliggjort det nye danske album Top 40, som i hvert fald øverst oppe. Det forveksling godt kunne ligne den, vi også kiggede på for en uge siden, for der er nemlig ikke sket nogen som helst ændringer på listens top 3. Nummer 1 er stadig Lammet med albumet Wavy, nummer 2 er Parker med Vild Ungdom, og på en tredje plads, der er det Annika, vi finder med AW. Og så kommer ugens højst placeret nyhed ind på plads nummer 7, og er det nye album fra amerikanske Alex Warren Wildchild. Hjemme i USA, der kommer Alex Warren ind på en anden plads med den plade, mens rapperen Rod Wave er ny på førstepladsen med albumet Don't Look Down, og Ella Langley befinder sig på en tredje plads med sit album Dandelion. Og så til Storbritannien nu, hvor opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson er nummer 3. Nummer 2 er nyhed fra det britiske band Katinas, God Bless the Band hedder den plade, og så er det ellers på ugens britiske hitliste, at vi på førstepladsen finder Alex Warren, som simpelthen stryger direkte ind på tommelisten med albumet Wild Child. Og fra det album, der lytter vi her til den sang, der hedder Emerald Eyes.

Wild Child er altså titlen på det nye album fra Alex Warren. Vi havde det som ugens album her i P4 Play i sidste uge, og nu er det altså gået nummer 1 på hitlisten i Storbritannien. Nummer 2 er det på hitlisten i USA, og på en 20. plads finder vi det på den danske album hitliste. Og fra pladen, der var det som sagt Emerald Eyes, vi lyttede til.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Det danske band Lowly var det her, og sang, der hedder Softy, og før dem, der var det også sidste uges hit-tip her i P4 Play, Gruppen Dreng og Piger, og Hvor du er. Om et øjeblik kan jeg byde på nogle helt nye toner fra Betty Bass, og inden da lidt svenske toner. Maria Jane Smith er det her, og Leave My...

En af de nye og store stemmer i dansk musik var det, vi hørte Betty Bass og Late Night Call, som var sang, vi lige fik en snas af. Det er nok den, de fleste kender med hende. Men hun kan altså også byde på meget mere end det nummer, noget vi vil kunne høre på det kommende album, som Betty Bass er på vej, og som sang, vi skal lytte til nu, er en forløber for en sang, hvor den nok engang står på drømmen og fængende R&B-bred poptoner, hvor hun tekstmæssigt bevæger sig ind i det mellemrum, der ligesom opstår efter et breakup, hvor nogle ting ikke helt slipper, især ikke det, man stadig har liggende gemt i sin kamerarulle på telefonen, som er sådan nogle digitale minder, kan man sige, og som man jo på et eller andet tidspunkt skal gøre op med sig selv, om skal slettes eller blive liggende. Det kan godt være svært sådan lige at afgøre. Ja, der er det, som sagt, Betty Bass, vi lytter til, og sang, der hedder Camera Roll.

Nogle fine, fine toner derfra, som sagt. Betty Bass, Camera Roll er titlen på hendes nye single, og som jeg også fik nævnt før, så er det en forsmag på et album, som kommer fra hende på et tidspunkt. I næste time, der kommer der nye toner fra Ellie Goulding, blandt andet. Jeg kan også byde på en sang fra Digte, som er hos Danske Musiknavn. Men lige nu frem til Radiovisen kl. 1, der er der Chief One, vi har fat i på sang, der hedder

0: Over hele Norge lyder der lige nu klokkeslag fra alle landets kirker, netop nu her kl. 13, for at markere kong Haralds begravelsesceremoni ved Oslo Domkirke. Og efterfølgende vil der være et minut stilhed, hvor også den norske togtrafik vil stå stille. Flere end 180.000 nordmænd følger begravelsesoptoget i Oslo ifølge norsk politi. Et sørgeoptog er gået fra det kongelige slot og op til kirken. Blandt andet Elisabeth Kahle Vignesheim har stået klar siden kl. 8 i morges for at få et glimt af den tidligere regents kiste.
1: Pittelitt vand for det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av, men vi har med frukt og vi har med energibar. Det er vår strategi.
2: Og så støttestrømper har vi på oss.
0: Ja, vand, frukt, energibar og så støttestrømper, lød opskriften på det fra hende her. Kong Haralds begravelsesceremoni er omkring 4 timer lang, men det, der sker lige nu inde i kirken, vil følge den norske kirkes almindelige begravelsesritualer. Det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og med andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs.
0: 2 skolelærere i hver time, det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på. Det gør de ovenpå de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse. Men udviklingen kan måske vendes med 2 lærere ad gangen i timerne, siger skoleforsker Andreas Rasch.
4: 2 lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med 2-lærerundervisning. Matematiklærer Nana Linde Nielsen har derfor en kollega med i 4 ud af 5 matematiktimer hver uge i 5. klasse.
5: Jeg synes, det giver utrolig meget, nu vi er sådan ret meget en klasse, der er 27 elever i, og deres niveau er også sådan ret forskellig, så det der med også kan nå rundt om dem. Og så er det jo fedt blandt andet i dag, og også på torsdag, så er det jo en anden matematiklærer. Så det er jo også en, jeg ved, der har nogle kvaliteter inden for matematikken, som der kan hjælpe.
0: En 31-årig bilist fik i aftes ødelagt forruden, da han kørte under en bro på motorvejen i Køge, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til DR. Manden vurderer selv, at det var noget på størrelse med en tennisbold, der ramte forruden. Politiet har undersøgt sagen som et muligt stenkast, og det er dermed 4. gang på 2 uger, at der er mistanke om stenkast i nærheden af Køge eller på Amagermotorvejen. Lidt eller nogen sol krydret med spredte byer, der kan være kraftige med torden mellem 15 og 19 grader.
6: P4. Du lytter

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, endnu en time snor vi her til at sætte den gang. Der var det Jeske The Script. Vi lyttede til med The Crowd Was Singing Wonderwall. Der er sådan en lille hyls til Oasis. Og med den velkommen tilbage. Jeg har som sagt en ny sang, vi skal Ally Goulding klare lidt senere. Den nye danske artist Yde skal vi også høre en ny sang med. Så er der ugens album, som Hugum jo står for. Så en sang på den plade får du selvfølgelig. Der er også hit på mig, og lige straks, der er det digte, vi skal til ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: Another Simple Day var det her med Laura Hermann.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Digte, der er på vej igen her. Digte, der jo ikke mange år har været og fortsat er en af de markante stemmer, vi har i dansk musik. Hun slog igennem i slutningen af 80'erne som forsanger i bandet her Personal Pain. Og siden starten af 90'erne, der har hun udgivet 9 studiealbum, samt også et fællesalbum med Claus Hepler. I dag, der er det Digtes 60-års fødselsdag. Et stort tillykke med den, og det er selvfølgelig i anledning af fødselsdagen, at vi har udnævnt Digte til ugens musiknavn i P4 Play. Jeg fortsætter genhør med lidt sang fra hendes bagkatalog. Dog bliver det lidt anderledes i dag, for nu skal vi nemlig høre en helt ny sang med hende, i hvert fald næsten ny er den. Det er en Digte netop har udgivet i dag i anledning af fødselsdagen, og som handler lidt om livet som desuden, om man har nået den tid i tilværelsen, hvor børnene så småt er blevet voksne, og man pludselig har fået en anden slags frihed og nogle andre muligheder, end man har haft i mange år, mens børnene var mindre. Sangen var en, som Digte udgav første gang for et par år siden i en engelsk udgave på albumet Let's Escape. Dengang der hed den Mobile Home, men nu har hun skrevet en dansk tekst til den og pippet den så lidt op, både musikalsk og tempomæssigt. Og det er der altså kommet et rigtig godt resultat ud af, synes jeg. Og en ny titel, for nu hedder sangen nemlig

Utsatske musiknavn Digte var det jo altså her. Hun fylder 60 år i dag. Endnu en gang tillykke med den fødselsdag. Og vi hørte jo altså hendes helt nye sang her, der som sagt hedder Egne Ben.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

0: Lidt nye toner var det, vi fik her fredag. De lovede nye navne på musikscenen herhjemme. Yde hedder han, er en 19-årig sanger, sangskriver og netop nu aktuel med sit andet singleudspil, nemlig sangen, vi hørte, der hedder Sendebuder, som handler lidt om at have et par forældre, som ikke rigtig kan tale sammen længere. Så ender man dermed med at gjort til sådan en slags budbringer i en konflikt, som man ikke selv har startet. Så et ret alvorligt emne er det, han beskæftiger sig med Yde, men i det hele taget et godt nummer, synes jeg bestemt, det er. Og ja, apropos gode numre.
1: Lad

0: Ikke så meget til fejl af det her. The Minds of 99 var det jo, og 9 mm deres nye single, der samtidig også en forsmag på det album, de jo har lovet kommer til april næste år. Et album, der allerede er udkommet, det er det nye fra Hugum, og det er ugens album i det nu her EP4 Play Hugget Sten, som det hedder. Det skal vi til lige straks, efter den her med spanske Aitana, sang der hedder Super Estrella.
1: Mirando, creo que me ha conocido. Será uno más de tantos. Mierda.

0: En rigtig superstjerne er hun hjemme i Spanien. Ej, Tana var det her. Og superestræer.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er der jo altså så dagens nummer fra albumet Hugget i Stenen. Vi skal videre til med andre ord. Jo altså det nye spil fra Hugorm. Bandets fjerde album er det med blandt andet nogle lidt mere personlige tekster end tidligere fra forsanger og sangskriver Simon Kvam i bandet om identitet og ophav blandt andet. Og den sang, vi skal høre i dag fra albumet, det er simpelthen titelnummeret, der sætter hele pladen i gang, og som også har gæstevisit af ingen ringer end en af landets helt store skuespillere, Gita Nørby. Simon Kvam, han siger sådan her om sangen.
2: Hugget i Sten er jo sådan ligesom den store åbner på den her plade, og titelsangen, og handler om, hvor er det, vi kommer fra. Jeg synger om, hvor jeg selv kommer fra. Jeg synger om min farfar, der kom nordfra, kom fra Færøerne. Og det er, fordi jeg er blevet lidt interesseret i, hvor er det, jeg kommer fra. Og finde ud af, hvad er det, vi bygger på? Hvad er det, vi sigter mod? Hvad er det for en drøm, som er, kunne man sige, den danske drøm? Fordi den drøm, vi har kigget mod over Atlanten, som hedder den amerikanske drøm, den giver ikke så meget for længere. Altså, den er på en eller anden måde kørt ud over kanten, og ikke så brugbar som et ideal. Så hvad er det for noget, vi så sigter mod? Hvad er det, vi skal drømme om? Og det tror jeg, man er nødt til at finde ud af ved at kigge tilbage. Så det er det, den sang handler om i sådan en form for kampsang. Lidt, nu må vi lige tage os sammen her og finde ud af, hvem vi er, så vi kan finde ud af, hvor vi skal hen.

Vi er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig

0: og du vil aldrig være alene.
1: Det hugget i sten. Jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Gita Dørby var det, der fik det sidste ord her. Hugget i sten hørte vi titelnummeret altså fra Hugormens nye album, ugens album i denne uge her i P4 Play. Om lidt i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal til efter denne her med amerikansk Gracie Abrams.
3: Hey.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen lige skal have fisket lidt spændende sange ud fra hitdepotet her i P4 Play. Altså nogle af dem, der måske ikke er helt nye længere, men så bestemt stadig er værd lige at få et lille genhør med. Så 3, du kan lide fra 1 og 10 er der på vej her, og i dag der skal vi tilbage til nullerne.

Nullerne var vi jo altså tilbage i hitdepotet i dag. Og de tre sange, du fik derfra, det var først engelsk, det var Corals in the Morning fra 2005. Så var det fra 2002, Kylie Minogue in Your Eyes. Og til sidst, det er fra 2006, den britiske DJ Mac og Thunder in My Heart Again. En sang bygget over det gamle hit, som Liv Sager havde tilbage i 70'erne. Der hed Thunder in My Heart, og sådan var det. Tilbage i hitdepotet, eller vi er tilbage, skulle jeg måske snart sige, i hitdepotet, naturligvis i morgen her i P4 Play. Og stadig på vej til dig lidt senere i P4 Play i dag, nye toner fra engelske Ali Goulding. Men lige nu, der er det danske Kalby, vi lytter til, en sang, der hedder

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så nu, der skal vi til nyt fra engelske Ellie Goulding, der jo fik så det der gigahit for en 10-11 år siden med sang. Vi lige fik en bid af Love Me Like You Do, som også var med på soundtracket til en særdeles populær film dengang, 50 Shades of Grey. Siden da, der er der kommet flere fortrinlige sange fra Ellie Goulding, men Love Me Like You Do, den er nok en, der bliver svær at slå, og er der i hvert fald også stadig hendes største hit til dato. Det ligger helt fast. Men når det er sagt, så er sangen, vi skal høre med hende nu, altså heller ikke helt tosset. Der er hun igen over i det der jørfaldende og storslået popunivers, som hun har boldret sig i før, og sangen er en, hun har med på sit nye 6. studiealbum, der kom her forleden, som hedder I Know Too Much. Så lad os da tjekke den ud, sangen her, der hedder For Your Entertainment.

indlæsning. Ellie Goulding var det, som sagt, her. Hendes nye single hedder For Your Entertainment. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver 2. Lad os slukke af med lidt solskin på Franskov, det købet.

0: Altid godt at runde af med lidt solske. Det var som sagt Gimmes, vi hørte her, og så lager. Det var så det for i dag med P4 Play i morgen, og der kan jeg blandt andet byde på en lille perlerække af spændende nye danske singleudspil fra Mathias Kolstrup, for eksempel, fra Pil og Kind mod Kinden, fra Sofie 1998, og fra Katinka. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt alt sammen, og det bliver det også lige straks, for det jo er Poulsen og Holm, der er klar her på P4. Ha' nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er blevet solgt fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og Konservative, der vil opfordre fødevareministeren til at undersøge, hvad der er gået galt.
4: Fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordærvet, eller man rent faktisk kan spise det.
3: Siger Konservativs fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, men koncernen har selv lavet analyser af samme type bøffer, der ifølge Danish Crown har vist tilfredsstillende resultater. Både Danish Crown og Rema 1000 understreger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger ved sine kontrolbesøg. I Norge er statsledere og kongelige fra alle dele af verden samlet i Oslo Domkirke til kong Haralds begravelse. Og udenfor følger også tusindvis af nordmænd med på storskærm. Vi er taknemmelige for 35 år med kong Harald som konge, sagde Norges statsminister Jonas Gahr Støre i kirken.
5: Vi er dybt taknemmelige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
3: For han gjorde det højtidelige menneskeligt, sagde Norges statsminister.
5: Han gjorde det højtidelige menneskeligt.
3: Og så talte han direkte til den norske dronning Sonja.
5: Jeg siger på vegne af os alle, for en dronning.
3: Sikke en dronning lød det, og dronning Sonja kvitterede med et nik og et smil bag det sorte slør. Kisten med kong Harald vil efter begravelsen blive ført i optog til Akershus Slotskirke, hvor der er en privat ceremoni for familien og de kongelige gæster. Og så til en dårlig sag for partiet Frie Grønne herhjemme. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid, så han nu står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Den blev han valgt til ved kommunalvalget sidste år. Men man skal bo i den kommune, man stiller op, og det har der været tvivl om. Om altså, om han reelt boede i Københavns Kommune. Sikandar Siddique har selv bekræftet til Ekstrabladet, at han har tabt sagen. Noget, der skader hans troværdighed, og i sidste ende partiet, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
6: Han er om nogen partiets profil, altså hvor mange andre kan man nævne af profiler fra det parti. Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Og det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
3: Mellem 15 og 19 grader udenfor og lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
2: Det her
1: er P4
2: med dig hele

0: Bastille med Pompeii.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her, og vi plejer også at sige, fordi vi mener det, vi gør os meget umage for ikke at efterlade nogen på perronen.
2: Ja.
0: For at det ikke skal ske i dag, hvor vi så også sige, så er der også lidt op til jer at hænge godt fast derude.
2: Ja, ja.
0: Hej.
2: Det kommer til at, ja, det kommer til at gå stærkt.
0: Ja, det gør det.
2: Lige i forhold til... vi har jo alle sammen nogle helte, vi ser op til.
0: Ja.
2: Jeg har Nicolas Cage, som en af dem. Jeg synes jo, han er god.
0: Ja, men ja. Jeg synes bare, han er... lidt bøvet, ikke?
2: Jo, jo. Det er jo derfor, jeg synes, han er god.
0: Men alligevel... Ja, men dog... der er et eller andet.
2: Altså, han er skuespiller, og han har et hus i Malibu, eller havde. Det er blevet beskadiget.
0: Ja.
2: Hans indkørsel er kollapset, og simpelthen lavet sådan en stor jordfaldshul.
0: Og hvad så? Det når bare jorden forsvinder i et hul. Pluf, så er det der.
2: Det er simpelthen fordi, at den her orkan, der hed Marie, kom ind over. Hun er skyld i skaderne.
0: Og så er det sådan noget kysterosion, der ligesom gør, at så lige suger væk med sådan en 9x9 meter hul. Men lige hans indkørsel. Tilfældigt?
2: Næppe.
0: Heldigt, han ikke ploppet i fælden.
2: Ja.
0: Helt vildt.
2: Ja, ja.
0: Dejlige ting. Så har forskere også skabt noget, der hedder et lyvende spejl.
2: Det synes jeg, det gør hver morgen.
0: ja, men det her spejl, det viser bevidst andre objekter end dem, som et normalt spejl ville reflektere. Det er godt nok kun en test, man er nået til på det stadie, man kan kalde proof of concept, der skal demonstrere, at princippet rent faktisk virker. Men forskerne, de håber, at den her teknologi kan føre til mere sofistikerede modeller af de lyvende spejle, fordi vi trænger og ville til at blive nejet i alle henseender, så den mangler. Men det, der gør det her, det er meget teknisk, men vi kan kort forklare. Det fungerer uden strøm. Det bruger lyset, og i den tidlige fase, så har forskerne brugt noget kunstig intelligens til at lave de her strukturmønstre, der så kan lave noget andet. Og det er det, der kræves til at opfange lyset. Meget, meget kort forklaret principperne bagved. Så det er ikke, det er ikke kunstig intelligens, der er inde i spejlet. Det var egentlig det, jeg ville understrege mest.
2: Det blev brugt til at lave spejlet.
0: Ja, men det virker på et forudbestemt mønster. Og det er en god nyhed, fordi tænk på, hvor mange... Der måske er lidt træt af sit udseende på en eller anden måde.
2: Ja.
0: Der kigger op og tænker, der er jo igen en Klas, mand.
2: Nej.
0: I et gamle ule.
2: Men der,
0: og så kan spejlet lige fylde op, eller der kan lige ryge en dobbelthage af, eller man kan få en høj pande, eller noget hår, hvis det er det, man ønsker sig. Det er da smart.
2: Ja, både og. Altså, man har jo også den der kammerat, man altid har slæbt med i byen, som render rundt og tænker, jeg er jo Brad Pitt. Hvor det er du fandme ikke.
0: Nej, du kan se, du ligner en sok.
2: Ja, præcis.
0: Kig dig i spejlet.
2: Kig dig i spejlet.
0: Så skal der være en sok. Nå. Men noget af det, vi er blevet mest begejstrede over i dag, Holm. Skal vi ikke tage hul på den?
2: Jo.
0: Altså, nyhedsbilledet forkæler os med sindssyge navne. Fede navne!
2: Det er ja. Skal vi tage den første her? Altså, det var en mor, som fik en dreng.
0: Ja, tillykke.
2: Og hun skyndte sig op til præsten og sagde, drengen skal hedde Odysseus.
0: Ja.
2: Og præsten sagde, det tror jeg er en dårlig idé.
0: Det kan man da ikke.
2: Jeg tror, præsten måske, står der i den her artikel, som vi har læst, har sammen ting, der bliver sagt Ødipus.
0: Ja.
2: Og det er jo helt galt, hvis moren kommer og siger, min dreng skal hedde Ødipus. Så ved man godt, så er den helt galt.
0: Men Odysseus,
2: det er noget helt galt.
0: Vind mig et powernavn.
2: Så det kunne han ikke få lov til at hedde, så han kom i stedet for til at hedde Anders.
0: Så han fik et mellemnavn.
2: Odysseus.
0: Ja, og så kan han jo bare sige, det skal jeg ikke bruge.
2: Ja.
0: Så det er altså en artikel om en mand i Danmark, der hedder Odysseus Targaard.
2: Det er fandme fedt.
0: Det er fedt, mand.
2: Ja, ja.
0: Og skulle vi... Og jeg har jo helt oprigtigt prøvet at søge navn som Tarzan.
2: Ja.
0: Det fik jeg bare nej. Ja. Så fordi det var et tegneserienavn.
2: Ja, i Danmark må man ikke sådan noget.
0: Ja. Nej, men her der er den altså gået. Og det fik os lidt på sporet af. Skal vi ikke prøve at se, hvad der er Danmarks vildeste fede navn?
2: Ægte navn.
0: For der er også en anden en. Der er en, der har tryllet med en blomst, som hedder Ninja Kramer. Godt forestil dig deres postkasse. Odysseus Targaard og Ninja Kramer bor her.
2: Der er ikke nogen rykker til dem, du.
0: Nej, det kan jeg lort for, der ikke er. Men spørgsmålet er, skal vi ikke prøve at se, om der er nogen, der er vildere eller kan leve op på den hylde? 70 25 26 00 ring endelig under programmet. Det kan være, du selv har det fantastiske navn. Det kan være, du kender en. Det kan være, du hører om noget. Bare lige kom hele lidt.
2: Men det skal være ægte. Det er ikke et kælenavn, vi
0: er efter. Nej. Det skal være ægte, og det er bare ren oplysning. Du kan også sende en sms til 1212. Husk lige at starte med 4 og lave et mellemrum.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen.

0: gjort os meget umage for at støvsuge hele mediebilledet i dag for at finde de fedeste navne. Og vi er kommet frem til Odysseus, Tagore og Ninja Kramer.
1: Yes.
0: Vi er gået hele vejen fra avisen.dk til Idényt for at finde dem. Er der nogen, der kan komme op på det niveau? Er det slået? Ring til os 70 25 26 00 og giv os et tip, eller send en sms 12 12 P4 mellemrum. Men som jeg sagde lige før, vi har styrtende travlt.
1: Ja, ja. Sikke en dag.
0: Sikke en dag.
1: Sikke en flot dag. Det er jo næppe gået hen over hovedet på nogen, at den norske kong Harald i dag bliver begravet.
0: Nej.
1: Oslo er pakket med royal sommerfuglestøv på en sørgelig baggrund, det må vi jo sige. Men dagen i den norske hovedstad er smuk, solrig og vindstille.
0: Ja.
1: Det gør det også nemmere for vores danske kongehus at falde i søvn i aften på Dannebrog, som er går lagt til kaj i hovedstaden.
0: Det er bare stadig fedt at have sin egen skud. Vi skal lige have den ploppet op, fordi vi skal bruge en overnatning her der under ordentlige forhold.
1: Men hvad har fulgt og hvad har fyldt for dansken i den her uge?
0: Ja.
1: Vi tænker jo altid på os selv i Danmark, sådan er vi jo. Ikke?
0: Ja, ja.
1: Vi kan jo ikke komme udenom, at det største skriveri, det har været det her med, at vi er alene hjemme. Hvem har dankortet? Hvem har nøglen til kongeriget? Fordi de er alle sammen taget til Norge.
0: Nå ja, det er da rigtigt.
1: Vores statsminister er også i Norge.
0: Hvad drøber du så ned på?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, Ståle Solbakken er jo også i kirken. Så ja, det jeg tænker er, Mette Frederiksen spørger Ståle Solbakken, kunne du tænke dig at blive landstræner for det danske landshold? Det klarede jeg godt til VM, så jeg lige. Nå, men det er jo sådan noget netværk, der kan ske til en begravelse. Men frygt ikke, vi er ikke alene. Fordi efter bogen, så er det jo sådan, at vi skal bare ikke være alene hjemme mere end et døgn. Aller maks et døgn. Og man kan sige, kongen,
0: det kan vi ikke tåle.
1: Det kan vi ikke tåle. Og kongen, han ankom jo blev i hvert fald først set på kongeskibet op i Norge i morges.
0: Ja.
1: Og hvis alt går efter planen, så smider han nok K.P. Christian en tur. Retur på flyveren i aften.
0: Okay, og så er der en hjem. Ja, fordi hvis danskerne ikke er alene hjemme i mere end 24 timer, så begynder bare at spise slik og gå i seng underbørst.
1: Det er jo det. Og så skal vi ikke huske, at vi har jo altså også dronning Margrethe at finde på Rigshospitalet.
0: Ja, ja.
1: Og altså. Så vidt jeg er informeret, fejler hovedet ikke noget. Så alt er godt.
0: Ja, men der var jo lidt fritaget på Brixen, synes jeg.
1: 130.000 mennesker på plads i Oslo. Over 46.000 var forbi kisten. Enten i dag her kl. 12 blev transporteret fra slottet til domkirken på en trailer, der blev trukket af en Mercedes Geländewagen. Og efter kisten var så den nye konge med familien, inklusive Mads og Louise, og lige bag den i en anden bil sad kong Haralds enke Sonja sammen med den nye konges kone.
0: Hvad blev den trukket? Det er jo en dejlig vogn. Jeg har altid ønsket mig sådan en.
1: Ja,
0: jeg tror bare, en konge blev tøffet afsted med en hest.
1: Ja.
0: Eller noget med en...
1: Det er en ny standard. De havde 42 minutter til at nå det hele.
0: Det kan også være en el.
1: Du kan ikke regne med heste på samme måde, som du kan med sådan en.
0: Nej, det er selvfølgelig rent nok.
1: Regler? Ja, der har jo været nogen. Det har jo blandt andet været strengt forbudt at gå ind banehegningen i Oslo i dag, hvis man har en paraply med.
0: Nå.
1: Og ligeledes, så må man heller ikke medbringe sin kniv. Og så siger du, det gør man da heller ikke.
0: Nej, det gør man da ikke.
1: Den hører jo til den norske nationaldragt, ronaden der. Som en slags pynt, der tilhører festdragten at bære kniv af et ærefuldt formål under norsk lov. Men det må man ikke.
0: Nej.
1: En enkelt tosser havde bevæget sig ind i byen med et, jeg citerer, ødelagt haglgevær. Og det blev naturligvis anmeldt, og manden blev hurtigt fundet. Det, altså, man behøver ikke gå ind på et torv i Oslo, når der er 100.000 soldater og politifolk,
0: nej,
1: der går og holder vagt.
0: Og i øvrigt heller ikke på hvilken som helst anden dag, hvis det ikke er pakket ind.
1: Nej, og det var det ikke, og derfor bliver han selvfølgelig også sigtet.
0: Og det gælder jo også hjemme.
1: Ja.
0: Bare hvis nogen
1: skulle
0: få den idé.
1: Bare være med det.
0: Ja.
1: Så det er sådan set også det eneste negative, der er at sige om det.
0: Ja. Jamen, jeg har jo set, hvordan du har siddet og fulgt med.
1: Ja.
0: Altså bare alle skærme har kørt.
1: Til mindste detalje.
0: Ja, lige samtidig med, at du også har kunne følge med alt muligt andet. Så det var dejligt komprimeret og fedt at vide, det går godt.
1: Ja.
0: Vi har stadig et øje på. Jeg ved ikke, om det der findes noget, der kan overgå Odysseus og Ninja. Det er jo bare tænkt bare, at de kender ikke hinanden. Men 70 25 26 00, hvis du lige vil give os et tip, har hørt om et navn, der er op på samme hylde og måske kan konkurrere med det. Der er ikke noget vinde. Vi skal bare have et tip. 70 25 26 00 eller send os en sms. Det kan du gøre til 12 12, og som altid skal du lige skrive P4, lav et mellemrum, og så send din besked derfra. Her, der er det Queen med Radio Gaga.

0: Queen og Radio Gaga. Ja, vi skal vi ikke sige, at vi prøver at samle op på de stærke navne?
1: Jo, det gør vi.
0: Om lidt. 25 26 00 eller sms 1212, hvis du lige har et par bud, der kan op på hylden med Odysseus og Ninja. Men en anden af dagens store lyksaligheder bliver vi simpelthen også nødt til at stoppe op ved med stor fornøjelse. Snuse det ind, som var det en velduftende blomst.
1: Det var jo torsdags.
0: Ja.
1: At første afsnit ruller over skærmen.
0: At kigge ved første blik.
1: Nemlig. Så lad os lige bare lige samle op, så vi er klar. Vi når det simpelthen ikke i morgen.
0: Nej, fordi der kommer Thor Farlow.
1: Ja.
0: Ja. Vi tager den i dag.
1: Godt. Det er sæson 12. Vi fik det hele næsten. Spænding, forløsning, tårer, champagne, taler og brudevalse.
0: Ja, jeg synes, det var godt i gang.
1: Altså, først var det jo fitnessdrengene fra Randers og Haderslev, som blev matchet. Michael og Torben, sikkert par.
0: Ja.
1: Har jeg skrevet sikkert par med store bogstaver, fordi det er det.
0: Det var åbenlyst.
1: Ja. Torben fra Haderslev viste sig jo så at have stalket Michael gennem længere tid på Instagram. Primært for at se, hvordan han gjorde træningscenteret.
0: Ja, og så har vi fået to lykkelige folk ud af det.
1: Ja, Michael havde så ikke selv opdaget, at han blev stalket af Torben, men hvem holder øje med det, når man har over 1200 følgere?
0: Ja, det er svært.
1: Michael går aldrig i seng, før det her hagetæppe, det er lagt på sin plads på sofaen. Og hvis puderen ikke står korrekt, så klapper han til dem på sofaen. Som i øvrigt er placeret under tre skifterammer med ordene pray, receive, believe.
0: Ej, det når, er... når du siger klapper til dem, så putter han dem, ikke?
1: Ja, han putter
0: dem. De bliver ikke nakket.
1: Og det her pray, receive, believe passer så godt til Torbens skifteramme med ordene I don't have time to hate, I'm busy living. Altså, der er masser af statements.
0: Yes,
1: ja, men der er masser af statements i deres parforhold, ikke?
0: Jo, og det er jo...
1: to travle herrer.
0: Ja.
1: Hvor det nok er Michael, der er mest travlt. Det er også derfor, han bruger en helt dåse deo, hver gang han har været i bad.
0: Ja.
1: Så ryger det op under armene. Han har tre jobs og en Audi, så der er rigeligt at se til.
0: Ja.
1: Dagen går som den skal. Bryllup, fotosession, som i virkeligheden er første gang, de to så får lov at være alene, skal man huske på.
0: Ja.
1: Der holder de i hånd. Og som dagen går, ja, så ender det også med et tantekys inden sengetid.
0: Ja.
1: Der er i det hele taget ikke mange, der snaver her i første afsnit, skal jeg skynde mig at sige. Det næste par, det er Jesper og Line. De er begge to fra, ja, fra Eksperibel.
0: Og de har så flotte tænder begge to.
1: Ja, det har de meget hvide.
0: Så flotte
1: meget,
0: tænder,
1: ja.
0: På sæt mennesker.
1: Men også huden, Poulsen.
0: Ja.
1: Men den tænderne, er jo som marcipan.
0: Ja, blev blændet.
1: Ja.
0: Så tag lige en solbrille på, hvis du ikke allerede har set første afsnit.
1: Men de bliver svære til at ændre på noget som helst, for de lever altså i faste rammer og har fuld fart på karrieren.
0: Ja.
1: Jesper, han har sådan en chefjob, hvor han krammer sine kollegaer og spiller bordfodbold hver dag. Og Line, hun er benhård advokat i Dansk Industri. Og der bliver ikke delt krammer ud til hvem som helst. Hun vil hellere jagte noget what? Altså what?
0: Eller what?
1: What? Ej, den skulle jeg lige have ind og vende. Der var jeg ikke så hurtig. Jeg mener, hvad?
0: Nå.
1: På cyklen.
0: Nå,
1: altså, landevejscyklen.
0: Ja. Det er, fordi du tænker tænder.
1: Ja, det er
0: så ryd med helt bordet, fordi du bliver fuldstændig blændet, som at blive fanget i lygterne.
1: Ja. Men jeg siger bare, hvis de får børn sammen.
0: Sikke tandsæt.
1: Ja, sindssygt nogle
0: vilde gener. Hud.
1: Ja, det er nogle vilde gener.
0: De vil blive smukke. Det er meget, meget smukt.
1: Deres bryllupsdag, den går også godt.
0: Ja.
1: De har så besluttet, i stedet for at kysse, så sidder de sådan og stanger til hinanden.
0: Ja.
1: Dink, dink. Fordi så kommer de ikke til at kysse. Det er også sådan lidt dyrisk, men også meget sødt.
0: Jeg har en anden forklaring.
1: Ja?
0: Det er fordi, at hvis de kysser, så er der en, der kan se hinandens tænder.
1: Det er jo nok også det.
0: Hvis man stanger lidt og holder afstand, så kan man nyde den hele tiden. Og det vil jeg også have gjort.
1: Jeg kan lige så godt sige, som det er. De hopper i kanen hver for sig alle fire den her aften. Budet er dog, at Torben og Michael har fundet sammen i løbet af natten. Der var sgu lidt mere liderlighed over det par, end der var af de pæne tænder. Det må jeg sige.
0: Men i morgen,
1: ja,
0: så kan vi følge med, hvad der så sker derfra. Og lige om lidt, så...

der går vi lige lidt status på, om vi har spottet dagens vildeste navne, eller om der er nogen, der kan flugte lidt med på øverste hylde. Det gør vi, når vi blandt andet har hørt Taylor Swift. Her der er det Style.

0: Sebastian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmere vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man lige har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag klokken

0: Hugorm med forfra Torbar. Ej, men vi sidder her og skal holde styr på alle de informationer, vi har ravet til os, Holm.
1: Ja.
0: Det er, fordi nu skal vi lige se, om vi blev bare helt blæst bagover de fede navne, der har mødt os i dagens nyhedsstrøm. Henholdsvis Odysseus Tagor og Ninja Krammer.
1: Ja.
0: Og der har vi fået samlet ind fra højre og venstre. Spørgsmålet er det to de stærkeste navne, eller kan vi finde nogen, der kan komme med op på samme hylde? Jeg elsker simpelthen, at der er mulighed for at hedde alt muligt, i stedet for, vi hedder jo Jesper Holm og Henrik Poulsen.
1: Ja.
0: Det kan da ikke blive mere kedeligt.
1: Det er så lært, hvis
0: dig sagt
1: det.
0: Jeg faldet i søvn, da jeg skulle sige mit eget navn.
1: Ja, det gjorde
0: så
1: også klart.
0: Så kedeligt er det.
1: Ja.
0: Det er helt vildt.
1: Ja. Jeg har engang, jeg simpelthen må fjerne et efternavn, fordi det blev for langt, når jeg sagde det. Så faldt jeg i søvn hver gang.
0: Det var sindssygt kedeligt, da du hedder Andersen også.
1: Ja, ja.
0: Ej, var det kedeligt.
1: Det var virkelig langt navn.
0: Ja. Navn. Nå. Men det er også derfor, og der er jo sket meget. Jeg har jo prøvet at søge navneforandring til Tarzan. Det var lidt fordi, jeg sidder med en ven, drukket nogle krotuler, og så tænkte vi, skal vi prøve at se, hvem af os, der først skal skifte navn til henholdsvis Hulk og Tarzan. Og så, da de havde fortaget sig, så synes jeg egentlig, det var en god idé.
1: Ja.
0: Og så tog jeg den hele vejen. Men støtte, jeg kom ikke i mål.
1: Du kom ikke i mål?
0: Jeg kom ikke i mål.
1: Nej, nej. Men jeg kan da sige, det
0: er fint nu
1: på den her 12-12'er i øjeblikket.
0: Ja.
1: Og der er faktisk en, der hedder Tarzan i Danmark. Det staves så TH.
0: Hvad er det genialt.
1: Ja, det er nemlig. Det skulle du, så langt var det frem i bussen dengang.
0: Nej, men jeg fik at vide, at det var copyright, så det kunne man ikke efter, at det var blevet opvist som tegnsætter. Og ved du, hvad man også kan hedde til efternavn?
1: Nej.
0: Lian. Ja, Lian. Det er der fleste, der gør i Danmark.
1: Ja,
0: det tænk, at man hedder Tarzan Lian.
1: Tarzan Lian. Wow.
0: Men det er en af de ting, det.
1: Og min kæreste hedder
0: Lian. Men okay, Tarzan, det med at sige, den kan vi godt smide op ved siden af Odysseus, kan vi ikke det?
1: Jo, det kan vi godt.
0: Ja, det kan godt.
1: De skal nemlig ikke være de fjollede, fordi vi har jo også til
0: det her fat i.
1: Og der er også en, der skriver til os, Vordingborgs kommunaldirektør, hun hedder jo Christina Kokslot.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan lidt mere haha-hygge.
0: Ja, der skal man også være helt skæv i tankegangen for at få noget sjovt ud af det.
1: Ja, det skal man. Det skal man i bestemt.
0: Nej, det skal være de fede. Altså, jeg vil sige, også hvis man isoleret set, så Anker Boye er jo noget af det mest maritime navngivning, vi har hørt her til lands.
1: Ja.
0: Det er fedt, sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Hvad har vi ellers?
1: Så har jeg har fået en på 12'eren her. Altså, Nisse. Men det er jo heller ikke sådan helt derop.
0: Nej.
1: Jeg hedder Nisse. Vel, men så er der så en, der siger, at min søn går i klasse med en, der er døbt Adonis.
0: Det er fedt.
1: Er det for pligt, der yder med os?
0: Jo, nej, det skal man. Jeg bliver da nogle gange kaldt Adonis.
1: Ej, det
0: som
1: gør du ikke.
0: Mig selv.
1: Ja, det.
0: jo, ej, det tæller også
1: du skal
0: lidt med.
1: Så meget, alt skal jo stå knivskarp på dig. Du må ikke så meget som have flyveører, eller en skæv næse, eller grænsehænder. Det går jo bare ikke.
0: Jeg er den smeltede Adonis.
1: Ja, jo.
0: Det kan da godt være.
1: Jo. Men det synes jeg er fedt.
0: Og så er der også kommet nogle bud. Det er jo meget sjovt, at der er jo faktisk tre, der hedder Laban til fornavn. Og du må også hedde Bølle.
1: Ja.
0: Det er stærkt.
1: Ja.
0: Apropos, hvis du skulle have den der sådan lidt kantet navngivning, så Laban Bølle.
1: Ja.
0: Synes jeg også
1: godt navn
0: kan
1: også.
0: Noget. Yes. Så er der og det kommer lidt bag på mig, at man kan hedde det, men det glæder mig egentlig også, at der er otte kvinder i Danmark, der bærer fornavnet Banan.
1: Nå,
0: tænker jeg også.
1: Det kan da også noget.
0: Ja, specielt hvis du hedder Banan Lian.
1: Ja.
0: Eller et eller andet, ikke?
1: Jo.
0: Men altså, jeg vil sige, at jeg synes, vi smider Adonis, Tarzan og Banan med op på hylden. Er det ikke det? Jeg synes ikke, der er noget, der slår det, men jeg synes, der er noget, der flugter.
1: Nej, jeg synes, den er... Ja, jeg får lige en her. Hurtig Karl.
0: Ja.
1: Synes jeg også fedt.
0: Ja, jo. Kan man hedde Hurtig?
1: Hurtig Karl.
0: Eller bliver man kaldt?
1: Det hedder personen til efternavn.
0: Ja, jeg synes bare, der skal være. Så længe du kan stave til det, så vil jeg også sige, så er det din gode ret til at hedde det.
1: Ja.
0: Men man skal også kunne stave til det.
1: Yes.
0: Det er minimumskrav. Tak for input. Her er det Warren.

0: Alex Warren med Passenger. Ja, nu er stemningen lige så god, men jeg synes alligevel, vi bliver nødt til at... Ja.
1: Skurkenyt.
0: Nødt til lige at svinge forbi. De står i kø. De stakker op.
2: Ja, der er mange.
0: Så vi må bare tage fat på det. Ja, vi skal bare lige have nuanceret nogle af de sådan lidt nyere skurke, der har lagt sig i dyngen på en skala fra 1 til 10. 1, det er en lille skurk. 10, det er en stor skurk, og så er der en uden for kategori, som vi nok ikke får brug for i dag.
2: Ja, lige præcis. Vi skal tilbage til mandag morgen. Det var jo den 7. september. Sikke en dag.
0: Det er jo en stor fødselsdag.
2: Stor, kæmpe
0: fødselsdag. Det fik vi også markeret.
2: Men det var det så ikke. Det var ikke særlig god dag for rigtig mange her. Fordi at færdselsbetjente fra Østjyllands Politi, de var til stede lige omkring det centrale Aarhus.
0: Ja.
2: Og på halvanden time. Og det er jo sjovt det her, for i går kom den der PISA-undersøgelse med, at vores børn bliver dummere og dummere.
0: Ja.
2: Det er jo sindssygt nok, at det gør de voksne også.
0: Ja.
2: Bliver dummere og dummere. Der blev simpelthen på halvanden time 23 bilister, der blev sigtet for at bruge mobiltelefonen.
0: Ja.
2: Og udover en bøde, så får de så også et klip i kørekortet.
0: Ja.
2: Altså, det ved vi jo godt.
0: Det er jo et klip af 4 minutter. Ja. Altså, tænk
2: så en gang, det er mellem 7.15 og 8.45 om morgenen. Ja. Hvad fanden er det, du skal ringe til?
0: Altså. Og ved du hvad, der er i øvrigt også, men det kan vi lige smide oveni igen, for jeg tror, det er lidt den samme kategori. Der er lavet en ny undersøgelse, der viser, at hver femte af os er villige til at gå over for at røffe en jernbaneoverskæring.
2: Ja, vi
0: har tabt den.
2: Ja, det er vi sgu.
0: Så,
2: hvordan får vi vendt den? Nå, det skal vi jo ikke løse her. Her skal vi
0: placere
2: tosserne med telefonen i hånden.
0: Og der tror jeg, vi skal fokusere på, hvor nemt det er at lade være.
2: Ja, det tror jeg nemlig også.
0: Og derfor føler jeg en sekser. Stille og roligt.
2: En sekser?
0: Ja, kravle ned ad træet.
2: Det er morgentrafikken, Poulsen. Der er folk på cykel, der er børn på vej tværs over gaden, der skal i skole.
0: 7.
2: Ja, 7.
0: Når jeg siger 6, så mener jeg nogle gange 7.
2: Ja.
0: Og det er jo faktisk lige i det her meget specifikke tilfælde, det der skete.
2: Vi tager den på en 7'er.
0: Ja.
2: Godt.
0: Ja, det er der, vi er enige.
2: Godt.
0: Politi beslaglagde løbehjul med tophastighed på 146 km i timen.
2: Hold om.
0: Jeg bliver allerede træt der. Det er Syd- og Sønderjyllands Politi. Det er også mandag, der har de beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre hurtigere end noget andet løbehjul, butikkredsen nogensinde har beslaglagt. Og det er da utroligt, at det bliver ved med det med 146. Det er hurtigt.
2: Så går det stærkt.
0: Ja, det fremgår også i en pressemeddelelse. I en eftersættelse i en patruljebil måtte en betjent efter den 52-årige fører af løbehjulet og måler det til at køre 80 km i timen, så sætter de det op. Det er jo lidt hurtigere end de 20.
2: Ja.
0: Allerede på de 80. Så blev den så sat op og sagde, nu giver vi den lige fuld Rebecca, og så kommer den altså op på 146 km i timen. Og der er jo så en del sigtelser, der ryger over det. Og jeg vil sige, det er isoleret set noget, der skal have en skurkeskala. Men jeg er også fristet til at sige, at der bør falde en eller anden bøde alene det for at køre på elløbehjul i en alder 52 år.
2: Ja. Du har ikke noget at lave på en løbehjul der.
0: Det har du ikke.
2: Det er du simpelthen for gammel til. Og åbenbart også, altså jeg vil sige, I gætter et bevis på, gamle mennesker bliver også dummere og dummere.
0: Ja.
2: Det er bare ærgerligt, altså. Jeg ved ikke.
0: Nu står der føreren her bare. Mit bud er, det en mand.
2: Det kan vi gætte på, ja. Det kan vi gætte på.
0: Men, det er bare gæt.
2: Ja, ja.
0: Vi skal i græn og skur. Der vil jeg sige en sekser her. Og der mener jeg ikke 7.
2: Ja, men jeg vil godt ryge med på en sekser.
0: Ja.
2: Det vil jeg gerne gøre, ja.
0: Så skal vi også til, at det er jo sådan en ret vild flugt, det her. Det er politiet, der deler detaljerne, en meget, meget vild flugt. Det er en ung mand, som er flygtet ved at kravle op igennem taget på en bus, og derfra springe over et hegn. Det er det er Midt- og Vestjyllands Politi, der uddeler de her detaljer i døgnrapporten. Altså, han slipper op. Han er ved at blive fragtet fra A til B, så at på den måde kommer han ud af bussen, og så bliver han jo eftersøgt med billedet af sin allemang.
2: Jeg vil godt lige sige, at man fragter ikke fanger, man flytter dem.
0: Man flytter dem,
2: ja.
0: Med fragt.
2: Ja, ja.
0: En borger bemærker så politiets efterlysning og kan fortælle politiet, at den 16-årige havde stjålet en cykel, der var sat til salg, og som stod i en carport. Den 16-årige cykler mod havnen i Rørvig, og han bliver den forbindelse indhentet af borgeren, der var på elcykel, som fik sin cykel tilbage. Og på den måde, så bliver han både sigtet for tyveri og bliver sikret og fanget alt det der. Vi skal jo så højde for ikke helt udviklet frontallapper i den her situation.
2: Der går nogle år endnu.
0: Ja. Nå, og det er jo også det lyder som en spontan flugt, og ikke den store kriminelle mastermind, der har rullet sig ud her.
2: Nej, det er det ikke.
0: Men jeg synes også, at vi skal trække lidt fra skurkegraden af den ydmygelse af at stjæle en cykel, og så den, du lige har stjålet den fra, indhenter dig på en lidt federe elcykel.
2: Ja. Det er...
0: Og hvis du endelig flygter, så lad være at køre mod havnen. Det er på mange måder en endestation.
2: Ja, der kommer noget vand på et
0: tidspunkt. I hvert fald, hvis du kommer på cykel. Så jeg synes, det er lidt familieomstændigheder, at altså, det måske der bare har brug for at røre sig.
2: Er vi ude i sådan en, hvor vi gør den, vi har sådan lidt ondt af personen også?
0: Nej, jeg synes,
2: det er lidt en dummer næk, ikke?
0: Ja, det er at rappe over nallerne i sig selv.
2: Ja.
0: Men jeg synes alligevel, at vi skal snige op på en 4.
2: Ja, 4, det er jeg med på.
0: Ja, fordi når man er fanget og fragtet, så skal man jo ligesom acceptere den skæbne.
2: Men lad nu være at stjæle cykler generelt.
0: Ja, for det er. Og hvis du skal, så gør det for en, der har en elcykel, der har cyklet op og få den tilbage.
2: Ja.
0: Hvis det absolut skal være, det skal det ikke. Ja, det var skurkenyt. Vi når ikke mere. Der er flere skurke, dem må vi gemme til en anden dag. Her, der er det M-People og Moving On Up.

0: People og Moving On Up. Ved du hvad, der kunne være rigtig fedt med navne? Nå, det der med at hedde det samme navn to gange. Fordi man ligesom bare er... det er ligesom en latinsk betegnelse.
1: Ja.
0: For helt andet, ikke? Og så bare hedder Adonis Adonis.
1: Er det ikke FC Midtjylland, der har Christian Bakbak?
0: Og det er overhovedet ikke Adonis Adonis.
1: Nej.
0: Slet ikke. Det er noget andet. Nå, vi skal have en løbet sang, og vi skal skynde os lidt. Og få slynget en skål fra, eller også med glas halvt fyldt, eller med glas halvt tomt.
1: Vi skal danse, tromme og synge med.
0: Ja, og i dag er det egentlig meget kort opskrift på den slags. Vi skal have fart på Rihanna og Calvin Harris, We Found Love.

0: Rihanna og Calvin Harris, We Found Love.
1: Der er fart på.
0: Og den kan altid lige sætte gang i noget, der er gået lidt i stå.
1: Ja.
0: Ikke at det var det, der var overskriften på onsdagen. Det synes vi har meget godt fart på. Godt, vi nåede. Resumeret at give første blik.
1: Ja.
0: Det når vi ikke i morgen. Ej. Vi har nemlig en masse gæster på vej, som vi også glæder os til i næste uge. Johanne Louise Schmidt og LUC kommer forbi. Men i morgen, der får vi besøg af Thor Farlow.
1: Yes.
0: Det glæder vi os rigtig meget til, og det kan I også gøre.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Oven på de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse, ja, så kan en løsning være at have to skolelærere i hver time. Det peger både eksperter og politikere på, vil kunne styrke eleverne. På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en tolærerundervisning, og den er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
1: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
0: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse, og sådan en løsning bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
2: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
0: Og derfor siger han også, at det nu er hans opgave at sikre, at de penge, der er sat af til skolerne, går til det, man ved virker. Det er den forkerte vej at gå, at regeringen vil sænke momsen på mad for at hjælpe danskere, der har svært ved at finde penge til at fylde indkøbskurven. Det vurderer den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. Regeringens forslag indeholder nemlig flere ulemper, forklarer valutafondens Kotaro Ishii.
3: Reducing operating food is not well targeted and also
0: at sænke momsen på mad vil ramme skævt, og det vil være svært at trække tilbage i fremtiden. Og så vil det være omkostningsfuldt for både staten og den private sektor, lyder det. Ifølge den internationale valutafond findes der bedre løsninger, især hvis man ønsker at hjælpe folk med lave indkomster, det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
0: Næsten 200 helt nye boliger skal rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det drejer sig om 2 bygninger i det spritnye byggeri Fælledby på Amager i København. De vurderes som totalskade, og derfor så er det nødvendigt at rive dem ned. Det sker efter en grundig teknisk undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Sweco, som Fælledby satte i gang, da entreprenøren Scandibyg gik konkurs i 2025. Alle berørte ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby i en pressemeddelelse. Lidt eller nogen sol og også spredte byer, der kan være kraftige med torden mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen, den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4 Middag.

0: I Want You Back fik du her fra Søstrene i Heim.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: 4:06 er klokken blevet på en dag, hvor der er Limfjorden rundt på anden dagen. Kapsejlads for træskibe er også en anledning til, at vi skal dyrke det maritime en lille smule. Jeg prøver også lige at se, om jeg kan finde noget musik, der måske passer lidt bedre. Skal vi ikke tage den her? Så er vi sådan lidt i sailor, sailor-universet. Lyder det ikke meget godt, Christine?
3: Det lyder skønt. Det kan man da kun komme i sejlerstemning af.
0: Ja, lige præcis. Og vi skal nemlig have dig i sejlerstemning i anledning af...
2: P4 på mission.
0: Af missionen. Fordi, Christine, du er taget til Struer. Hvor nogle af de her skibe fra kapsejladsen her, de er ved at komme i land. Vi skal finde ud af, om du kan blive sømand på en eftermiddag.
3: Ja. Det er nemlig lige præcis det, vi skal, og jeg har også tænkt om, om det er en ambitiøs mission, det her, men jeg kan se på den besætning, jeg står og kigger på lige nu. Jeg er altså i gode hænder, så jeg har troen på det her.
0: Hvor søstærk er du?
3: Jamen, umiddelbart OK, vil jeg sige. Altså, jeg er ikke sådan en, der brækker mig lige så snart, jeg stiger ombord. men heller ikke, jeg har heller ikke de store erfaringer i rygsækken. Altså, det har jo meget gået ud på, at jeg havde min daværende kæreste og jeg, vi var ofte ude lige på fjorden i en lille båd for at gå på jagt, hvor vi nogle gange var bekymrende mange mennesker i en alt for lille båd. Og heller ikke der blev jeg slået ud af kurs, så jeg tror, jeg er sådan nogenlunde søstærk, men nu må vi se.
0: Nu må vi se, fordi du har allieret dig med besætningen på det gode skib Elsa Margrethe, og du skal træde ombord. Og de skal jo så lære dig at blive sømand. Vi har sådan cirka 2 timer til at få en god sømand ud af dig.
3: Det har vi.
0: Skal vi ikke se, om det kan lade sig gøre? Kom du afsted?
3: Jo.
0: Ud på skib?
3: Jamen, jeg tager faktisk skridtet over på skibet lige nu, og tager jeg på. Ombord, klar.
0: Sådan. Vi vender tilbage til dig lige om lidt. Lad os lige få noget andet musik end det her sømandsplader på. Vi skal have Albert Heath og Darlin på her med et lille hus i Jylland. Velkommen indenfor.

0: De strækker godt nok lige grænsen for, hvad man kan rime på det danske sprog. Randers og Brandert og Vejle og dejligt, men en fed sang, det er det i hvert fald. Lille Hus i Jylland hedder den fra Albert Heath og Darlin.
1: P4 på mission.
0: Vi skal tilbage ud på fjorden sammen med dig, Christine, i anledning af, at der er Limfjorden rundt. En hulens masse træskib, der sejler rundt på Limfjorden. I dag er det i Struer. Så skal vi finde ud af, om vi kan gøre dig til en sømand på en eftermiddag.
2: Yes. Det er netop det, vi skal finde ud af, og som jeg nævnte lige før, så er jeg jo faktisk hoppet ombord på Else Margrethe, og er klar til at gå i gang med oplæring. Men inden da, der har jeg lige fået stoppet Jens Findemann, som er skipper her på båden. Og hvis jeg lige skal fortælle lidt om, hvordan det står til her på Struer Havn, så er der gang i havnen. Der er folk, og jeg kan se en Hancock-fadelsvogn herfra, og der er nogle boder, og vi ligger jo faktisk på det her skib, der ligger vi jo faktisk allertættest ind mod havnen. Og Jens, hvorfor er det, vi ligger tættest ind mod havnen?
3: Jamen det er fordi, at vi har vundet kapsejladsen i dag. Så vi var først. Så det er bare derfor. Ja.
2: De var simpelthen først kl. 14.25 cirka. Der kom de ind og lavede det, der nærmest mindede om en parallel parkering her til havnen. Det så rigtig flot ud fra mit synspunkt. Men Jens, jeg skal jo lære at blive en sømand her i løbet af eftermiddagen. Hvad skal jeg udsættes for i dag?
3: Jamen, du skal udsættes for, at der ikke er noget højre og venstre her ombord. Det hedder styrbord, og det hedder bagbord. Og så skal du lære rød og grøn at kende, og så skal du lære at binde en masse knop. Men det har vi nogle af besætningen, der gerne vil lære dig.
2: Og jeg var jo lige nede og kigge her nedenunder for kort tid siden, at jeg kan... Altså, allerede der begyndte jeg at blive sådan lært lidt op i sproget, og jeg kan jo mærke, at det bliver jo håbløst det her. Så tror du overhovedet, jeg har nogen mulighed for at lære alle de her udtryk?
3: Ja. Der er jo en kabyse, ikke? Og så er der en dørk. Det er gulvet. Og loft, det er ikke noget, der hedder loft. Det er dækket. Og vi kan finde på mange flere ord dernede. Vi skal nok få dig forvirret i dag.
2: Jamen, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det venter jeg spænding på i hvert fald. Men der er også, jeg skulle også helst prøve at undgå at gå i de værste fælder. Altså, hvad er det værste, jeg kan komme til, hvis jeg skal blive en god sømand?
3: Ah, men dem har jeg ikke sådan lige. Du bliver god, men det tager tid. Ja. Men hvis du lige har den her halve time til det, så bliver du sikkert moderat. Så kan du nok sejle med i morgen, hvis du skulle få lyst til det.
2: Hørte du det, Max? Jeg kan måske sejle med i morgen. Det lyder faktisk ikke så ringe endda.
0: Jeg synes, han er sød ved dig, skiberen der.
2: Han er sød ved mig. Der er altså gode forventninger til det her projekt. Men jeg ved også, at det er jo ikke dig, Jens, der skal stå for at lære mig op i dag. Det har du givet videre til to friske unge mennesker. Hvem er det, der skal stå for oplæringen i dag?
3: Det har jeg givet videre til Christoffer, som har sejlet hele sit liv på en båd, nogenlunde den her. Har boet i Australien i flere år og kommet hjem med den. Og så til Ella, som lige er på mønster, og hun kommer lige hjem fra skoleskibet Georg Stage. Så de sidder hernede og er klar.
2: Sådan. Jamen, jeg er simpelthen så klar, Max. Lad os springe i gang.
0: Lad os gøre det efter Thomas Elmi. Han kommer her med Groovy Day, og så skal vi se, om vi ikke kan få gjort en rigtig sailor ud af dig.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Sorry, I'm Here for Someone Else fra Benson Boone. Et nummer, jeg har meget, meget, meget svært ved at stå stille til. Jeg synes bare, det spiller.
1: P4 på mission.
0: Og vi laver mission her til eftermiddag på sådan et sømandstema, Christine. Du er ude på det gode skib, Elsa Margrethe.
2: Ja.
0: Der er i havnen i Struer i øjeblikket, som en del af det her træskibssejlads, der er i Limfjorden. Vi skal have gjort en god sømand ud.

0: Hvis du hænger i en line eller sådan noget, du skal kunne stole på den her knude med dit liv, stort set. Så det kan ikke være hvilken som helst knude. Det skal være et knop af en slags.
1: Nu går vi i gang. Eller, hvordan binder jeg sådan et pælestik her? Nu bare prøv at vise mig det her.
2: Okay.
1: Du har lavet en lykke indtil videre.
2: Jeg har lavet sådan en lille øje her.
1: Ja.
2: Det kalder vi søen.
1: Ja.
2: Så har vi enden her,
1: ja.
2: Det vil man kalde tampen.
1: Ja.
2: Den kommer ligesom op af søen.
1: Den kommer op af søen.
2: Så dragen kommer
1: en anden
2: op af søen.
1: Næs. Ja, ja.
2: Så kommer den rundt, den fanger prinsessen.
1: Ja. Oj, ja.
2: Og den tager prinsessen med ned i søen igen. Oh,
1: ja.
2: Og så gør du ligesom sådan her.
1: Okay. Ja, okay.
2: Sådan der.
1: Yes.
2: Og så?
1: Så er den der.
2: Så det kan den her ligesom tage trækket.
3: Kan vi lige få den igen? Kan vi lige få den igen? Den der rømme.
1: Nu prøver jeg, Max.
3: Kan vi lige få? Okay.
1: Og så tager vi den undervejs,
3: ja.
1: For jeg tror, det bliver
3: ja,
1: rigtig godt.
3: Lad os gøre det.
1: Jeg har stukket Ella mikrofonen nu, så hun holder lige. Okay, hvor jeg laver en sø. Hvad for en?
2: Jo, du laver sådan en søen, sådan her.
1: Ja.
2: Sådan her.
1: Jeg har søen nu, Max. Og nu kommer Loch Ness op af søen.
3: Ja.
1: Og nu går den rundt og henter prinsessen.
2: Ja.
1: Og nu går den også lige ned i søen igen.
0: Yes.
1: Og så hvad nu?
4: Så strammer du.
0: Ja.
1: Så strammer jeg.
0: Perfekt.
1: Er det pelsdikket?
0: Ja.
1: Er det godkendt?
2: Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Wow.
2: Ja.
3: Første gang.
1: Det var
3: sådan, Christine.
1: Ja.
5: Pelsdik.
1: Bum.
2: Godt arbejde.
1: Er det en god start for mig som sømand?
2: Ja, 100%. Kæmpe god start.
1: Sådan, der er håb for at ud.
0: Absolut. Er du fristet til at tage ud af sejl?
1: Det bliver det.
3: Lad os vende tilbage til dig, Christine. Vi skal se, om du kan lære mere af de her to unge sejlere. Men vi skal altså også lige have plads til lidt musik her i fladen. Her er det Nia. Som sag hedder den.

Sådan en sjov udgave af Eiffel 65's Eurodance hit I'm Blue, som er lavet om til en ballade af nogle svenske

sangskriver. Det er et sjovt nummer, det her Some Say, som vi lige hørte. Nu skal vi have fat i en af tidens allerstørste sangerinder, nemlig Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En 40-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet efter, at han natten til i dag formodes at have stukket en mand flere gange med kniv i en lejlighed i Vildbjerg. Grundlovsforhøret fandt sted tidligere i eftermiddags i retten i Herning. Og her var Jakob Eriksen, der anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi til stede, og han beskriver sagen sådan her.
2: Der taler om forsøg på manddrab ved cirka 20 minutter i 4 i morges og have stukket en anden mand flere gange i kroppen, på armene, fingrene, i hovedet og i halsen, hvorved den her person kom i livsfare.
1: Jakob Eriksen kan ikke komme ind på motivet, men han kan sige, at sigtet nægter sig skyldig og kalder nattens episode for nødværge. Men det ser Jakob Eriksen anderledes.
2: Der taler om ret mange skader, som efter deres karakter tyder på, at der taler om stiklæsioner. Og der er det min opfattelse, og det er også det, retten er kommet frem til i dag, at der taler om så betydeligt antal af stiklæsioner, at det ikke kan være nødværge. Og der er man så tilsidesat sigtets forklaring.
1: Derfor blev dommen, at sigtet varetægtsfængsles i 4 uger. Sigtet har kæret kendelsen, og det betyder, at landsretten nu skal tage stilling til sagen. Der er masser af aktivitet på havnene ved Limfjorden, for lige nu bliver der afviklet det, der hedder Limfjorden Rundt. En kapsejlads, men ikke med hvilket som helst skibe, siger Brian Amtoft, der er en af dem, der står bag eventet.
3: Det er jo en venskabelig kappesejlads, kan man sige, fordi det er gamle bevaringsværdige træskibe, som jo nu i 39 år har sejlet rundt mellem byerne her i Limfjorden. Og så samtidig har man jo så valgt at have en lille dyst om, hvem der kommer først.
1: Og konkurrencen, den er stor, men desværre ikke længere den største af sin slags, siger han.
3: Vi har jo i mange år pralet med at være Nordens største træskibsregatta. I år er vi lidt nede på deltagerantallet, så rent faktisk så har vores nære konkurrent og gode venner og kollegaer på Fyn i år haft flere deltagere i år, end vi havde.
1: De har 55 deltagere, hvor Limfjorden Rundt har 46 deltagere. Kapsejladsen startede i mandags i Løgstør. Derfra sejlede de til Thisted. I dag kommer de til Struer. I morgen kommer de til Nykøbing Mors. Fredag til Fur. Og lørdag slutter de af i Skive. Og i alle byer er der som borger mulighed for at få en oplevelse, lover Brian Amtoft.
3: I alle havnene, hvor vi kommer ind, der er der jo stor aktivitet på havnen, og der er jo selvfølgelig rigtig mange skibe, og der er rigtig meget at se på. Nogle skibe holder åbent skib, så man kan komme ombord og kigge også. Og ellers så er der musik, der er lokale boder og andre underholdningstiltag omkring på havnene.
1: Dagens vejr er gråt og med spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Og ellers så har vi temperatur mellem 12 og 17 grader.

0: Love Somebody her fra Morgan Wallen. Og for Morgan over til Mia med efternavnet Thybo. Du har trafikoverblikket her til eftermiddag.
1: Det har jeg nemlig. Og her i det midt- og vestjyske, der arter det sig ganske fornuftigt. Vi har lidt vejarbejde rundt omkring det. Blandt andet også i Holstebro på Ringvejen, der ja, mellem Skjernvej og ud til Kasernevej, der er altså noget vejarbejde, hvor I skal ud i en anden vognbane, end I plejer at køre på. Det giver lidt ekstra køreminutter måske, men sådan voldsom trafik, det ser jeg ikke lige nu.
0: 70-100-110, det er nummer til trafikken. Og Mia, du bliver lige hængende, fordi jeg skifter lige den her trafikbed ud med noget sømandsmusik. Det er jo fordi, vi har Christine. Hun er jo ude i dag på mission, og vi skal finde ud af, om hun kan blive en sømand. Eller i løbet af eftermiddagen, om hun kan blive en god sømand i anledning af, der er det her Limfjorden rundt for træskib. Og jeg ved jo, du har jo sejlet lidt, Mia.
1: Ja, det har jeg.
0: Kan man godt det her? Kan man godt blive en god sømand på en eftermiddag?
1: Altså, det vil jeg mene. Altså, alt er jo en skill, man skal lære, men altså, så, en sømand er også en, it's a way of life, you know. Det er noget, man mærker i maven, når det er, man har ved at sejle, om det er noget, der tiltaler en. Så det vil jeg sige, ja.
0: Okay, jamen altså, det sker jeg videre til Christine. Tak for det, Mia Thybo.
1: Velbekomme.
0: Og så burde jeg jo have spillet Sømand af Verden af Dodo and the Dodos, men I får vågner i natten i stedet for.

0: Amanda Dodos her med Vågner i natten.
1: P4 på mission.
0: Og i anledning af, at der er Limfjorden rundt, træskibs kapsejlads i netop Limfjorden, de er stævnet til havn i Struer her til eftermiddag, så har vi jo sendt dig, Christine, ud for at finde ud af, om du kan blive en god sømand, eller i hvert fald en form for sømand i løbet af en eftermiddag. Vi fik, hvad var det for et? Vi lavede pælestik her for 20 minutter siden. Nu har du fået en ny udfordring.
2: Det har jeg, og det er nok en af de mest uhyggelige udfordringer hidtil. Hvis jeg lige skal beskrive det med dig et sprog, så har vi simpelthen bevæget os ud fuldstændig i front af skibet, og også ud over skibet, vil jeg næsten sige. Altså, vi står i sådan et eller andet net under... jeg prøver lige at få nogle stærkere kræfter til at forklare, hvor vi hen er. Hvor er det, vi står, Christoffer?
3: Vi har bevæget os ud på bovsprydet, og vi står i bovsprydsnettet. Og det er her, alle forsejlene er. Så, ja.
2: Og min næste opgave for at kunne blive en god sømand, den skal jeg i gang med lige om lidt. Og jeg har fået stukket sådan et eller andet mystisk, forholdsvis kort greb i hånden, som jeg skal gøre et eller andet med. For vi er ikke kommet helt ud af grebet og knopenes verden. Hvad er det, jeg skal, Ella?
4: Du har fået en sejsing i hånden.
2: Ja.
4: Og nu skal du beslå sejlet. Klyversejlet her.
2: Det lyder virkelig sejt og professionelt. Jamen, jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det. Hvordan lærer jeg det her bedst, så?
5: Kommer der lige en sejlret?
6: Tutorial nu her.
2: Nu kommer der et tutorial fra Christoffer. Jeg glæder mig.
3: Så i princippet, man finder midten af sejlet, og man pakker det stort set bare sådan ind i sig selv. Det er mest for, at sejlene ikke bliver fyldt med vand, og ikke tager for meget skade fra UV, fra solen og sådan noget. Og de ikke flyver rundt, hvis det begynder at blæse for meget.
2: Så hvor vigtigt er det at kunne som sømand det her?
3: Det er nok en af de første ting, man lærer, tror jeg, helt klart. Og man skal som regel stå et eller andet ubehageligt sted at gøre det. Så det her, det er faktisk ret perfekt eksempel, vil jeg sige.
2: Jeg føler ubehag, så vi må være det rigtige sted, tænker jeg. Hvad gør vi, Christoffer?
3: Vi har lidt været i gang her allerede, men det vil jo ligne sådan noget her. Og du samler stort set bare sejlet ind og pakker det ind her. Og så holder du det. Du skal ligesom have det op i sådan en stor pølse, stort set. Og så finder du din fine sizing her.
2: Ja. Og den skal jeg så have rundt om.
3: Ja, skal jeg holde for dig?
2: Ja, nu er Christoffer igen blevet mikrofonmand. Så jeg er i gang med at binde den her.
3: Ja, du er godt på vej, så du har fået den rundt om sejlpakken.
2: Hvad gør jeg nu? Der er jo sådan en lille hul, eller sådan en lille lykke i enden af den her sizing. Skal jeg stikke, hvad var det, I kaldte den her?
3: Tampen, ja.
2: Tampen, ja.
3: Enden
2: det er enden.
3: Ja. Stort set.
2: Igennem?
3: Ja, igennem hullet der.
2: Okay.
3: Yes. Du hiver den bare hele vejen igennem.
2: Hele vejen igennem.
3: Og så strammer du til.
2: Og så strammer jeg. Okay. Yes. Det er ligesom sådan en strammerbånd, det kender alle vi jo.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Yes. Og hvad så?
3: Og så, vi kan godt lige lave en til, så hvis du stikker den rundt om her.
2: Ja.
3: Jeg holder en.
4: Nu holder jeg, så kan du gøre med her.
2: Jeg er med, nu er det Ella, der er mikrofonen. Og hvorfor er det, altså, er det, lærer man det her som det allerførste, eller hvad?
3: Det er nok en af de første ting.
4: Det er relativt tydeligt.
3: Ja.
2: Og nu har vi bundet den afgørende knude.
3: Yes.
2: Sådan.
3: Så laver vi lige sådan en lille en her.
2: Og så en lille ekstra knude.
3: En lille ekstra stik her.
2: En lille ekstra stik, ja, bevares.
3: Og så er dit, så hvis så du blæser, så blæser dit forsejl ikke.
2: Tror I på, at jeg kan finde ud af det så?
4: Ja. Ja, du er ved at være der nu, synes jeg.
3: Ja.
2: Det er godt, der er tiltro til mig. Nu vil jeg meget gerne ud fra det her net igen, Max.
0: Ja, kom du ind, hvor der er lidt mere fast grund under fødderne.
2: Yes.
0: Ja, når vi lige et stykke musik, og så kan vi lige få en snak om, hvad det var for en oplevelse, det der.
2: Ja, lad os lige gå det.

0: Det er okay, siger den gode Noah på nummer af samme navn.
1: P4 på mission.
0: Huha, Christine. Er du kommet ind på skibet igen?
2: Jeg er, jeg kan jo ikke sige, at jeg er kommet på land igen, for det er jeg jo ikke. Men jeg er kommet på mere sikker grund end det net der i hvert fald, og det er dejligt.
0: Ja, vi skal jo lige prøve at forklare. Du er jo på skibet, Elsa Margrethe.
2: Ja.
0: Vi skal finde ud af, om du kan blive en god sømand her i løbet af eftermiddagen. Der er Limfjorden rundt, træskibs kapsejlads i Limfjorden. Og du var ude og prøve at binde et eller andet sejl op ude på et net foran på skibet.
2: Ja.
0: Det lyder som et cirkusnummer.
2: Det følger egentlig mest alt også, det var. Men det er jo de her sejl, når de skal pakkes sammen, eller de, når de har lagt til havn, så skal de jo pakkes sammen. Og det er faktisk lidt en større proces, for de her sejl, de skal sådan rulles ind i hinanden nærmest, så det danner sådan en hængekøje, og til sidst bliver sådan en pose i sig selv nærmest, fordi så kan det ikke trække så meget vand og sådan noget ind. Og så binder man det, der hedder sejsninger omkring, sådan ligesom for at holde sejlet sammen, altså fast rullet.
0: Ja, du er allerede ved at være godt inde i noget
2: af... Ja, kan du høre det, Max?
0: Ja, jeg er meget imponeret, Hvad var det så for en oplevelse at stå ude på det der net?
2: jeg vil ikke kalde den skrækkelig, fordi jeg følte mig i trygge hænder derude sammen med Christoffer og Ella. Men det er altså rimelig nøjeren, for man står altså ude på sådan et net, og der er jo altså kun vand nedenunder. Så det var lige med at tømme lommerne, inden man hoppede derud, fordi jeg kunne da godt have tabt mange ting og sager derude.
0: Men du fik bundet sejlet op?
2: Det gjorde jeg.
0: Er det så også bestået?
2: Jamen, det skulle jeg lige til at sige, fordi nu spurgte jeg jo lige, om de var tilfredse med min indsats, og der fik jeg simpelthen endnu en bestået. Så alt godt på den front.
0: Jeg synes, du er rigtig godt på vej til at blive sømand. Vi har lavet pælestik, hed det, og så bundet det der sejl op ud på et net. Det er da fantastisk.
2: Mm.
0: Hvad skal vi ellers?
2: Ja, men nu skal jeg jo faktisk snart til det vigtigste, eller noget ret essentielt her på skibet. Det er jo faktisk at lære, hvordan man styrer sådan et. Simpelthen lige finde ud af, hvordan man gør det. Jeg tænker ikke, det er helt samme styring som min gamle Lupo 3L fra 02. Så jeg glæder mig til at se, hvordan man styrer sådan et her.
0: Men det skal vi da også høre lidt om lidt senere.
2: Ja.
0: Her er det Martin Garrix. Det er faktisk Ed Sheeran, der synger, men det er Martin Garrix, der har lavet beatet til Repeat It.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Ja, P4 Trafik. Vi skal en tur til Skive, hvor der holder en havareret lastbil på rute 26, altså Herningvej. Det er til jer, der kører i nordgående retning. Og den holder umiddelbart lige inden rundkørslen til Holstebrovej. Den trækker ikke en lang kø, men der trækker altså lidt. Og I kan godt komme forbi den, men ja, vær opmærksom på udsving i trafikken. Igen, det var altså på rute 26, hvor der holder en havareret lastbil i nordgående retning. Det er lige inden rundkørslen til Holstebrovej i Skive.

I Did It Again fik du her fra Britney Spears. Vi vender tilbage til vores maritime mission her på den anden side af radioavisen, hvor vi jo skal lære Christina Kammersgaard at blive en god sømand i løbet af eftermiddagen. Først, så skal du altså lige have en radioavis, og den kommer om 3 minutter. Her får du lige Uro med Happy Days.

0: Sådan her lød det tidligere i dag, da kisten med Norges kong Harald blev båret ind i Oslo Domkirke. Her var statsledere og kongelige fra hele verden, blandt andet det danske kongepar, mødt op til den store statsbegravelse. Flere holdt tale for mindst den nu afdøde konge, blandt andet den norske statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Vi er dybt taknemmelige for 35 år. Med kong Harald som Norges konge.
0: Vi er dybt taknemmelige for 35 år med kong Harald som Norges konge, og for måden han var det på. Han gjorde det højtideligt menneskeligt, og han både jublede og sørgede sammen med os, lød det her fra statsministeren i Norge. Og uden for kirken, der fulgte tusinder af nordmænd med på storskærm. Norsk politi anslår, at flere end 180.000 var til stede i Oslo centrum, voksne som børn. Her er det William Labitus.
2: Jeg kommer for at se kongen. Jeg synes, han var en veldig fin konge. Han har jo været hele livet mit. Jeg synes, han gjorde fine ting og sånt.
0: Jeg er kommet for at se kongen. Jeg synes, han var en god konge, og han har været der hele mit liv. Han har gjort mange gode ting, lød det her fra Oslo. Og netop i Oslo, der er du også, Karen Lerbæk, DR's kongehusredaktør. Fortæl os, du har fulgt begravelsen i dag. Hvad har det været for en dag?
3: Jamen, jeg vil sige, at det har været en meget sådan andægtig, højstemt dag her i Oslo, hvor man måske lige nu kan høre, at kirkeklokkerne er begyndt at ringe. Det gør de den næste time for at markere, at nu er begravelsen af kong Harald slut. Flagene er også lige gået til tops efter at have været på hal nu, siden han døde. Og det har været med masser af mennesker i bybilledet. Dem, jeg har talt med, mange var kommet langvejs fra for at være i Oslo i dag, til ligesom at være med til at sende kong Harald ud på hans sidste rejse. Han har betydet rigtig meget for nordmændene, og det synes jeg, man tydeligt har kunne mærke på den dag, der er gået i dag.
0: Og det ceremonielle er jo ikke helt slut endnu. Hvad er næste punkt på programmet?
3: Nu er kong Harald netop blevet stedt til hvile i Akershus, og nu er kongefamilien med kong Håkon i spidsen på vej tilbage til kongeslottet, hvor de vil komme ud på balkongen her om en tre kvarters tid og ligesom hilse på folket. Og man kan sige, at nu er begravelsen slut. Nu markerer vi, at nu ser vi fremad. Nu er det kong Håkons regeringstid, som for alvor er begyndt, og det er ligesom det, der bliver markeret, når de træder ud på balkongen senere.
0: Lød det her fra Karen Lerbæk, vores kongehusredaktør. Partiet Frie Grønne er endt i en krise, der ifølge deres politiske analytikere truer partiets fremtid. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid og står nu til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han ellers var blevet valgt ind til ved kommunalvalget sidste år. For man skal bo i den kommune, man stiller op i, og det har der været tvivl om, altså om han reelt boede i Københavns Kommune eller i et hus i nabokommunen Herlev. Det er et hårdt slag for både Sikandar Siddique og hele partiet, at han nu har tabt den sag, det vurderer politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
4: Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
0: DR har forsøgt at få et interview med Sikandar Siddique, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. To skolelærere i hver time, det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på, efter de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde landede her i landet med årets PISA-undersøgelse. Skoleforsker Andreas Rasch forklarer, hvorfor udviklingen måske kan vendes med to lærere i hver time.
5: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: Netop to matematiklærere, der har man faktisk kørt med på Strandskolen i Aarhus, hvor 11-årige Anne-Sophie Tøtrup er elev.
6: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
0: Og løsningen med to lærere for opbakning er undervisningsminister Magnus Heunicke.
7: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folkeskole.
0: Lidt sol og spredte byer, der kan blive kraftige med havl og torden. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
8: Det her er P4.

0: Lush Life her fra Sara Larsson.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: En hel masse træskibe, 47 slagsen, er i de her timer lige ankommet i Struer Havn, og der er de anledning af, at der er Limfjorden rundt. Det er kapsejlads for netop for sådan nogle træskibe, og derfor så...
2: P4 på mission.
0: Der har vi jo lavet en mission i dag, Christine, hvor vi skal have gjort dig til en god sømand i løbet af eftermiddagen. Ja. Og du har været i gang på havnen i Struer i en times tid, sammen med noget besætningen på det gode skib, Elsa Margrethe. Hvad du har lært?
3: Jamen, vi har jo været lidt i rebenes verden her indtil videre. Altså, jeg har jo lært det, man kalder et pælestik. Altså, jeg må ikke kalde det en knude, det ved jeg jo godt. Men i hvert fald et knob, som er helt essentielt, har jeg ladt mig fortælle af Ella og Christoffer, som hjælper mig. Og derudover, så har jeg jo simpelthen også lært at binde sejlet op, hvilket jo også er super vigtigt, når man skal holde ind ved havnen, fordi så skal det jo ikke kunne gå i stykker, og det skal heller ikke samle en masse vand. Så der har jeg jo været ude og lege med nogle sejsninger. Ja, det er sejt ord, ikke?
0: Hvad er det?
3: Hvad det er?
0: Nej, det er et sejt ord. Det er et rigtig sejt ord.
3: Ja, det er et sejt ord. Ja. Så det er det, jeg har lært indtil videre. Ret grundlæggende ting, så de fortæller mig, at jeg er godt på vej, så det må jeg jo stole på.
0: Har du fået styr på styrbord og bagbord? Det er nøje med højre og venstre, er det ikke?
3: Jo.
0: Det forventer
3: jeg. Det kan du næsten høre på mig, jeg ikke har. Men det, altså, prøv at høre, det er en historie i sig selv. Jeg skal nok komme til det der med sprog og sådan noget, fordi jeg er sikker på, at alle lyttere har hørt, at jeg er håbløs bagud. Så det skal lige nu indhente lidt senere.
0: Jeg synes ikke, du er håbløs bagud, Christine. Jeg synes, du har både lært et pælestik, og så det der med at binde sejlet op, samtidig med, at du stod på sådan et net ud over vandet. Jeg synes, det er vældig sådan Tom Cruise Mission Impossible-agtigt, så jeg synes, det er meget sejt. Du skal vist prøve noget mere lige om et øjeblik. De har lavet en ny opgave til dig.
3: Ja,
0: lad os,
3: det har de nemlig.
0: Vi strækker lige spændingen lidt med noget musik her, får du lige Malte Ebert først. Sæt det fri, hedder den her. 10 minutter over 4.

0: P4 på mission.
1: Så Christine, nu har du fået en opgave mere af de gode sømænd, som du har allieret dig med. Ella og Christoffer. Vi skal have gjort en god sømand ud af dig her til eftermiddag. Og de giver dig nogle udfordringer. Lad os prøve at høre, hvad skal du nu?
2: Ja, det jeg skal nu, det er jo egentlig, ja, hvad skal man sige, det er jo hele åren for at kunne sejle. Altså det er jo at kunne styre selve skibet. Og det er jo det, jeg lige skal have en lille guide i. Altså godt nok ligger vi jo inde ved havnen, så det bliver jo en eller anden, nu vil jeg ikke kalde det tørsvømning, men tørstyring måske. Altså vi kan jo ikke sådan rigtig komme ud og styre, men jeg kan i hvert fald lære, hvordan man gør, så jeg er klar til, hvis jeg nu skulle komme ud på åben hav og så styre.
1: Det lyder vigtigt og farligt, det der.
2: Ja, ja. Jamen, ja, det vil jeg da også sige. Ja. Men vi kan jo ikke komme udenom, det er jo noget helt andet end min lille bil, jeg plejer at styre på land. Altså her, der snakker vi jo altså om en træbåd på 24 meter, og den vejer jo ikke mindre end 33 tons, så det er jo lidt en anden kaliber, vi er ude i her. Og jeg kan jo se her foran mig, der har vi simpelthen sådan et træret eller ror, eller... Jamen, jeg har fået at vide, jeg godt må kalde det træret, faktisk. Hvor meget retslør er der i sådan en bandit her, Christoffer?
3: Vi har tre omgange fra hårdt styrbord til hårdt bagbord. Så det er ikke så langt fra at køre en bil næsten, faktisk.
2: Og det er simpelthen den, man drejer hele skibet med?
3: Det er det. Det er hernede, du sidder og kontrollerer hele situationen. Og så råber du sikkert også til dem, der skal bakke med alle sejlene og sådan noget. Ja.
2: Og så nu går jeg lige lidt herover, fordi hernede i hullet, faktisk ned til, hvor der også er sengen, der er der altså en skærm også. Det ser jo lidt mere teknologisk ud, det her. Hvad er det, der er på skærmen her, Ella?
4: Det er et søkort, digitalt søkort, hvor du ligesom kan se de forskellige dybder af steder og de forskellige mærker og bøjer og sådan noget.
2: Hvad bruger man sådan helt konkret det til, når man er ude sejle?
4: Det bruger du så til at styre. Altså sådan, så du altså ikke går på grund og ikke sejler den forkerte vej og sådan noget. Mm.
2: Og jeg kan se, der står også noget med knop her. Der står jo sjovt nok 0,0 lige nu, fordi vi holder fuldstændig stille. Men jeg hører jo, I har jo egentlig sejlet ret stærkt i dag. Hvor hurtigt har I sejlet i dag, eller?
4: Jeg tror, det var 8,5 knop, vi var oppe på.
2: Lad os lige få en oversættelse til nogle kilometer i timen, som vi kan forholde os til.
4: Det skal du da faktisk ikke spørge mig om.
2: Nå, jeg snyder. Jeg siger, at jeg har fået at vide, at det er omkring 16 km i timen, så det er faktisk gået ok til. Noget helt andet, det er jo, at der må være sådan nogle færdselsregler ude på vandet, også nogle vandfærdselsregler. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer med vigepligter, er det lysregulering og alt sådan noget på vandet. Altså, hvad skal jeg kunne derude for ikke at være en vanvidssejler, Christoffer?
3: Altså, udover, du skal holde dig, der er selvfølgelig mærker, så der er, hvis der er en sten eller sådan noget, så er der en bøje på, og så er der sejlrender. Det fungerer lidt ligesom en vej, du skal køre på, du skal holde dig ude i styrbords side, og så hvis du skal altid vige til styrbord, så dem der er ligesom altid et skib, der har lidt mere ret end det andet skib. Ja, så det er lidt det, man forholder sig til.
2: Så det er sådan lidt ligesom faktisk, når man kører ud i trafikken, der er nogle helt faste regler.
3: Ja, helt klart, fordi ellers så skal man jo overkommunikere hver gang, at der kommer et skib, og man kan ende med at gøre det samme, eller ja, så der er nogle regler, man forholder sig til der, helt klart.
2: Eller virker jeg som en, der kunne have styr på at styre sådan en sådan skib her?
4: Ja, det er bestemt. Det kan jeg mærke. En tur ud af havnen, så er du der. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
2: Så hvis jeg nu luskede mig med på en tur her, så turde I faktisk godt overlade det til mig lige for en stund?
5: Altså, du kunne nok lige stå ved siden.
4: Ja, ved siden af skibet, tror jeg.
2: Ja. Okay, så skal jeg måske sådan lige have lidt praktisk erfaring, men der er håb for at ude, kan jeg høre, så... endnu en sejr, Max.
1: Det er sådan lidt ligesom, når man skal lære, når man skal tage kørekort, ikke? Altså, og så sidde i bilen med kørelæreren, som har det der ekstra sæt pedaler, sådan at han eller hun lige kan nå at stoppe. Sådan vil det måske også være, hvis du skulle ud og sejle.
2: Hold ja, der kunne godt kræves nogle ekstra sidespejler og pedaler, sådan lidt, for at det bliver sådan super sikkert.
1: Ja, men altså, det går jo meget godt, Christine. Jeg tænker stadig det der med sproget. Mm. Omkring det. Det kan være, det er noget af det næste, vi skal have styr på. Altså.
2: Ja, det vil jeg faktisk mene.
1: Ja, skal vi ikke prøve det? Oh. Jeg spiller noget musik. Du får snakket videre med de søde mennesker derude.
2: Mm.
1: Den hedder Gør det noget? Fra Mille.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Madonna og Sabrina Carpenter her på Bring Your Love. Og kærligheden, den fortsætter vi med næste nummer. True West, sang om kærlighed, som du får frem mod de regionale nyheder med Nynne Libert klokken

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der er gang i havnen på Struer lige nu, for kapsejladset Limfjorden Rundt er i gang. Et kapsejlads med deltagere fra både Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Og Jens Ole Sørensen, du er ved Struer Havn lige nu, hvor mange mennesker har fundet vej til kajen, og hvor der også er både musik, folkedans og de her gamle træskibe. Hvad er det, der er så fascinerende ved de her gamle skibe?
2: Fascinationen er jo total, når man står her på havnen og kigger ud i horisonten, og så ser de her majestætiske træskibe med op til flere master med sejl, stille og roligt glide ind i havnen og lægge til her i det. Lige så fascinerende er det jo at hoppe ombord på dem og finde ud af, at det skib, man står på, er næsten 100 år gammelt, og der for 100 år siden stod nogle mennesker med deres værktøj, med deres hænder, og byggede de her skibe. Og at de skibe her jo også havde en funktion engang. Nogle af dem var fiskeskibe, andre var transportskibe. Og jeg hoppede ned på en af dem, der har været et fiskerskib engang. Nordtun fra Thisted, bygget i 1937. Og skipper Michael Winther, ham har jeg lige hævet ud af det selskabelige lag nede i agterstavnen og heroppe lige ved siden af bogsbydet. Michael, hvad er det, der fascinerer sådan ved de her træskibe?
3: Jamen det er jo, at netop som du siger, at det er noget, der er så gammelt, som det er. Og så at det sammenhold, der er om, at vi er i gang med at vedligeholde en arv, som der forsvinder, hvis der ingen, der gør noget fornuftigt med det.
2: Tak, er du bange for det?
3: Jamen helt sikkert. Altså...
1: Herning Kommunes budgetforlig er netop indgået, og her sættes blandt andet penge af til forebyggende indsatser til unge i Brandgårdsområdet. Området, hvor der i løbet af året har været flere alvorlige voldsepisoder. Og netop derfor er det vigtigt at prioritere netop lige det område i næste års budget. Det siger Ulrik Hylgaard, der er formand for Herning Kommunes børne- og familieudvalg.
4: Det, der er hovedpointen, det er jo at skabe nogle bedre forhold, hvor der kan være meget bedre styret fritidsaktivitet. Nogle steder, man kan komme hen, hvor der er voksenstyret aktivitet. Det er simpelthen formålet for at forebygge, at unge mennesker ender i situationer, som de ikke rigtig kan overskue, og måske bliver presset til nogle kriminelle handlinger, som vi jo har set det ske her før sommerferien.
1: Og det koster penge at forebygge, så der gives 500.000 kroner, som skal ses som et tilskud til at etablere et klubtilbud for de unge i området. For det kræver altså noget at skabe sunde og gode fællesskaber styret af voksne, for lige nu fungerer det i hvert fald ikke, slår han fast.
4: Og det der med at drifte rundt på gadehjørnerne, det er altså ikke den bedste baggrund, så derfor så prøver vi at sætte ind med det her sådan meget målrettede tilbud i netop det her boligområde.
1: Eftermiddagens vejr er gråt, og så kan der flere steder komme byer, der kan være kraftige og med torden. Og så har vi temperatur mellem 12 og 17 grader.

0: Sweater weather, her fik vi The Neighborhood. Og så skal jeg få noget den her frem. For så er det blevet mere tyvebrugstid.
1: Det er det nemlig, og vi skal til Skive. Vi skal ud på rute 26, hvor at der holder en havareret lastbil, måske stadigvæk, lige inden rundkørslen til Nørre Boulevard. Det er altså så til jer, der kører nordgående, altså mod Fur, I guess, eller mod Mors, alt efter hvor man har kurs. Og ja, vi hørte den holdt derude og generede lidt trafikken i den forstand, at man lige skulle lidt sådan ud i noget modsat. Der var lidt udsving i trafikken, men man kunne godt komme forbi. Men ja, hold lige øjnene åbne, hvis I altså skal forbi Skive på rute 26. Det er altså lige inden rundkørslen til Nørre Boulevard, som sagt.
0: Og hold øjnene åbne generelt, hvis I er ude at køre. Det er en rigtig, rigtig god idé, vil jeg mene mere.
1: Nej, det er det.
0: Det er det.
1: Bedre sådan.
0: Ja, 70 100 110, det er nummeret til dig og dine kolleger.

0: Min ven hedder den her fra Rosa.
1: P4 på mission.
0: Styrbord og bagbord og agterstavn. Og nu kan jeg faktisk ikke så mange flere maritime udtryk. Det er jo noget, du skal lære, Christine, her til eftermiddag, fordi vi skal have gjort en god sømand ud af dig. Du er taget til havnen i Struer, der er Limfjorden rundt, træskibssejlads, kapsejlads, og du har indkvarteret dig på det gode skib, Elsa Margrethe, i løbet af eftermiddagen, og har lært en hel del ting om det der med at skulle være ude på havet, men der er jo noget med sproget, det skal vi have styr på.
2: Der er virkelig noget med sproget, og det skal vi have styr på, for det tror jeg, alle, der har lyttet med, har observeret, at det har jeg virkelig ikke styr på. Så nu der skal jeg simpelthen lige gennemgå et maritimt ordkursus, har vi valgt at kalde det. Og jeg lusker faktisk, nu har jeg været ovenpå på båden hele tiden, og nu lusker jeg faktisk ned ad trapperne nedenunder. Den har jeg bakket til som en anden lastbil, fordi det er sådan en stejl trap, man ikke sådan kan gå forlæns ned af, så jeg tager den lige på den sikre. Og hernede, der stod jeg jo altså på Maja Holst, som er underviser i vedligehold og sejlads, eller det man kalder en bådsmand. Og udover det, så er hun egentlig også en af de der 8 mega hardcore kvinder her på besætningen i båden. Altså virkelig seje damer og et overtal af kvinder, det synes jeg personligt er ret sejt. Men altså, jeg kan ikke forestille mig en bedre på det her skib, end hende til lige at hjælpe mig med nogle ord her. Fordi der er altså bagud, det må vi altså bare sige. Så, Maja, nu skal du lige give mig en lille rundvisning hernede, og så hjælp mig på vej. Lad os gå i gang. Hvad skal jeg lære?
3: Jamen, først og fremmest, så er det jo lige gået ned oppe fra dækket, ned om læg, som det hedder, når man er nedenunder, altså nede i skibet. Det hedder at være om læg. Og du er jo ikke gået ned ad en trappe, for det har vi slet ikke på skibe. Det er sådan en, man bruger til sit hus, men du er gået ned ad en lighter.
2: En lighter?
3: En lighter.
2: Altså sådan en, man også bruger til ild?
3: Ja, men den staves lidt anderledes. Men du er simpelthen gået ned ad en lighter, som er en trappe på et skib, som man altid går baglæns ned af. Så man har en hånd til sig selv og en hånd til skibet, når man bevæger sig rundt.
2: Så det var faktisk rigtigt, dengang jeg bakkede ned. Jeg var ikke bare en søstreng.
3: Nej, lige præcis.
2: Sejt.
3: Ja, men nu står vi her og kigger på kabyssen. Og på et skib, jamen, der hedder køkkenet for en kabys. Og det er jo der, hvor man laver mad til besætningen. Og hvem ellers, der nu sejler med, og det er jo hjertet, vil nogen jo mene af skibet. Det er jo virkelig vigtigt at få noget godt at spise, når man er ude at sejle.
2: Hvad er godt at spise?
3: Det er alt, der er varmt. Det er i hvert fald ikke suppe. Det er lidt upraktisk.
2: Det kunne jeg næsten forestille mig. Hvad ellers? Hvad har vi af gode ord hernede, jeg kan lære?
3: Jamen, nu står jeg og kigger på en spand, og ombord på et skib, der hedder det jo en pøs.
2: En pøs?
3: En pøs,
2: ja. Er det alle spande, der hedder en pøs?
3: Det er alle spande ombord på et skib, der hedder en pøs. Så kan det være en skidtpøs, eller en pøs til et specifikt formål.
2: Så jeg spørger, hvad en skidtpøs er.
3: En skidtpøs, jamen, det er jo til skidt, altså affald.
2: Okay, det kunne have været værre.
3: Nok også andre ting. Ja, jamen ellers så går vi rundt hernede i salongen, som det hedder, eller det gamle lasterum for den her gamle fiskekutter, men der kigger man på køjerne. Det er jo en stikkøje. Det er jo nærmest ligesom en lille hylde, hvor man ligger lidt i lag, så man kan have så mange mennesker ombord som muligt. Og så er der et sengegade, altså en sengehest, som gør, at man ikke falder ud af køjen, når skibet bevæger sig.
2: Hvad med bare gulvet her? Er der ikke også et eller andet med, at det hedder noget? Det hedder vel heller ikke bare et gulv, kunne jeg forestille mig.
3: Nej, det er korrekt. Det er en dørk.
2: En dørk? Så det er, okay, altså hedder hele gulvet så bare en dørk?
3: Ja, det er dørken. Det er omtalt som dørken, så der er dækket og dørken.
2: Okay. Det er mange ord på ret kort tid, det her, Maja. Nu laver vi lige en lynquiz. Ja. Pej på nogle ting, og jeg svarer.
3: Okay, vi starter.
2: Og du peger på det, jeg normalvis ville kalde en trappe, men det var en lighter.
3: Ja, det er korrekt.
2: Okay,
3: ja,
2: fedt.
3: Det er korrekt.
2: Hvad mere?
3: Jamen, så må vi jo hellere snakke om det vigtigste på skibet. Det, der kommer ud af køkkenet, som jo er en...
2: Som er en kabyse.
3: Ja, en kabys. Lige præcis. Ja.
2: Ja. Mm.
3: Og så, jamen, så lad os tage det, vi står på.
2: Åh, nej. Jo, en dok. En dok.
3: Det er korrekt.
2: Har jeg bestået mig?
3: Ja, det har jeg bestået.
0: Jeg skal lige...
2: Kan jeg snakke jeres sprog nu?
0: Christine.
3: Det kan du i hvert fald komme til.
0: Jeg bliver simpelthen nødt til, nu har du fat i Maja. Der er lige styrbord, bagbord og foran og bagpå. Hvordan er det? Det skal vi simpelthen lige styre på.
2: Ja, Maja, nu får jeg lige at vide, Max, at vi skal have styr på noget helt fundamentalt også. Styrbord, bagbord, foran, bagved, højre, venstre, hvad hedder det?
3: Det er korrekt. Jamen, hvis vi kigger for efter, altså foran, jamen, så er vi ude i stævnen. Og så til højre for det, jamen, det er styrbord. Og til venstre, det er bagbord, det er den røde lanterne. Og så er derude bagved, der hvor man står og styrer ved rattet, det er agter.
0: Sådan.
2: Okay, så er der styr på det også,
0: Max. Så fik vi styr på det, Christine. Jamen altså, ja, jeg føler helt, at jeg er klædt bedre på til at være sømand. Vi skal lige have nogen til at evaluere lidt på dig, hvordan det så er gået her. Nu har du været i gang med dit sømandskursus i halvanden times tid. Jeg spiller lige noget musik, så kan du lige se, om du kan finde nogen, der kan give dig en karakter måske.
2: Ja, det skal det.
0: Lad os prøve det. Gem dit nummer, hedder den her, fra Burhan G. og Medina. 4:15 er klokken.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Beautiful Ones fik du her fra Sweet.
1: P4 på mission.
0: Og så skal vi have den store dom. Vi skal have udløst spændingen. Har vi fået gjort Christine til en god sømand her i løbet af eftermiddagen? Det skal jeg ikke bedømme. Fordi jeg synes, det lyder som om, du har gjort et skide godt stykke arbejde, Christine. Og du har jo nærmest, din sømandsevne er jo nærmest smidt af på mig, kan jeg mærke. Jeg er helt klar til at tage til søs. Du har fået nogle andre til at bedømme dig.
2: Det har jeg, altså, og nu har jeg jo gået her og troet, at jeg kan blive en sømand på en eftermiddag, og det må vi jo så lige finde ud af om lidt, om jeg faktisk er blevet det her i løbet af de sidste par timer. Men der er jo, altså, Christoffer Eller, som jeg har haft som faste næsten medværter her hele bådturen, de har jo haft sådan en helt anden vej ind til det her sømandsliv. Altså, Christoffer, kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvordan er du havnet her på båden?
3: Jo, jeg er fra en sejlerfamilie, og vi har haft vores eget træskib. Altså altid stort set, og vi har sejlet jorden rundt på det sammen, og sejlet charter i Australien i rigtig mange år. Så jeg har stort set bare altid sejlet, som en del af min opvækst.
2: Og Ella, jeg ved, du har haft lidt en anden indgang til det her sejlerliv. Hvordan er du havnet her?
4: Altså, jeg har egentlig aldrig rigtig sejlet. Jeg har en farfar, der har sejlet, og så endte jeg med at tage på skoleskibet Georg Stage, og det var fucking fedt. Og nu er jeg her-agtig.
2: Sådan. Så det kan du godt høre, Max. Altså, det er jo lidt en anden indgang end min, og min den er nok lidt mere...
0: De har lidt mere end en eftermiddag.
2: Abstrakt. Ja. Jamen, det er lidt det. Men om ikke andet, så har jeg jo altså givet det et skud, det her med at prøve at blive sømand på ganske kort tid. Nu har jeg lagt den over til jer. Jeg er sandelig dom. Er jeg blevet en sømand?
3: Det vil jeg da helt klart sige.
4: Ja.
3: Du er i hvert fald klar til at komme ud og sejle.
4: Ja. Vi vil godt have dig med ud og sejle.
2: Det tør jeg godt.
4: Med os, med flere venner, så må du gerne. Så må du rigtig gerne.
2: Jamen, det er godt, så vi kan simpelthen konkludere, at jeg har bestået det, jeg skulle bestå, det, jeg har udfordret mig i. Altså, så hvis jeg spørger en anden god gang, så er I klar til at invitere mig ombord?
3: Ja, så skal du da bare med. Ud at mærke det, og få styret og binde knob og hele muligheden. Absolut.
2: Hører du det, Max?
0: Jeg hører det, og prøv lige at høre. Du skal høre den her, Christine. Sådan, der fik du en lille fanfare. Det er super godt gået. Jeg har også lært noget i dag. Det der med dørken. Ja. Der er jo et udtryk om at gå i dørken. Det er sådan nok nogle sømænd, der har fået lidt for meget drik, så falder de om på gulvet dernede.
2: Yes.
0: Så på den måde er vi alle sammen blevet klogere. Det er bestået, det er Christine Kammersgaard.
2: Ja. Ja.
0: Du er her med sømand.
2: Ja, den tager jeg på mig.
0: Sådan.

0: Ja, sådan her lød det for kort tid siden, da det nye norske kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo. Det sker efter hele Norge i dag har taget afsked med deres nu afdøde konge gennem 35 år, kong Harald. Statsoverhoveder fra hele verden var mødt op til begravelsen i Oslo Domkirke, hvor blandt andre Stortingets formand, Masud Gharahkhan, holdt tale.
1: Kong Harald så mennesker, ikke bare de med positioner, men menneskene.
0: Kong Harald så mennesker, ikke bare dem i vigtige positioner, men også dem, der stod foran ham, og især dem, der havde brug for det allermest. Han var tæt på folket, og han var sig selv, lød det her fra Stortingets formand. Efter ceremonien, så blev kisten fuldt med optog til Akershus Slotskirke, hvor repræsentanter fra den danske livgarde var med til at tage imod. Og det er en ære at være med, fortæller major H.C. Rørvang.
2: Det er en stor dag at få lov til at være med til at give den sidste militære honnør til kong Harald. Så kan vi jo mærke på den stemning, der har været i den norske lejr, hvor vi har boet, at den har været sorgfuld, men også de har set frem til opgaven med stor stolthed. Det har vi selvfølgelig også gjort.
0: Og Per Bang, det er også nordkorrespondent. Du er med fra Oslo, og du har været der dagen igennem. Hvordan har den her særlige dag været for nordmændene?
3: Jamen, det har både været en dag, som ja, kan man sige, hvor det har været berørt folk, som skulle sige farvel til en konge, som de virkelig godt kunne lide. De har holdt rigtig meget af, og som folk igen og igen siger, lidt har været en bedstefar for den. Så på det punkt har det været, ja, at folk har været berørte, men som jeg også kan høre lige nu, der står jeg på Slotspladsen, og der er masser af mennesker, fordi de har lige hilst på det nye kongepar, og også den gamle dronning Sonja, og så også den nye kronprinsesse, og så også Sverre Magnus, der er jo prinsen af kongeparets prins, deres søn der. Og det er, at man kan mærke, at nu er de glade. Nu er der smil her for blandt de folk, som står omkring mig, fordi ja, nu er begravelsen overstået, og nu ser de fremad, og nu har de ja, hits på deres nye kongepar.
0: Og hvad er det netop for et kongehus, vi kommer til at se fremadrettet i Norge?
3: Jamen, det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem, og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj, trods de her skandaler. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen i Oslo. En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at kunne sætte tænderne i, for forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i januar. Fundet af de uspiselige bøffer kommer bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
4: Jeg synes, at det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af, er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
5: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem fingrene på deres egen kontrol.
0: Lød det her fra Patrick Vilhardt og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown, og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermand, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
6: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
0: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske, og hvis du vil have hele historien, skal du se Kontant i aften kl. 21.25 på DR1 eller lige nu på DRTV. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer, det er ikke altid noget, der kan holde folk væk fra at krydse en togoverkørsel med bomme. Hver femte fodgænger er faktisk klar til det, viser en undersøgelse, der er lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter til bommen er kommet op igen, det er Noah Starke fra Tønder.
7: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
0: Og en af de lokofører, der oplever problemet, det er Adrian Bosen.
8: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
0: Lød det her fra lokoføreren, der var med fra Stevns. I Store Heddinge hedder det på Stevns. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt, der lyder på 15-19 grader og lidt sol og lidt regn. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen.
9: P4. Du

0: Du er nemlig uerstattelig. Lis Sørensen fik du her. 8 minutter over 5.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Hvis du har zappet lidt rundt på dit tv eller har været inde på DR.dk, så er det nok ikke helt gået din opmærksomhed forbi, at vores venner i Norge har begravet deres konge gennem 35 år i dag. Kong Harald, som jo døde for et par uger siden. I den forbindelse, der har vi også haft lidt fokus på det der med begravelser. Det har vi haft i radioen i morges. Der har også været noget på DR.dk. Og lige om lidt, så skal vi også lige forbi de danske bedemænd og høre lidt om, ja, det lyder måske lidt morbidt, men altså, hvad der er for nogle trends inden for begravelser. Fordi en begravelse er, ja, det er et ritual med at putte nogle døde mennesker ned i jorden, men sådan et ritual kan altså også forandre sig, og der er også nogle trends og tendenser, som gør sig gældende. Det skal vi altså lige dyrke en lille smule lige om lidt. Først lige Scarlet Pleasure og Sharma her på Wide Awake. Velkommen indenfor.

0: Begravelser fylder lidt mere i programmet og i dagsordenen i dag end normalt. Og det er jo fordi vores venner i Norge har begravet deres afdøde kong Harald. En kongelig begravelse, hvis du har set med inde på DR.dk eller DRTV et eller andet sted, DR1, den foregår jo efter nogle ret strenge traditionelle forskrifter, som der ikke bliver rørt ved. Det fungerer på en helt bestemt måde. Men når det kommer til os helt almindelige, borgerlige menneskers begravelser, så er der faktisk nogle modeluner og nogle trends, og det har vi talt med formanden for Danske Bedemænd om. Han hedder Michael Ørskov. Så her kommer altså lige tre stærke trends inden for begravelser.
1: Nummer 1.
0: Først og fremmest så er der hele individualisering omkring det, svært ord. Så med alt andet, så vil vi altså også have begravelsen på vores helt egen måde. Så kisterne, de kommer faktisk i alle farver. Blå, grøn, pink, alt efter afdødes yndlingsfarve. Og for nylig der var en af Michael Ørskovs kolleger til en pink begravelse.
2: Min kollega Mia, hun har været ude hos en familie, hvor hun, det kom frem, at afdøde gik meget i pink og brugte meget pink. Så kisten skulle selvfølgelig også være pink. Og så kunne de også godt tænke sig, at dem, der kom og deltog i begravelsen, at de også havde noget pink på. Altså måske lidt pink på skoene, eller havde pink halsterklæde på, eller et slips, eller der var lidt pink på trøjen. Og der havde Mia så tilfældigvis et pink jakkesæt. Det er jo ikke så tit, at vi som bedemand står i et pink jakkesæt ude til en begravelse. Men det gjorde vi der, og det faldt heldigvis også i god jord.
0: Og så er bæredygtighed blevet en trend i begravelsesbranchen. Der bliver stillet krav om både bæredygtige kister og rustvogne.
1: Nummer 2.
2: Altså både kiste og urne, og også rustvogn. Sådan som man også efterspørger, at rustvognen kører på el. Og med hensyn til kisterne, jamen der er der kommet noget, der hedder kister i pavillonia 3. Hvor det også både er let for os, altså arbejdsmæssigt, så vejer kisten det halve. Og så samtidig med, så sparer man 90% på CO2'en i forhold til en traditionel kiste.
0: Og den tredje trend, vi kigger nærmere på, handler om musik.
1: Nummer 3.
0: For der er nok rigtig mange, som har vendt sig til at synge Kim Larsens Om lidt bliver her stille til begravelser eller noget andet. Men det er slet ikke nok længere.
2: Så at man typisk har en eller to sange, hvor den ene sang plejer præsten at inkorporere i talen, sådan, så man også ligesom fortæller, hvorfor vi skal høre det her stykke musik. Og så er det også typisk til udgang. Der er man i hvert fald, vi er i hvert fald så heldige i Danmark, at mange af kunstnerne har lavet nogle sange, som der godt kan bruges til begravelser. Eller folk synes i hvert fald, at de er meget gode til begravelser. Det er altså Lucas Graham har lavet, og Kim Larsen, Rasmus Seebach, og Alberte Winding, Lyse Netter. Der har vi lavet sådan en Spotify-liste, som alle mine kollegaer opdaterer. Så vi opdaterer hver gang, vi synes, at den her, det kunne faktisk også være en, vi skulle have på listen, som vi kunne hjælpe andre.
0: Og inden du går i gang med at lede efter den her liste, så kan jeg sige, at begravelsesplaylisten på Spotify, den er altså ikke offentlig. Michael Ørskov, han har dog sendt et par screenshots af den, og man kan se sange som Min Mor med August Højen, You're Not There med Lucas Graham, Forårsdag med Anne Linnet, og Elskes af dig med Alex Vargas, de figurerer på den her ret lange liste. Jeg tror ikke, den her, den er der.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bagge, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtzsche, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer til

0: Og vi skal lige have trafikken her på banen med Mia Thybo. Der burde komme en jingle, det gør der ikke. Mia, du kører bare.
1: Yes, P4 Trafik. Vi skal ud på rute 12 ved Fællesgårde. Det er til jer, der kører fra Viborg mod Herning eller Sunds. Vi hører, at der er en bus, der er kommet i rabatten og måske er ved at vælte. Det er i hvert fald noget, der giver problemer i krydset ved Guldborgvej, altså ved Fællesgårde. Og det er også noget, der skulle genere trafikken ude på rute 12. Så kører altså forsigtigt forbi. Som det ser ud lige nu, så er der i hvert fald ingen kø på rute 12, men som sagt kører altså forsigtigt. Det er en bus, der muligvis er ved at vælte ved Guldborgvej, krydset i Fællesgårde.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Herning Kommunes budget for lige er netop indgået, og her sættes blandt andet penge af til forebyggende indsatser til unge i Brandgårdsområdet. Området, hvor der i løbet af året har været flere alvorlige voldsepisoder. Og netop derfor er det vigtigt at prioritere lige det område i næste års budget. Det siger Ulrik Hylgaard, der er formand for Herning Kommunes børne- og familieudvalg.
2: Det, der er hovedpointen, det er jo at skabe nogle bedre forhold, hvor der kan være meget bedre styret fritidsaktivitet. Nogle steder, man kan komme hen, hvor der er voksen styrede aktiviteter. Det er simpelthen formålet for at forebygge, at unge mennesker ender i situationer, som de ikke rigtig kan overskue, og måske bliver presset til nogle kriminelle handlinger, som vi jo har set det ske her før sommerferien.
1: Og det koster penge at forebygge, så der gives 550.000 kroner, som skal ses som et tilskud til at etablere et klubtilbud for de unge i området. For det kræver noget at skabe sunde og gode fællesskaber styret af voksne, for lige nu fungerer det i hvert fald ikke, slår han fast.
2: Og det der med at drifte rundt på gadehjørnerne, det er altså ikke den bedste baggrund, så derfor så prøver vi at sætte ind med det her sådan meget målrettede tilbud i netop det her boligområde.
1: Et kendt samlingspunkt i Hvidebæk skifter navn. Det er Hvidebæk Idræts- og Fritidscenter, der skifter navn til kraftværket Hvidebæk. Det skriver Dagbladet Ringkøbing Skjern. Niklas Abildrup er centerleder, og han kalder navneskiftet for rettidig omhu, for det handler om, at et af byens samlingspunkter også skal være der om 30 år. Og det kræver fornyelse. Mange ved ganske enkelt ikke, hvor meget forskelligt vi tilbyder her på matriklen. Vi er mere end bare et center, så vi synes, at Idræts- og Fritidscenter ikke længere er tidsvarende, siger han. Morsø Kommune planlægger at lukke to børnehaver i henholdsvis Frøslev og Nykøbing for at spare penge. De to børnehaver er Børnehuset Majgården og Børnehaven Lundkærvej. Forældrerepræsentanten fra Majgården, Allan Blåbjerg, er bekymret for lokalsamfundet i Frøslev.
3: Der ryger jo noget tilgang og grund til at flytte til Frøslev, når der ryger, hvis der ryger en børneinstitution.
1: For et lukket børnehus betyder, at det bliver sværere at tiltrække tilflyttere med børn, mener Allan Blåbjerg.
3: Altså det er da i hvert fald en af dem ting, man kigger på, og også som jeg kan se andre, de skriver rundt, at når man kommer som børnefamilie og kigger, så kigger man jo kun efter, om huset det er billigt, man ser jo også efter, om der er noget foreningsliv. Ja, børneinstitution, skole osv., købmand, hvad der nu kan være, ja.
1: Og Morsø Kommune har valgt at fortælle om lukkeplanerne på forhånd og give borgerne mulighed for at blive hørt inden. Budgettet for næste år bliver første behandlet på kommunalbestyrelsens møde på tirsdag. Eftermiddagens vejr har været gråt, og der er kommet store regnskyl flere steder. Men der er lys forude for bogstaveligt talt, for i aften er der mulighed for lidt opklaring. Og ellers så har vi temperaturen ned mellem 8 og 12 grader. Det var eftermiddagens regionale nyheder fra DR Midt og Vest, og de var i dag med mig. Mit navn det er Nynne Lebert.

0: Ghost hedder den her fra... Okay, han var ikke helt færdig. Christoffer! Nu skal jeg se, om jeg kan lade være med at afbryde dig, Mia. Nu afbryder jeg jo lige Christoffer, så tal.
1: Okay, det gør jeg. Vi skal ud til den her, måske ved at vælte bus på rute 12. Det er i krydset mellem rute 12 og Guldborgvej. Mere specifikt til jer, der kører mellem Hal E og Frederiks. Det er sådan lige inden, lige nord for Frederiks, at det skulle, altså, at det skulle være sket. Først så hørte vi, at det mest var ude på Guldborgvej, det gav gener, men så hørte vi, at det også var ude på rute 12. Vi kan ikke se, at der er noget kø derude, men kør forbi, så vær der lidt ekstra opmærksom. Den er måske ved at vælte den her bus. Den holder i hvert fald i rabatten. Vi har også snakket med politiet. De havde ikke kørt noget til det. De sender en patrulje derud, og så må vi se, hvad der er på færd.
0: 70 100 110, det er nummeret til trafikken.

P4 Trafik med en opdatering til jer på rute 12, der kører mellem Viborg og Herning. Den her måske væltende bus ser ud til at være kommet videre. Vi har heller ikke fået flere opkald på det, men vær der lidt ekstra opmærksom, hvis I trods alt alligevel skal forbi. Fællesgård hedder det. Det er ved Guldborgvej, hvis den altså stadigvæk holder her. Det tvivler vi på. Igen, det var altså på rute 12.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: P4 Trafik med en lille rettelse til jer på rute 12. Den her bus, den er åbenbart ikke kommet videre af sig selv. Den holder altså stadigvæk med en god skråvinkel ned i rabatten på godt nok ikke Guldborgvej, men på Kauphøjvej. Så det er altså mellem Fællesgårde og Frederiks. Der er også ankommet noget politi derude. De har ikke decideret spærret for trafikken på rute 12, men det har de på Kauphøjvej. Men ja, de går altså arbejde derude, så kør forsigtigt forbi.
1: Vi skal have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen

0: Fire Me Gasoline her fra Sia. Louise Dreisi, hun er klar med P4 Aften lige efter radiovisen. Jamen, den kommer om 2,5 minutter. Jamen altså, Patina slutter den her omgang af med Genstart. Jeg hedder Max Fleischer.
1: Vi høres ved.

0: I Norge er flagene nu hejst til tops for kong Håkon, efter de i dag har vejet på halv stang i hele Norge ved begravelsen for hans far, kong Harald. Og sådan her lød det, da kong Håkon trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo med sin familie for at hilse på folket. For en af de fremmødte på slotspladsen Siri har dagen været fuld af følelser, både tristhed og glæde, siger hun.
1: Nu har vi haft en sørgeperiode, og så får vi jo en fantastisk konge, så det bliver, men det er mye, mye på en gang egentlig da.
0: Nu har vi haft en sørgeperiode, men nu har vi fået en fantastisk konge, men det er der meget på én gang, lød det her. Dagen begyndte med at have mere end en kilometer langt begravelsesoptog gennem Oslos gader frem til domkirken, hvor tusindvis havde taget plads langs ruten for at se kong Haralds borge. Voksne og børn, som her William Labitus.
2: Jeg synes han var en veldig fin konge. Han har jo været hele livet mit. Jeg synes han gjorde fine ting og sånt.
0: Jeg synes, han var en god konge, og han har været der hele mit liv. Han gjorde mange gode ting, lyder det her fra Oslo. Nu er det et norsk kongehus, der skal se fremad oven på en svær tid med kriser som skandalen om dronning Mette Marits søn, Marius Borg Højby, der har anket en dom for voldtægter og vold i nære relationer. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
0: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringens planer, der ellers skulle hjælpe lavt lønnet, der har svært ved at få pengene til at slå til, når de er ude at handle i supermarkedet. Men differentieret moms, det er en dyr løsning for staten, der i højere grad vil gavne personer med høje indkomster, lyder det fra valutafonden, som så i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder her.
4: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
0: Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Det sker i aften her i Dallas. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på godt og ondt, det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøl Lassen.
5: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
0: Ifølge flere målinger, så står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november, og derfor vil der være fokus på emner, der kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, forklarer Kim Bilsø Lassen.
5: De kommer til at tale om immigration, de kommer til at tale om skattelettelser, de kommer til at tale om kriminalitetsbekæmpelse, altså nogle af de der emner, som er mere populære ude hos befolkningen, og ikke så meget Iran-krig, ikke så meget Trumps selv.
0: Og det er altså i aften, at det går løs i Dallas. Midtvejsvalget til kongressens to kamre, det afholdes den 3. november. I aften enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer natten igennem. Temperaturerne de når ned mellem 7 og 12 grader, og i Nordjylland der bliver det en anelse køligere. Vinden den er let til frisk omkring vest, og ved kysterne der bliver den op til hård. Eftermiddagens radioaviser de var redigeret af Thomas Buhl, og bag mikrofonen der var jeg. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4 med dig.

0: Marie K. fik du her med Uden Forsvar.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor i P4 Aften til en aften, som jeg håber skal blive et højdepunkt på min dag. Måske også din. Det kan jeg jo ikke nødvendigvis love, men jeg vil i hvert fald gøre mit ypperste for, at vi sammen sammensætter den absolut bedste playliste her til aften på P4. Det er nemlig opgaven, når vi sender P4 Aften, og det, der er vigtigt, er, at du hjælper mig, for jeg kan ikke gøre det alene. Jeg vil rigtig gerne have bud på gode stykker musik, som måske endda betyder noget særligt for dig, som jeg kan lægge ind i playlisten her på P4 og blande sig med alt det gode musik, der allerede ligger i forvejen. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du er mere til sms, så er nummeret 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4 og lave et mellemrum efter det, inden du skriver, hvad det er, du gerne vil høre, hvorfor. Men husk også lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 1212. Så samler jeg op herinde i studiet. Og jeg lover at være knivskarp og sammensætte den absolut bedste playliste. Det er dit bud, der ligesom gør, at vi løfter det til et højere niveau. Så det glæder mig til. Velkommen til P4 Aften.

Stefani sammen med Akon. Det nummer hedder The Sweet Escape. Hej P4 Aften. Jeg har lige to svære dage i dag og i morgen. Men det kan hjælpe lidt, hvis nu I vil spille Det Simple Liv med Chief One, som skriver Tina fra Odense i en sms til 1212.

Chief One fik du her med Det Simple Liv. Mere dansk musik, Markus Wow, skal du høre her. Og det sker alt for tit.

0: Maria
1: Emma Tested Løg. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Pia på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, dengang jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Søs Bjerre. Fik du hermed dø. Lykkelig god aften i studiet fra Gitte og Dennis, der nyder livet i Fig Tree Bay, som er i Cypern. 31 grader, og vandet er 28, og så synes de lige, at de skal have mere åbenbart. De vil i hvert fald gerne høre Alex med So Beautiful, og så ser de jo i øvrigt frem til at komme hjem og hente en hundevalp den 19. september.

MRC Sted Hø fik du her med Badebro. God aften i studiet. Jeg er i gang med at forberede mine forældres sølvbryllup. Og til det arbejde, der ville det altså være godt at kunne få lov at høre Rasmus Seebach og Lys i din lejlighed. Kasper fra Odense, her er den.

Everything Now her fra Arcade Fire i P4 aften på en onsdag. Det er sådan, at der er radiovis her på kanalen om små 20 minutter. Hvis du nu gerne vil opdatere os inden, så er DR.dk et rigtig fint sted at gå hen. Der er altid seneste nyt, så ved du det. Og så ved du jo også, der kommer en radiovis, når klokken den bliver 19 her på P4. Lige nu skal du høre Pop og Disco 2000.

0: tonight.
1: Train fik du her med Hey Soul Sister. I en e-mail til p4aften@dr.dk, der skriver Frank, jeg står her midt i aftensmaden og tænkte, om vi ikke skulle høre Blau Blume med kærestersangen. Det er nemlig et vildt godt nummer, som har sat sig i mit musikøre, også i mit, Frank. Det er et fremragende nummer. Her er det Blau Blume.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice. Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Where's my husband her fra Ray. Jeg har fået en ret så vidunderlig besked fra Maria i Galten, der skriver, nu går der en smule bilnørd i den, men vi har en Toyota Argo fra 2016, der bare virker hver gang, og den er nærmest mit tredje barn. I morgen, der skifter vi den anden bil ud, en Toyota Corolla, og kører hjem i en helt ny Toyota. Og man kan næsten fornemme efterhånden, hvilket mærke vi foretrækker, så skal vi ikke høre TV2 med fantastiske Toyota.
1: Mandagmorgen, fri fra skole. Vi tager til stranden med hinanden i handen. Ude ved åen, ved fiskehuset, du vinder. Holder en god morgesinke eskort. Nej, nu vi kommer tættere på, kan jeg se, det er en grøn for en japaner. Af mærket Toyota, med gode køreegenskaber frem og tilbage. Parkeret i sandet, med blikket mod vandet. En flaske med portvin, en hånd der griber op, den ser jeg ud af øjenkrogen. Kig og væk og bliver bange, med tonede ruder, bedøvede øjne, som ingenting ser. Ud over havet. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene. En mand, der får mit dag, jeg tager faste op i hånden, og vi forlader strømmen, tag hinanden i handen, når I tager til stranden. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene. En mand, der får mit dag, jeg tager faste op i hånden, og vi forlader strømmen, tag hinanden i handen, når vi tager til stranden.

0: Fantastiske Toyota fik du her fra TV 2. Der er mere P4 aften efter radioavisen, og har du lyst til at byde ind til playlisten, så er du naturligvis meget velkommen. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum til at begynde med i beskeden, og så din resten af beskeden derefter. Nu er klokken 19.
1: Det har været en speciel dag for det norske folk, der er nemlig taget afsked med den afdøde kong Harald. Men dagen har også budt på en velkomst til den nye norske regent, kong Håkon, dronning Mette Marit og resten af den kongelige familie, der efter begravelsen hilste på befolkningen fra balkongen på det kongelige slot i Oslo. Og trods flere skandaler, så er opbakningen stor til Norges nye kongepar. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem, og på sin stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj, trods de her skandaler.
1: Og det er eksempelvis dronning Mette Marits søns alvorlige dom, som han dog har anket, og hans egen forbindelse til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Så der er stadig et stykke arbejde, der skal gøres, forudser Per Bang Thomsen.
2: Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
1: Selvom de røde advarselslamper blinker, en klokke ringer og en bum går ned, så er det ikke altid noget, der kan holde folk tilbage fra at krydse en togoverkørsel. Hver femte fodgænger er faktisk klar til at gøre det, viser en undersøgelse lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Nora Starke fra Tønder.
3: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Men det kan altså skabe udfordringer for dem, der kører på skinnerne. Og en af dem, der oplever det, er lokofører Adrian Bosen. Han ser det ofte ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns, så han har et håb.
4: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi for eksempel, som kunne uddele bøder for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Og så er det anden dag i træk, at Storbritannien er præget af massive flyaflysninger. Det sker efter tekniske problemer i landets flyvekontrolsystem NATS. Og i går blev 1750 fly aflyst, og i dag var det 327, skriver det britiske medie BBC. Ifølge en britisk rejseekspert, så har aflysningerne påvirket mindst 250.000 passagerer. Og selvom de tekniske problemer i NATS skulle være løst, så er forventningerne, at det stadig vil kunne mærkes i løbet af de kommende dage. Og det er særligt London-lufthavnen Heathrow, der har været særligt hårdt ramt. I aften fortsat enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer natten igennem. Og så falder temperaturerne til mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen med Søren Albert Bak.
5: Det her er P4.

Maximilian fik du her med Beautiful Scars. Du er tjekket ind i P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Og det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 12.12 er nummeret. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Ha' det, Michael Jackson.

Hej B4, så bliver det weekend på en onsdag til mandag aften kl. 18, så nu er jeg på vej hjem i bilen med en masse dejlige fridage, som ligger lige foran mig. Så derfor vil køreturen blive endnu mere hyggelig, hvis du vil spille Gasolina med Daddy Yankee.

Fredagsmusik på en onsdag til Flemming, der går på tidlig weekend. Her var det Daddy Yankee og Gasolina. Så tror jeg da vist, vi fik skruet energien op her i P4-aften. Det her, det er også højenergisk. Det kan tænke, at du skal høre med nummeret Timmermænd.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5.

tilbage. Ja, det var Rune Rask og Hampenberg og ikke mindst Blæst, du fik her med en som dig i P4 Aften. Vi skal til en sms fra Peter, der skriver fra Islands Brygge i København. Plads nok med Annika Aakjær er en fed sang, og den handler om en svane, der kan brække arme og ben, og min kone har lige fået gips på armen i dag, så den må da passe godt, og så er hun jo øvrigt for ålderen. Så på den måde passer tingene. Også her er det Annika Aakjær med Plads nok.

Albert Heath og Darlin her med Lille Hus i Jylland, kære P4-aften. Jeg har en sang, som betyder noget for mig, og det er Phil Collins med In The Air Tonight. For den sang, den har bare de fedeste trommer, og jeg tænker på min mor, når jeg hører den, og vi synger med på den sammen, sådan skriver Lærke på 10 år fra Hvidovre. Jeg tror, vi er mange, der har et blødt punkt for det her nummer fra Phil Collins, og ikke mindst for trommerne.

Sapphire fik du her fra Ed Sheeran i P4 aften, hvor vi er lige godt 20 minutter fra en radiovis her på P4.dk. Har som altid åbent, så hvis du skal opdatere, så hop derind på P4. Skal vi høre Sanne Salmonsen nu med Taxa.

Søren Torbegård Lund fik du her med. Festen stopper aldrig i P4 aften, hvor vi skal til en sms, der landet i 12.12 indbakken fra familien Bak Madsen. Om godt 14 dage skal vi feste og hygge, og det skal fejres. Så skal vi ikke høre Mr. Jones med Counting Crows. Og så skriver de, at de glæder sig. Her er Counting Crows.

0: direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i
1: festen. Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lidt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

do. Harry Styles fik du her med Adore You. God aften, P4. Vi sidder hjemme i Bogense og har lige spist aftensmad. Nu laver jeg lektier, og min mor står i køkkenet og vasker op. Og vi kunne godt tænke os at høre Tættere på himlen med Burhan G og Nick og Jay. Vi elsker at synge med på den sang, og vi vil blive så glade for at høre den på sådan en onsdag aften. Sådan skriver Christian på 14 år og Christians mor. Du tager

hoverbord på mit flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smukke som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah, det er ikke 12 og skat, men jeg følger dig, jeg tjekker dig.

0: Burin G og Nick og Jay med Tættere på himlen tog os frem til en radiovis her på P4. Klokken er 20.
1: Og vi starter i USA, hvor Donald Trump i aften går på talerstolen ved et nyt republikansk partikonvent. Og det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt bliver konventet kun afholdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men nu, her et par måneder før midtvejsvalget i november, ja, så skal der altså være et nyt konvent. Og det foregår i Dallas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at være i hovedrollen. Det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, der er til stede.
2: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
1: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Oven på de dårligste resultater nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse for de 15-årige skoleelever, ja, så kan en løsning være at have to skolelærere på i hver time. Det peger både eksperter og politikere på, vil kunne styrke eleverne. Blandt andre skoleforsker Andreas Rask Christensen.
3: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en tolærerundervisning i matematik, og den løsning er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
4: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
1: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse på skolen, og det bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
5: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
1: Og så skal næsten 200 nye boliger rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det drejer sig om to bygninger i det spritnye byggeri Fælledby på Amager i København. De vurderes nemlig som totalskadede, og derfor er det nødvendigt at rive dem ned. Det sker på baggrund af en grundig teknisk undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Sweco, som Fælledby satte i gang, da entreprenøren Scandibyg gik konkurs i 2025. Alle berørte ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby i en pressemeddelelse. Fortsat enkelte byer mod øst, og ellers mest klart vejr, der varer natten igennem. Temperaturerne falder til mellem 7 og 12 grader.
6: Du lytter til P4.

fald fik du hermed sætter alt på spil. Du lytter til P4 Aften-programmet, som er et samarbejde mellem mig og dig. Og derfor vil jeg rigtig gerne høre, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. 1212 er nummeret. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum inden. Du skriver resten. Her er det Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Alanis Morissette fik du her med det legendariske nummer Ironic, naturligvis. Lad os komme tilbage til indbakken 12.12 og en sms fra Vicky, der er fra Faxe og skriver god aften i studiet til vores bryllup for lidt over 15 år siden dansede min mand og jeg til en sang. Altså ud over brudevalsen. Sangen, vi dansede til, var What is Happening fra Alphabeat. Det vil derfor være skønt med et genhør af netop den.

What is happening fik du her fra Alphabeat. Forrygende nummer. Indbakken er åben, hvis du har lyst til at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. 12-12 er nummeret. Du starter din besked med skriv P4 og laver så et mellemrum, inden du skriver resten og sender den afsted. Her skal vi høre Fyr og Flamme med Kameleon.

0: Jam er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Charlie Puth og Selena Gomez fik du her med We Don't Talk Anymore. Hej P4 Aften, vi er fire kollegaer, der sidder i bilen på vej mod det jyske. Vi er lige kommet retur efter tre fantastiske dage i Riga, som er en skøn by. Vi vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav, sådan skriver Henrik i en e-mail til p4aftensnabelag.dr.dk.

Martin Garrix var det her med Repeated. Hej P4 Aften. Vi sidder i Bogense i en ferielejlighed sammen med vores venner og spiller Partners. Vi vil gerne høre Malte Ebert med Kongen af Danmark. Hilsen Birgitte.

0: det rart ud.
1: Marianne og Henrik her fra Sofie i 1998. Der er 20 minutter til en radioavis her på P4. DR.dk. Kan du altid blive opdateret på, og nu skal du høre Andreas Oddbjerg med Smurrier.

0: tale, hej.
1: Christoffer fik du her med Ringer om natten. Hej P4. Jeg har for nylig set filmen Back to Black om Amy Winehouse. Og blev derfor mindet om, hvor meget god musik hun faktisk nåede at lave, inden hun jo desværre døde alt for tidligt. En sang, jeg helt havde glemt, var Fuck Me Pumps. Madpakkesmøringen vil blive lidt bedre, hvis du vil spille den, sådan skriver Louise fra Nykøbing Falster, og det er et fremragende nummer taget fra albumet Frank. Du skal høre her fra Amy Winehouse.
2: When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me pumps,

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Say So. Fik du her fra Doja Cat i P4 Aften, hvor vi skal gøre plads til en radioavis om 3,5 minut, men det betyder også, at vi godt lige kan nå et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Annette, der skriver, jeg vil meget gerne høre et nummer med Teddy Swims og sige tak til gemalen for 4 dejlige dage med total afslapning på væring af camping. God aften til alle, og her er det Mr. Know It All med Teddy.

0: Teddy Swims fik du her med Mr. Know It All, og nu får du en radioavis her på P4, klokken er 21.
1: En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at sætte tænderne i. For forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i kædens butikker i januar, og fundet de uspiselige bøffer kom bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
2: Jeg synes, det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af, er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
3: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem med fingrene på deres egen kontrol.
1: Ja, sådan lød det her fra Patrick Villard og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown. Og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner, indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske. Og hvis du vil have hele historien, så skal du se Kontant i aften kl. 21.25 på DR1. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes, forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova. Det er den virkelighed, han står overfor, det siger Jonas Gahr Støre. Og det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om, og det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Og foruden at deltage i begravelsen, så mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar.
5: Man dør ikke af at vente 2 minutter ekstra, men man kan dø af at lade være.
1: Ja, det er budskabet fra Maiken Tomlinson, der er lokomotivfører hos DSB. Og det kommer i kølvandet på, at der har været en stor stigning i antallet af såkaldte nervedulykker. Altså situationer, hvor der er risiko for en kollision i en jernbaneoverkørsel. Og det er ofte, fordi bilister, cyklister eller gående krydser skinnerne, trods blinkende lys og bomme, der går ned. Og det kan skabe udfordringer for dem, der kører på skinnerne. Det oplever lokofører Adrian Bosen, der ofte ser det ved en jernbaneoverskæring på Stevns. Derfor har han et håb.
6: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: I aften fortsat enkelte byer mod øst, og ellers mest klart vejr, der var natten igennem. Og så får vi temperaturer, der ligger nede mellem 7 og 12 graders varme. P4.

Damiano David var det her med Nile Rodgers og Tyler og nummeret Talk To Me. Sidste time af P4 Aften er hermed i gang. Og der er stadig plads i playlisten, så hvis du har brug for at komme afsted med et godt bud på et nummer, vi skal høre, så ind på 1212 P4 mellemrum. Og så er det en besked derefter. Lad os høre back to back her med en som dig.

Lily Allen fik du her med The Fear. Hej P4 Aften. Vi sidder i Spanien og nyder aftensolen og lytter til den gode musik hos jer. Vi kunne godt tænke os at høre en god sønderjysk musiker, nemlig Mumle, med fra Jylland til København. Så han skriver Lilian og Peter, der egentlig er fra Haderslev.

0: let me go. P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Ella Langley fik du her. Og nummeret, der hedder Be Her. Hej i studiet. Jeg vil gerne høre Enigma med Return to Innocence. Bare fordi, at det er et godt ældre hit, sådan skriver Nikolaj fra Nykøbing Falster.

Mille, fik du her, hvad beholder mit tøj på? God aften, P4. Jeg vil gerne høre Lana Del Rey med Young and Beautiful. Det er bare en fantastisk smuk sang. Min datter sang den for nylig til en koncert, hvilket var et skønt minde, skriver Lone.

Passenger fik du her fra Alex Warren i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Torben og Bill, der skriver, vi har lige nydt en smuk solnedgang her i Roleje, og vil gerne høre vores sang, som er Hi fra Lighthouse Family.

Sissel fik du her med Blond for dig og mere dansk musik. Den her kommer fra Tina Dickow og hedder Pigen ud af Aarhus.

Tina, de går altså her med pigen ud af Aarhus. Lad os komme frem til det sidste bud til playlisten, der kommer i aften, og det er fra Anne Mette i Skanderborg, der er på vej hjem i bil efter en fantastisk omgang kickgong-træning med gode venner. Jeg nåede også lige et dyp ved Ballehage. Det lyder alt sammen helt utroligt fantastisk. Og så skriver hun, at hun gerne vil høre Why Does It Always Rain On Me med Travis, for livet er fantastisk, og jeg mener faktisk, der er undertoner af dette i denne sang, på trods af teksten. Jeg tror faktisk, jeg er enig, Anne Mette.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Nu starter eventyret.
5: Har kæft, han er stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Can't Feel My Face her fra The Weeknd i P4 aften, som stille og roligt skal til at takke af for denne her onsdag. Det har været dejligt at sidde her og tage imod alle de mange gode bud fra jer derude, som altid er I kreative, og ja, det er bare en virkelig fed oplevelse for at sige det, som det er. Der er før natten her på P4 med Stine Bram, når der har været radiovis kl. 22. Så bliver endelig hængende til det frem til radiovisen, skal du høre Annika og Livs Forladt. Tak for i aften.

0: Og så er klokken 10.
1: Tusindvis af republikanske vælgere er netop nu samlet i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Normalt bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat, men nu afholder man altså et nyt konvent et par måneder inden midtvejsvalget, og det bliver blandt andet med Donald Trump på talerstolen. DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er til stede, og han mener, at der er meget på spil for Trump.
2: Det bliver i høj grad et Trump-show, og det, der er på spil for ham, jamen det handler jo om at bevare magten. At bevare magten, ikke bare i Det Hvide Hus, for den har han i de næste år også, men sikre, at han kan få sin især indrigspolitiske dagsordner igennem, at han ikke skal kæmpe med repræsentanternes hus og med senatet, når han gerne vil have et eller andet besluttet.
1: Og i løbet af konventet kommer der til at være et væld af talere, og en af dem, der glæder sig til det, er den republikanske vælger fra Florida, Andrea Griffin.
3: I just like to see where we're going to go from here, from Trump and J.D. Vance. I'm kind of excited. I don't hear from J.D. Vance very much.
1: Jeg vil bare gerne høre, hvad Trump og J.D. Vance har at sige. Jeg er spændt, for jeg hører ikke så meget fra J.D. Vance, så jeg er faktisk meget spændt på at høre, hvad han kommer til at sige, lyder det altså fra hende. Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringsplaner, der ellers skulle hjælpe lavtlønnet, der har svært ved at få pengene til at slå til i supermarkedet. Men differentieret moms er en dyr løsning for staten, der i høj grad kan gavner personer med høje indkomster, lyder det altså fra Valutafonden, som i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode, altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
1: Og det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. For anden dag i træk har Storbritannien været præget af massive flyaflysninger, og det sker efter tekniske problemer i landets flyvekontrolsystem NATS. I går blev 1750 fly aflyst, og i dag var det 327, skriver det britiske medie BBC. De tekniske problemer i NATS skulle være løst, men forventningerne er, at det stadig vil kunne mærkes i løbet af de kommende dage. Enkelte byer i nat mod øst, men ellers klart vejr, der varer natten igennem, når temperaturerne falder til mellem 7 og 12.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Seebach fik du her med Falder.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og vi skal have en lille navnerunde her om cirka 20 minutter. Det er her, hvor et ganske almindeligt navn tager os forbi tre forskellige numre af kunstnere, der har den ting til fælles, at de hedder det samme. Navnet i dag, det er Kim. Så kan du tænke på, om du kender nogen, der hedder Kim, og jeg har den lille surprise, at jeg faktisk har snedet to kvinder med. Fordi det er jo faktisk ikke et drengenavn udelukkende. Det er jo et, hvad hedder sådan noget, unisex-navn. Nå, men det er alt sammen lidt senere her i Før Natten på B4. Lige nu her, der vil jeg bare sige velkommen til de sidste timer onsdag aften her på B4 med masser af musik. Her er den, leveret af Drew Sycamore, Lonely Heat.

Emma Seestrid Høgh var det her med Aldrig Helt Nok. Og så skal du høre et af de numre, som i den grad er blevet verdenskendt. Et verdenskendt hit via de sociale medier. Det sker jo rimelig meget lige for tiden, må man bare sige. Det her nummer, det blev lagt på TikTok i starten af året. Og så lige pludselig, så var Timber City bare kæmpe store med Self-Aware.

Det er Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me. Og så skal vi her hjem igen, og vi skal være i selskab med fantastiske Maddie, der har lavet en sang om at stå stærkt selv på egne ben og være en ø i et kæmpe hav af andre mennesker. Jeg er Maddie og Island.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR

0: Kygo, Ava Max og Whatever.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Navnerunden.
0: Ja, hvor et ganske almindeligt navn tager os forbi tre vidt forskellige sange af tre kunstnere, der har én ting til fælles. Det kan godt være, at de har lidt flere ting til fælles. Det vil tiden vise, men det første, det er jo, at de hedder det samme. Det er derfor, vi laver Navnerunden, og ja, så er de jo musikere, elsker formentlig musik osv. Og navnet i aften, ja, det er simpelthen Kim eller Kim. Kim eller Kim. Det kunne for eksempel være Kim Wilde.

Det må jo betegnes at være Kim Wilds gennembrudshit, rigtige 80'er basker her. Kim Wilde var det altså på Kids in America. Og siger man navnet Kim og musik, ja, så må man nødvendigvis også sige Kim Sagild. En mand, som helt sikkert uden at vide det, har påvirket rigtig mange hjem musikalsk gennem rigtig mange år. Kim Sagild begyndte at producere musik i slutningen af 70'erne, og han har altså produceret for alle mulige store. Kasper Winding, Nana, Thomas Helmig, Elisabeth og Moonjam med mange flere danske af de helt store kunstnere. Og det er virkelig at stikke hånden ned i en pose med ædelstene og diamanter og fiske en tilfældig op, når jeg skal finde en sang, som Kim Sagild har været inde over. Det har jeg altså gjort, og den sang, der kom op her, den er han både guitarist og producer på. Her er Thomas Helmig, Midnat i Europa.

Vi er i gang med navnerunden her på B4. Navnet er i det her tilfælde Kim med efternavnet Sagil. Vi var også lige forbi Kim Wilde lige før. Og så er der en tilbage, det er også en kvinde. Hun hedder Kim Petras, og for nogle år siden havde hun et stort hit sammen med Sam Smith. Her er Unholy.

Det var Sam Smith og Kim Petras, og det var altså Kim Petras, der gav adgangsbilletten til P4 den her aften, fordi vi var i gang med en navnerunde med navnet Kim, og derfor hørte du altså også Unholy. Og det var det simpelthen for nu, men har du lyst til at byde ind med et navn, så synes jeg altså, det kunne være ret sjovt. Det er på en eller anden måde også lidt sjovere, end at sidde og fiske tilfældige navne op af hatten herinde hos mig. Byd ind på mailen, hvis du har lyst til, at vi skal lave en navnerunde, for eksempel med dit navn, så det er altså natten@dr.dk. natten@dr.dk, du skal skrive til. Her er navnet Sean, efternavnet Kingston, Beautiful Girls. Say yo!

Lige siden hun lavede nummeret Skyklapper, så har der virkelig været fart på Rosa, som du fik her. Nu har hun også lavet en skøn vennesang, ja, den hedder kort og godt Min Ven. Det her, det er før 18 på B4, der er det nu med 80'erne på besøg, og også Level 42. Her er de med Running in the Family.

Over i Sverige, der bor der en kunstner, der i den grad har lavet mange hits igennem med mange år efterhånden. Dem er der nogle stykker af, men hende her, hun hedder Robin, og det er hende, vi får fornøjelsen af nu i før natten på B4 med et af de allerstørste hits, hun har lavet, nemlig det, der hedder Dancing on My Own.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: For første gang afholder det republikanske parti et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er med tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. En af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump og mener, at partiet går en vigtig tid i møde.
1: I'm wanting to see where we're going to go from here. You know, we've got
0: Jeg vil gerne vide, hvor vi skal hen herfra. Der er valg på vej, som er meget vigtige for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil høre, hvad kandidaterne siger, fortæller Andrea Griffin. Normalt der bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu. Det vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, der er til stede ved konventet.
2: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil, i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
0: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Tech-giganten Apple lancerer sin første foldbare telefon, som kommer til at hedde iPhone Duo. Den er her til aften blevet præsenteret ved Apples årlige produktpræsentation af den nye administrerende direktør John Ternus. Andre har udviklet foldbare telefoner, der bare føles som to telefoner, der er klodset sat sammen, siger John Ternus ved præsentationen. Apple ønsker i stedet en foldbar mobiltelefon, der føles lige så naturlig og intuitiv som en iPad. Når mobiltelefonen er foldet ud, så vil det være Apples tyndeste telefon. Af Apples danske hjemmeside, der fremgår det, at den nye Apple Duo, den kommer til Danmark den 23. oktober og koster fra 18.000 kroner og op efter. Det har været en begivenhedsrig dag i Norge, hvor man har sagt farvel til den afdøde kong Harald. Men det er ikke kun det sørgelige, der er fyldt, for det nye kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, blev efter storbegravelsen budt velkommen af det norske folk, da de hilste på befolkningen fra det kongelige slot i Oslo. Til gengæld så har det nye kongepar noget, der skal arbejdes på i fremtiden, forudser DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. For de har været udfordret af flere kriser.
3: Det er jo kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj trods de her skandaler.
0: Og i aften, der bliver der enkelte byer mod øst, ellers mest klar her.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Hedegaard og Lukas Forkammer her på Happy Home.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Med masser af musik til din onsdag aften her, og nu kommer den fra Mathias Rank og Frida Seier. Og det nummer, der hedder To Lanterner.

Det var Lady Gaga, der havde været lidt på rov nede i 70'erne. Jeg ved ikke, om man kan kalde det på rov, fordi hun har da i den grad gjort Pokerface til sit eget kæmpe, kæmpe, kæmpe store gennembrudshit. Men hun har så lånt lidt af et andet stort hit, nemlig Boney M's Mar Baker. Her, jamen der skal du simpelthen være i rigtig godt selskab med søn og skabt til at være to.

unge kannibaler. Find Young Cannibals, var det måde. She drives me crazy. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu kommer musikken fra det svenske, og det er to solister. Vi har spillet en hel del her på B4, sådan hver for sig. De hedder Victor Leksell og Molly Sandén. Nu er de her også i samlet flok, hvis man ellers skal være en flok på to på nummeret.

så var vi her i selskab med Mina Okabe på Walk Away. Og det her, jamen det er jo så det, man kalder for et stemningsskifte, tænker jeg. Bruno Mars er altid klar til en god fest, og så onsdagen, ja, I Just Might.

0: Om Taylor Swift også er vokset op med Toy Story-filmene, det skal jeg ikke kunne sige. Hun har da lidt alderen til det, og nu er der faktisk kommet en Toy Story 5, så de har da været i gang i et godt stykke tid, må man bare sige. Hun har lavet soundtracket til filmen her, I Knew It, I Knew You.
1: Før natten på P4.
0: Forestil dig at være 19 år gammel og pludselig blive ramt af følelsen I have arrived, eller nu er jeg der simpelthen der, hvor jeg skal være. Du har skrevet en sang, og pludselig ser du alting klart for første gang. Du har simpelthen skabt noget helt særligt. Du kan mærke det helt ind i knoglerne. Indtil nu har du måske været lidt usikker på dig selv, hvad du kunne, og hvad for en plads du har i verden osv. Men sangen, du har skrevet, skal vise sig at blive et vendepunkt, hvor dine ambitioner og din selvtillid simpelthen smelter sammen. Det var, hvad der skete for George Michael, da han havde skrevet Freedom. Og nu ved jeg ikke, om du også skriver hits. Sandsynligheden er måske lille, men følelsen håber

den har ramt dig på et eller andet tidspunkt i dit liv, den der følelse af, okay, det her, det er det helt rigtige for mig, på den store eller den mindre klinge. Nogle år efter, ja, der blev Freedom skrevet lidt om og peppet lidt op, og så kom den til at hedde Freedom 90, og så var den klar til at indtage 90'erne, og det gør den jo sådan set stadigvæk her i 2026.

Det er ægte Medina-style, det her. Vi to var det en kunstner, der virkelig har lavet mange hits. Det er der mange, der har. Det har Harry Styles for eksempel også. Han kigger forbi før natten lige om et øjeblik. Og i den kategori kan man også putte Scarlett Pleasure her for De Hjælp af sangerinden Sharma.

Om få minutter, der skal vi forbi West End Girls, så kan du lige tænke over, om du kan huske, hvem der har lavet det hit. Her var det American Girls fra Harry Styles, og lige nu her, Svea S. Tro mig, jeg vil være der. Jeg vil

0: Pet Shop Boys er det selvfølgelig med West End Girls.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det er fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV.

blæst og elsker dig så meget. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder radioavis her på B4. Så jeg ønsker dig en god nat. Masser af musik til dig selvfølgelig hele natten igennem frem til torsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og her ja, der er det altså fantastiske Santana, der har godt selskab af The Product GMB. Deres store hit, Maria Maria.

0: Donald Trump indtager om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt der bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men nu har republikanerne altså besluttet at tilføje endnu et konvent. Og det foregår i Dallas, Texas. Og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
1: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
0: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en toårskørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse, til trods for klokker og advarsler. Det viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen den er nede, det er Noah Starke fra Tønder.
2: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
0: Og en af de lokoførere, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
3: Det er flere gange dagligt, og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, den fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova, fortæller han. Og det er altså den virkelighed, han står overfor, siger Jonas Gahr Støre. Det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om. Det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Forud for deltagelsen i begravelsen, der mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Der bliver altså stjerner på himlen. Temperaturen, den bliver ned mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når vi køber kød i supermarkedet, kan det have været ude på en lang rejse fra et helt andet kontinent. Men som reglerne er i dag, så skal det ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs. Det mener Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
3: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, de har arvet en genfejl fra donoren, som giver øget risiko for kræft. Det understreger alvoren i, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde. Og det siger Lone Sunde, som er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
4: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed, de har politianmeldt European Sperm Bank i sagen. European Sperm Bank, de ønsker ikke at stille op til interview, men de skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Og sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan altså læse mere af sædbankens svar på dr.dk. Spaniens efterretningstjeneste, de advarede marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det her bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen, den kom altså dagen før flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Og flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, det oplyser de lokale myndigheder. Og i nat, der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr, temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland en anelse køligere. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ved du, hvornår den ko, der ender som bøffer på din grill, egentlig blev slagtet? Formentlig ikke, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det kan have været flere måneder undervejs, før det ender i køledisken. Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, foreslår nu et supplement til mindst holdbare markatet på pakkerne. Et supplement, der skal sikre os forbrugere mere gennemsigtighed.
3: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke fordi, det nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
2: Forslaget her, det kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et markat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt.
4: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere, selvfølgelig.
2: Sådan lød det fra William Rasmussen, som altså fortæller, at det får betydning det her for, hvad han lægger i indkøbskurven, hvis det bliver indført. Tine Stubbe Østergaard, hun er lidt mere skeptisk.
5: Det er fint, der stod slagtedato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
2: Og Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay, de ikke længere sælges i deres supermarkeder. Under titlen Det store comeback indtager Donald Trump om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det foregår i Dallas, Texas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
6: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første 2 år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
2: Midtvejsvalget til kongressens 2 kammer afholdes den 3. november. Og vi bliver i USA, for Det Hvide Hus har nu fjernet et Tetris-lignende spil fra sin hjemmeside. Det er ellers blot kun en uge siden, at Det Hvide Hus lancerede en hjemmeside med klassiske arkadespil, hvor man blandt andet kunne bygge en grænsemur. Og spillet det var tydeligvis inspireret af Tetris og mødte hurtig kritik. Kort efter spillets lancering, der skrev Tetris på sociale medier, at virksomheden ikke havde været involveret i produktionen af spillet, og tilføjede, vi tager krænkelse af ophavsretten meget alvorligt. Tetris lagde samtidig afstand til spillet og udtalte, at Tetris tror på at bringe mennesker sammen, ikke skille dem ad. Og så skal vi til vejret i nat. Der får vi enkelte byer, men ellers mest klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
1: P4.
0: Du lytter til P4.